0: Mandenkan fɔcogo nɔgɔ.
1: Aw bɛ ka kan jumɛn ni bin jɛmukan lamɛn? Nin ye mandenkan fɔcogo nɔgɔ waati de selen ye. O kɛnɛ kan an ye wele bila Basabati Sidibe de ma, an ko karamɔgɔ dɔ ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ. Basabati Sidibe, an b'i fo an ka wele jaabili la. Basabati Sidibe, Faransi kan fɔlaw b'a fɔ kumase min ma ko espoir. Ale ye mun ye mandenkan fɔcogo nɔgɔ na?
2: Kosɛbɛ, tubabukan kumadenw o fɔɲa bɛrɛ la an na kan dɔ jiidi. O dɔ jii ye mun ne de mandenka kan dɔ walima adamaden yɛrɛ ye a hakili lala ko mɛn kan ala ko do dɔ bɛnkan ma. Lama dɔ ale y'a fɛ ka wa taama do dɔ bari ala taama o dɔ a hakili ye fɛn mɛn kan min bɛ se k'o la nɔya ɲɛ. Wale y'a la tasara de n'a ye transport de. O dɔ transport o fana n'o saraba hakili ye fɛn mɛn kan butun wale ye a la kɔnso de n'a ye mamili de o mɛn kan k'a ta kawa de. Donc na tuma na mɛn na o sira ta la kawa de i y'a ye k'a fɔ ko a ji tɛrɛ mɛn ka ra la ji o bara ma fa. Haman tɛ ni muso ka den sɔrɔ walima adamaden yɛrɛ ye den na mɔ la hakilina mɛn na sini ko bɛ se ka k'i la sini ɲɛsi de. N'o sira ka bɔ ɲɛ la o y'i ji le de. Bari n'o le ma se ka k'a kɛ ɲɛ ma sa o ye ji la foya de.
1: Ayiwa yala danfara bɛ jigi ani jigiya cɛ wa?
2: Ɔhɔn i k'a lɔn ya mandenka kan na ya bɛ fɛn cogoya le fɔ a cogoya. Lamadɔ n'i y'a fɔ ko mɔ i bɛ se ka mɔ cogoya fɔ tuma bɛɛ i b'a fɔ ko mɔya wala adamaya. O dɔ sisan jiya wala jigiya bawo kumaden fila mɛn mandenkan bolo ne bɛ a fɔ ka bɔ ɲɔgɔn ma. Lamadɔ bamanana olu bɛ ga la kan k'a kɛ jigi de. O dɔ n'i ka maninkala ta olu bɛ a kɛ samana de kelen ni ko ji k'a sɔrɔ alu ma jigi fɔ. O dɔ sisan ji wo cogoya fɔli o lihala fɔli sa o le tɔ bɛ to ko jigiya. O dɔ mɔ la jigiya lali fɛn dɔ kan i la ji wo lihala la ko do kan cɔ o le ye la jigiya de. O dɔ dan fadabɔ mɛn yali ni ɲɔgɔn tɛ o le ye dɔrɔn dɔw y'a lihala le fɔla dɔw yɛrɛ ye a kumasubo a tɔ yɛrɛ le de kuwa walima a verbu yɛrɛ le de.
1: Mɔgɔw b'a fɔ u ka kuma kɔnɔ ko n'i fa sara i bɛ balo n'i ba sara i bɛ balo nka ko n'i jigi sara k'i balo man di o b'a yira k'a fɔ ko nafaba bɛ jigi la dɛ.
2: Kosɛbɛ ni ji yɛrɛ tɛ adamaden si la i la mɔya tɛ se ka bɛn. O de kosɔn ni adamaden hakili tiɲɛna hakili tɛ tiɲɛ waati si fo tuma n'a mɛna a ji tɛ da. N'a ji tɛ da hakili nan si t'ale ma butu mɛn bɛ se ka ca ale la mɔya da bɛn kun di. O le ye a hakili tiɲɛ tuma yɛrɛ yɛrɛ de. O de fo mɔ jɔnjɔn ne sɔrɔ mɛn bɛ se k'a bila hakili kan ka se ka ji kudala da la mɛ ni sɛkɛla sabu di a la duniɲɛ tɛ di se bɛn n'a bolo. N'o tɛ i d'a ye ale ma ko san n'o de fewu a la a di sɛkɛla a ye nimaya dɔ bari a tɛ mɔya kala ma butu a tɛ duniɲɛ tɛ ko si kalama o le ye a sanɛ. O le kosɔn a fɔla ko ni mɔɔ na sara i fa sara o dɔ ki ni ji ma sa i di balo bari ni ji le sara sa o kɔrɔ le k'a fɔ ko ele la ɲɛnamaya tiɲɛni ne o de. O dɔ ji ye ko ba le di adamaden na ko dɔ.
1: Ayiwa an ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen faamuya Basabati Sidibe ka bɔ Laginɛ an b'i fo kosɛbɛ.
2: Awa n fana bɛ ali fo la ka RFI mandenka lamɛnba bɛɛ ladani fo.
3: Togodaw kunkan.
1: Togoda kunkan bɛ taga n'an ye Kuremale de bi ko kura ani Falin Kamara de bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ale ye arajo Nabaya FM baarakɛla ye. Falin i danse.
4: Madamu an bɛ foli kɔsegi ma ka ban ka foli lase RFI lamɛnna cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma. Albakɛ an lamɛnna diɲɛ fan si an bara alu fo.
1: O diyara an ye kosɛbɛ Falin Kamara. Ayiwa ko kibaruya jumɛn de bɛ aw fɛ nin waati in na?
4: An bɛ an senabɔ dɔɔni an bɛ bɔ yan an bɛ taa ni kama fɛnɛ Doko ale le kɛsan ye préfecture de ni kama fɛnɛ an ka mɔgɔ lujuratɔ minnu bɛ mara ninnu ka yan lujuratɔ olu kɔni ye degunba le kɔnɔ ten madamu. Fo n'i ka lujuratɔ ninnu ma fɛnɛ dugu bɛ yen olu senko nin tɛ duuru bɛ u ɲɛko bɛ nin tɛ duuru bɛ fɛ bɛ u bolo la donc olu y'u lajɛ k'u kɛ tɔnba kelen ye n'a ye lujuratɔw ka tɔn kɔni ye. Lujuratɔw ka tɔn mɛn kɔni olu kɔni lujuratɔ wɛrɛ dɔ bɔra jamana wɛrɛ kan ni a ye saralɔn kɔni saralɔn di ti kun la an fɛ yan donc lujuratɔ minnu bɛ Laginɛ yan ni a ye Laginɛkaw di olu le kɔni ka laada kan k'a fɔ ko saralɔn minnu nalen kɔni ko olu kɔni kɔbilabagalu mɔgɔ minnu bɛ u ka u dɛmɛ u ka baara u ka delili ninnu na ko caman bɛ yen k'u bɛ baara wɛrɛw kɛ mun ni delili min kɔni tɛ kelen di donc o de la u ye lajɛrɛba kɛ laadɛ nin kɔnɔ u ye aw ka degun kɔni u ye ɲɛda ka kalatalali la minnu ye an baden siranɔnɛ minnu madɛmɛna a ladelili la ko alu caman bɛ taa mɔgɔw do hakɛ to makiwlu kɔnɔ su fɛ k'u bɛ taa maki kɔnɔ en même temps u ye woro mun deli mɔgɔw la k'u du sigi siradale yɛrɛ de la ka woro ninnu kɔntɛn o sababu la ko mɔgɔ min bɛ a ye sɔwari la n'a ye mɔgɔ kɛnɛmaw di kolu ni olu ye mɔgɔ ninnu ye wari kɔntɛ la sira la k'u b'a fɔ ko a ko an bɛ wari dila ninnu ma ko ja ko wari caman b'u kun donc k'a bɛ kɛ sababu de a bɛ kɛ tɔɔrɔ yɛrɛ de ale le kan caman ye ten mɛnnu ye bɔla sɔgɔma a bɛɛ tɛ la i tɛ wari foyi sɔrɔ k'a bɛn ko mɔgɔw b'a fɔ ko an bɛ wari dila aw ma aw b'a donna dɔ la amewa dula oma obesila sila la ka konte ka ke waso ye
1: o famiera nko sebe mfali kamara ka bo kure mari lagine jamana kono krenkereni yala ka bo radio nabaya fm na mfali kamara hambifu ikani kumakanu numbela jelena
4: madamo mfamra furita kadima kabanka furita kadi rfi la mena bela nema
0: rfi
1: Juma ni bi njemu kanfa nani na weseku ni donko tigila moka keneri bi sifin donkli dala dorebe ambulo kabo malila kerenkereni yala kabo duanzan ale toko ye ahamidu sisugodi ni bela jelembe ale don mc bilila alebeka duanzan bela jelende la grimbi wani watina apiba makufana kasega yinka ufana la donko sebe mc bil inche angawule jabilila
5: Amba kwa dubashi taula wakene.
1: Mba sifu sitana. Ibi simila sifu nga keneka.
5: Tabarika Allah.
1: Sisa, MC Bill be donkli na sugu jumele da?
5: Ki be donkli suga be da kwa. Paske al ni tara nga shenu ni nga paju sanfe. I yade bon tem inafo tunga nunu. Me kuma olu bela jelinka. Ani jamana tabulo ere. Donko, andor de sa usi. Me zinesi fana fe mga di zinesi. Mo fana da uye kou la siwa.
1: Aywa, I ere dona donkli da inkono kumani me?
5: Dona la 2012 me. Vu que Galaya na kouna kechoko ani sigiro na kechoko donc o fana jouera nega carrière kan kosobe parce que ne kumbe bodwanza de kana mawa kana mijugu da kana clipu ke donc amano kon quoi
1: amadon donc lida konna la o chamamba ayedori la kake donc lida here konna la e ka misali kun ye jonye
5: bon galon ya ramu parce que ne here kon ne kumbe mogom don al 2012 era ne kumbe mogo klem don o kunye ibawani Donc c'est à travers lui misigere kanu donane la. Anga donc la chou konté kelé mais allez de connait donc li kanu era donné billa.
1: Billi era donana ka donc li jumeni.
5: Bon donani donc li mi o donc li titrié God bless ti.
1: Ibe se ka dakrunya dama doni fanyu la kapela doni.
5: God bless me. Nebe sa sou bela owe. O kapela no wan. Ube la kle a kulo toro. Nega baby e pa di kel. Ni nete wala te chwere ki don. Wea sou be ke ne la. La ma son kantu bolo. Wea sou be fone ma godi ma son kantu bolo. I fe ga mune ke. I be fe ga mune fo. I fe ga mune ke ke ke ke ke ke. Ifega mune fo, ifega mune ke, ifega mune fo fo fo fo fo fo. Slani slow.
1: Chena ni kadi mene. ni dongli inkadi kosebe. Ni dongli yere ni hakil nana natuko di lakanda.
5: Boni agila paske awagati unkumbe degun dokono. Degu indi la inspire paske le text meme je ne l'ai pas écrit. On a improvisé studio qu'on a dit. Vu que de vous, parce que de vous, il y aurait inspiration d'en dire.
1: Ah, on va formuler.
5: Voilà, de vous, il y aurait inspiration pas dit. Inspiration fan pas, il y aurait de vous. Donc, ni de vous, qu'on a, il y a pas tout, il y a fait un chama-chama expliqué qu'on a. C'est pour cela que Mbega Fongo, ou y a soube qu'on est là, mais à la manée tout boulou.
1: MC Bill, là, madame, il y aura tina, il y a pas de vous, il y a pas de vous, il y a pas de vous.
5: Ok, nous, on a pas de vous, Parce que le concert doit être au palais de la culture. Donc, on a eu un temps, mais c'est en 2027. Donc, on vit que déjà, on a eu un concert. C'est un nombre de 6 morceaux, mais faire au Fanabla, bien avant le concert.
1: Concert Nathan, il y a là, c'est ça, non. Il y a un bras au BCG ou Sigini Mouneka, au Mac, on a une dôme belle belle. Sans qu'il y ait un café, il y a un bras, il y a un code de
5: Non, même pas, à te dire que le code de Nier, à la ta coffre. Il y a un fait à la fin de l'Ira, Moro, il y a là, genre, Moro, même Moro, il y a là, d'Abalba, Mouna, parce que. Ni ni opportunité ni menaga ni opportunité ni menaga ni opportunité ni ni afo mo chamani ni kumango artiste chamambe plateau soro artiste chamambe prestation choix do soro on ni ni a occasion soro ka presté ni na son al kelen kelen kelen on ne be jama soro parce que mba domega donglimnda wa mu me ko fana wa domega donglimnda Donc c'est pour que ka ira mo la ka fo douanza ere be se ko bala parce que ni ne ni ngane ba fo mali ere be ko no bomoko ni bomoko bora la ne ba fo mali ere be ko no mo te donc il dani en douanza artisou yi mais seulement ou que no ga sira de datou en nye sinon en fale no talana
1: ay wa si san no ibe wole wole kan jume ne fo kan ba wi ga boka na bega farai kan ni concert do ina ngo kenyo ofe
5: Mbanyinu Bela Jelen, c'est vraiment un doing. Nimena fonni ga carrière renaissance de. Nimena fonni ga carrière renaissance de. Donc, Mbanyinu Bela Jelen fait, ou ga bo, y go konoklu. Pourquoi ne biliere, ne be fera mon yuru la, ou koi, ne ba dom, ni ne la concert la, ni mwa mwa ni misara, wallahi, ni ga biye war ma segima. Wallahi.
1: Nimisa teka la ni ala sonama. MC Bill, ambi fou konsebe. Sisa, ibe fe, angi iblasi la, ni ka donk li duma jumeye.
5: Oh, God bless.
1: God bless. Orekadie toujours.
5: À la canale.

0: Aunu wula hawbeka RFI manenkan dlame nege kenye tani golonvla hosera Dakarani Konakri nege kenye tani konontombe Paris France Fabala.
1: Sadio Doucouré.
0: Anka wula da kunafuni di kene imba kuruba wula lagine kalo mugani fla kokasola yafa kera fangasina aliuba ma kunu jamana kuntigi mamadi dumbu yafe osorola jamana inka yelema horo yasan yelema de hukumu kono aka politiki ton model ye identige ni lablaliko kambena nyefuli soro la kabini kene indaminela otemelenko Senegal jamana de utorola ton frappa liyika nisongwe ira marabaka uka latike dola omiye dans sigi soft care chakeda segesegeli ukola ominjala kilembe ko ateka sania ko labato kabini samba flani mugani duru franche ina ambena o frappe tondendo la meni kene kafana Ethiopie jamana la klechama karinyona ko fanga kelebulo a leni TPLF bambachi uni nyoronche bi sibirina ala serako fanga ka kelebulo seraka don mekele yeminye tigre fabaye odugo koloka TPLF ka Dahabe Oyoromina. Au danse kokura huladain kuna funidi kene kan o min bena anwiye bi sibiri octobre kalo kile sabakan sam bafla hani mugan hani woro antume ka fo lagine fanga sina politiki ton model ni oye mouvement démocratique libéral ye ouye la seli do ke ka nyesi u ka nyemoho aliou baka lablali kokan model nyemoho yin kun lablara jamana kuntiki ka yafa do de hukumu kono ni oye grâce présidentielle ye Osoro la kunu juma indela jamana yankoni ka yelema horoya san yelema de hukumu kono natundon san flanyoron nkaso atunjela kilembe odela aminera kabini san baflani mugani duru janvier kalo dela mamadi dumbu ya flenye ka yafa maude hukumu kono nga lalaisha dukure yala politiki ton yere olubeka aliubakani lablali mine chogo juma indela.
2: Politique ton modèle mouvement démocratique libéral makuma chamanke kuinkan aye la selise ben konkurundo chari bi sibiri min kono ayaira ko aye aka nyemogo aliou baka lablali kibaru ya soro ka keni jamana kuntiki ka yafa grâce présidentielle ye abada kan ka ka nyemogo ye kalo muga ani flarike kasula nga sisansa ko sira dira ama aka ka demba ya la soro akrefe mugo ani jamana dentobe modèle ko kaye kibaru ya soro basiki ani hakli jelinya re kono wakaba nyini tondo mfe ku ka yere mine ani hakli mayaira uko toinku kana sigin kam ko la donia akotoka hakli jigna model nyemgo aliou bakun datgura kasula samba flani mugan duru janvier kalo de kono kaye dogo yali kan ani galumfo jamana kuntigima owati anyangira sanfla kaso kele de la kakon akani lablalinye farafinati le bife jamana uka kulu sedo kunyi anyini la gine kiribomba fe septembre kalo tili mugan ani duru temeni ko aliou baka labla teliala ga kunundi sa jamana ka yere mahoronya soroli san woro anishigi la nyana mayali senfe jamana kuntigi mamadi dumbia ye ya fake aye kalabla aliou bayere kelinte kasula denk mefla anitani wolon fla nyoro ulufana ye grâce présidentielle insoro ina fo jamana nyama ya su ko nyana bola amara kamara ye ala setu gamina kununjuma
0: la lacha de kureho lablali kerefe a ladona kafoko o moro lablali nunu kemefla ni ko hubena bla la degeli barado de la yani uka labla pew o mimbe na kek le binani ani duru nyohona kono jamana ina okerefe ya meta yoro minye Senegal jamana la kafo koye mfana jate krenkrene labana kasoro minko niye samba flani mugani kele ni samba flani mugani nani politiki ko mankan moho nintanyalo unhake kola kadaka kununde jamana ina lakana tigila moho uye dantigeli kea koka ko krenkrene ya la jate uye minye raude kafo ko moho bi wolon vla ani woro nyohonde nintora ni kasara nunu kola wako ubenatanye ni asege segeli koye anifana moro minu nobe a kola o segesegelu bela jelen bekatanye o temelenko halisa Senegal jamana lantume ka fawye bakuruba wala ko jamana den togolaton ni we faso den togolaton frappier o liyuka ni songwa ira marabaho ka latige dokan lanyini dokan o miye ka dansigi pe o segesegeli ukan minu tumbe ka nyesi soft care chakeda kola o chakeda mi jelakila samba flani mugani duru furanchela ni uka baraye servietu kushi u ani unyoro na udlani koye ka fo ko sikabe uka lasani la uka bara senfe o siratige de la frappe mohoye ayira ka foko akoma kanka ke ochogola wa segesegelu kakankata nyede ambe tonde ndola meni otoye ko Suleiman Gueye.
1: Nous demandons à l'Assemblée nationale de faire une commission d'enquête parlementaire.
3: En bas, la ligne de Wassablonfe, c'est le coup de Kassigi 5 ans. Kamaraba jikulu diagoya wala sa saria mintara sanu ya fen kulusi luko kan okaseka lawale ya jona jamana kuntiki ka lawale ya ola ambese ka fere upela jelen soro wala sa kaseka sanu ya fen kulusi anifana kulusi luka ke sanu ya fen na tauka bibina ambe kuma soft care code kan akaka wasabulon ka sigi sigi kulu do sigi wala sa jelenya ka soro soft care ka barauka antina odroma amina maraba jikulu diagoya Alni soft care te, sanu ya fengu bela jelen, kulusi luka ke ulukan. Aume nye faso den tola tonde en frap tonde uye. Ni wasablo majo orofa, akabara nata ula. Ambi nan nominel sebe ladon, takar kiliso ba nyekoro, soft care kama. Ani mgovere mi malakado nankama X. Walasa, maoma nobe ni koi na, akaseka kiri. Amana ke kine ako menisiri yeo, wale mamana ke soft care chakeda irewa. Aume fe jelen ya deka soro ni koi na, sege se luka ta nye fwadan.
0: Aka kumakomba yele mala Salif Saranro de fe Ali Suleiman Gueye kunafoni wereula akafo ko Guinea Bissau jamana la uka lonata me fanganyema ortanta ali latigeta ka joyoro kuradi jamana kuna sorasi kononton werema uka fangayin kono otamelenko kafo ko Nigeria jamana fanana etat de Borno marala kulun kasara do keramo wolon vla nyoro o lukoni ka tununi sababu ye o misegesegelu besse na halisa antumbe ka fawiye bakuruba wala ko yoro minye etiopi marala kari nyokona mbe kake fanga kelebolo ani TPLF bambachi uni nyokonche osiratige de la bi fanga ya la sekuka kelebolo seraka don mekele ni oye tigre mara fabaye kele mbe kake uni nyokonche o yoro mi TPLF bambachi nunu kadahabe ye kafo koribe dansigini kene ikan Musa Chama lede kumayene gejuru karafela wakana tayoro si 600 kanju membe
4: Kanjumabe.
5: La Laisha Dukuri.
2: Ame aufo RFI la Melila ay au bismila kanjumene bi njamu kan kenekan. Bi ani jata law di wenyo fe fotogu wera la fotografu. Folo akuma gelen kunu kunka ke uluko. Wati duma bela ulu de kumbeye a kenekan. Fukata se sili dunya uma. Fototala uka bara de bato hali san kemeni kukera anoka ye. Ula do uka bara kumbene do fotota dronima. Gani wati laba nunu kono yelema duna jata bara ula. Yala jata law fotografu beka ketugu di yelema yinkana ubali kaseka udairi mesoro. Kanjume nebenje mukambe na kuma udekambi utumala haya obisina. Ame aufu kukura, kanjume nebenje mukankene kono, iyala, fototala jolo umbe kaketogo di, kabara keni watina, kaben yele mako uma, kasoro, uma dekun soro, anika seku udairi mesoro, inafo folo umba ketuga mina. Kabaro keni babu inkambi kosebe, jemukani fanfolo la, anye wole bla fototala jole doma kabo malila. Alebe ni baraina, ninanye usan bisaba anidurudi. Ali usisugo de kodo, bibina, alebe kabara ke mali kunafuni di gafe dofe, le soro. Ali usisugo, ambifu kosebe, anga wole jabili.
6: Ba orange
2: baro damne na aliu sisugo ja no ye photo yi ale rey fin sugo jumene yi ebulu
6: photo ko ni ni ko gbe photo nya ko lo photo katelini sebeni o kele flana photo kele mbe frega mu kemeni mwane ko zani journalist ga ko kabe sebeni ga ga mu kemeni mwane ko aso photo kele o be ko kele tien kele aka photo ta kele na photo kele mu be ko ola to photo na parti sega ko kabla
2: yala aliu sisugo be bara wore don ni photo ta erete wa
6: bara ko te photo tako na demaya muso ndemu be photo de mana kan kan sura be photo wardi ne ma bara e munko sani photo ta re parce que photo ta la de sega tabu ya ke kam magre prezana photo ta la de sega tabu kam magre ali ki bulu ma prezana muso la ni photo ta la te munko si sega te so ke photo ta la re ka era ka pone de photo ta la mo si ten ne mo bari
2: bara ndam ne ku be togo di sabula ya dam ne nyina nyi asan bi saba ane duru ye era dona photo ta la togo di
6: wona era dona la kan parce que quand même école primaire là bozula école là dono la jimulaji c'est vrai bouni ko bora ko bouni kana bozula una na yanga photo ta groupe photo odoni kama mwoni bouni sera ku mai gane ware tense kamba mba toroka passe na la kata ko bouni kata nga photo na pe kamno wati photo ku kadne photo kadne reni
2: aiwa sambi sababi ibe bara inkono iya fo idona la kanune kama photo ta erere kadie yala ameseka fongu ukanu kele imbila hali sawa
6: abena sabula ni kanu kofenye kalanke mumba aedana kafonga nga don koto yɛrɛ ye mun ye n ye kalan kɛ ina la ka bo ye ka formation caaman kɛ Côte d'Ivoire Togo Nigeria ainsi de suite ainsi de suite o hukumu kɔnɔna na n y'a kanu k'a dɔn fana mun do.
2: Ayiwa ni san laban ninnu kɔnɔ an y'a jateminɛ k'a fɔ fɛn min ye fotota baara ye yɛlɛma caman donna a la ka kɛɲɛ ni dɔnniya kuraw yɛrɛ ye n'an b'a fɔ o ma ko numérique. Aw minnu ye foto baarakɛla jɔnjɔnw ye o ko yɛrɛ yelen don aw bolo togo di?
6: Bon a ma bala anw na parce que jiyɛnlatigɛ la a fɔra an ka karamɔgɔ dɔ y'a fɔ an ye na ko n y'a fɔ n ye formation caman kɛ o y'a fɔ an na ko foto bɛna yɛlɛma k'a bɛna yɛlɛma ko i b'a ta dɔrɔn i b'a ye yɔrɔnin bɛɛ la. Sanko fɔlɔ an kun bɛ foto ta de ka taa perikiliw développer ka produits dilan ka perikiliw développer ka sɔrɔ ka foto tirer papier yɛrɛ kan chambre kɔnɔna na. An m'o bɛɛ kɛ fɔlɔ mais a yɛlɛma cogo min kɔni kɛra sisan vraiment an yɛrɛ dabali banna parce que n'a fɔra ko an ka baara ye fotota ye telefɔni yɛrɛ bɛ foto mun ta an yɛrɛ tɛ se k'o ta bilen fototala yɛrɛ tɛ wele fɛn caman sérémoni caman na sisan marajikɛlaw yɛrɛ bɛ foto ta telefɔni na o yɛrɛ bɛ taa ko mais ala ko tiɲɛ ani foto yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ appareil foto bɛ mun ta différence ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais olu ka sira t'a la olu ka dan ye u ka foto ta joona et puis a ka k'u ka telefɔni kɔnɔ u ka se k'a ci mɔgɔw ma.
2: O b'a yira k'a fɔ ko aw fototalaw bɛ dekun kɔnɔ sisan dɛ yala fɛɛrɛ kuraw de bɛ aw bolo sisan wa.
6: Tuma bɛɛ n'aw ɲɔgɔn sɔrɔ labo la u bila ko marché tɛ yen marché tɛ yen non mais pourquoi marché tɛ yen na or marché bɛ non ko marché ko mɔgɔ t'u bolo marché la k'u bɛ taa après olu yɛrɛ ye terme dɔ sɔrɔ sisan ko walo k'u bɛ taa walo de la u bɛ taa mɔgɔw ka foto ta k'u to marché kɛyɔrɔ la dɔrɔn ka boli ka kiri dɔrɔn ka na n'a ye kɛnɛ kan k'a feere.
2: Ayiwa sisan an b'a dɔn ko yɛlɛma caman ni donna fotota baara la an yɛrɛ dasira a misali dɔw ma yala sisan an be se k'a fɔ n ko fɛn bɛ sɔrɔ fotota la hali bi wa.
6: Alhamdulilah fɛn bɛ sɔrɔla bɔn bɛɛ bi tɛ mɛ sɔrɔ seulement wagati de ka gɛlɛn wagati gɛlɛn ye o bɛ ka bɛɛ atrape ka jiginna hali fototalaw kan sinɔn fɛn bɛ sɔrɔla yɛrɛ fɛn bɛ sɔrɔla bi fɛn bɛ sɔrɔla sini parce que hali an bɛ wagati min na bi mali la tellement que fɛn bɛ sɔrɔ fotota la laboratɔriw ka laboratɔri ninnu ka u ka papiyew bɛ dɛsɛ papiye de tirage bɛ dɛsɛ ça veut dire que ça va.
2: Yala o kɔrɔ fɛnɛ tɛ a yira k'a fɔ ko paseke sisan sifinnaka caman bɛ yen minnu fana donnen don a la i y'a fɔ togoya min na telefɔniw ka ca appareil wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ foto ta yala o fɛnɛ to o yɔrɔ yira dɔɔni.
6: Non a b'a yira mais quand même olu yɛrɛ nana invention fɛngɛ na evolution na sɔn mun yira fotota la parce que fɔlɔ reportage ou bien mariage la fotota la kelen de bɛ taa sisan olu bɛ se ka taa ni fotota la naani u bɛ foto ta u bɛ kamera kɛ en même temps u bɛ shooting photo min kɛ c'est à dire a ye fotota valorise ka taa fɛ mais photo qualité parce que qualité ko de bɛ anw ka problème ye photo ko la quoi parce que il faut que photo ka bɔ photo ka kɛ i n'a fɔ a kana kɛ peinture ye a kana kɛ mɔgɔ bayɛlɛmalen ye ya o de b'an an b'o de déplorer fototala dɔɔni bibi na.
2: N'an ye telefɔni cayali ani fototala cayali bɔ a la sisan an bɛ se k'a dɔn gɛlɛya wɛrɛ jumɛnw de donna aw ka baara la nin waati in na.
6: Diɲɛ gɛlɛya dɔrɔn de don sinɔn alhamdulilah an bɛ ala tanu an bɛ ala tanu baasi foyi t'an ka baara la et puis mɔgɔw bɛ baara kɛ k'u dayirimɛ sɔrɔ b'u ka denbayaw balo a la u bɛ mobiliw san a la u bɛ motow san a la u bɛ sow jɔ a la an bɛ a mɔgɔ caman dɔn.
2: O b'a yira k'a fɔ ko danfaraba tɛ sisan ta ni fɔlɔ ta cɛ e b'a kɛ waati min na ani bibi na e ma danfara y'u cɛ.
6: Danfara mun cɛ dɔrɔn photo bayɛlɛmali c'est à dire photo tɔn nunu ni fɛngɛ o danfara de b'an ni ɲɔgɔn cɛ parce que u b'an ka photo bayɛlɛma la preuve ne kɛ hali n balimamuso dɔ n tanti dɔ ye wele o don a y'a ka photo bila ka na n ma a fɛ photo kuru kɛmɛ saba bɔ ko k'u tire ko parce que k'u bɛ telefɔni kɔnɔ ko tôt ou tard au ñama be soka tuna la ka be fɛ k'u tire papier kan ka tɛ fɛ foto ka kɛ sidɔnbali a ka kɛ mɔgɔw ka kɛ sidɔnbali ye foto la wa
2: i n'a fɔ b'a fɔ tugunni ko ka traité kojugu
6: sɛsa ka tɛ fɛ foto ka traité a be cogo min na k'a traité naturel ça veut dire que hali olu yɛrɛ min bɛ telefɔni na ka foto ta u be foto bala dɔn b'a dɔn ni naturel kɔni tɛ foto ko la vraiment an data la kuwa.
2: Ayiwa ni yɛlɛma nana o be na ni fɛn caman ye baara kɔnɔna la sifinna caman be yen minnu bɛ ka baara in kɛ olu be k'a kɛ togo min ani aw b'a kɛ togo min fɔlɔ olu kun tɛ kelen ye yala lalilikan dɔ be e bolo ka fɔ o sifinnaka nunu ye wa.
6: U be foto yɛlɛmali min kɛ k'a bayɛlɛma vraiment carrément n b'u deli vraiment u ka foto to a naturɛlɛya la o kɔsa bɛɛ ma parce que sini ma sinikɛnɛ u bɛ taa ka fotow to ye fotow bɛ kuma.
2: Ayiwa sisan n'an y'a faamu an bɛ se k'a fɔ n ko hali ni waati yɛlɛmana fotota baara kɔni o ma yɛlɛma aw fototala jolenw bolo.
6: se ka yɛlɛma dɛ parce que foto ye foto de ye kuwa parce que il faut k'i ka foto la kuma ka ne mɔgɔ min finen don ne ye lajɛ foto la kana foto di ma hali ni i m'a fɔ ko foto min jɛ sogo sogo i den dɔ bɛ se ka fɔ mama i jɛra nin na dɛ o tɛ bayɛlɛma ye o kɔni o kɔnɔsɔn ni cɛma fotoko la
4: ayiwa sisogo sisan e ye fototala ye danfara bɛ e ni fototala tɔw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'a fɔ ten tɔ sabula e ye fototala ye min bɛ baara kɛ kunnafonidilaw nɔfɛ fototala minnu bɛ yen sisan ni fototayɔrɔ bɛ u bolo ni studio bɛ u bolo n'u ka baara ye u bɛ fɛn sɔrɔ denguli ani kɔɲɔw la e yɛrɛ bolo yɛlɛma in a ma gɛlɛya wɛrɛ lase olu ma.
6: Bon tiɲɛ yɛrɛ la studio ko bamakɔ pirepezima mali la a dɔgɔyara dɛ studio ko dɔgɔyara yɛrɛ yɛrɛ parce que ne bɛ mɔgɔ caman dɔn ni mɔgɔ minnu bɛ foto ta ɲɔgɔn fɛ u ye studio bila parce que a tɛ marche sisan parce que ni fɛti ni fɛtiw cɛ mɔgɔ tɛ taa studio la sauf karante foto passeport foto ni fɛn mɔgɔ bɛ to olu de la studio i n'a fɔ studio zoom studio ko nɔgɔyara dɛ a bɛ compter. Be konde bolo la.
4: Aiwa, o foto ta Europe me o mɔgɔ minnu bolo n'a ma ɲa sisan foto ta yɔrɔ ninnu caman tununa o ma ninnu ka baara yɛrɛ ye jumɛn ye sisan.
6: Bon, après foto ta la après bolo bɛ sɔrɔ labo de la sisan foto bɛ tirer labo mun na o bɛ sɔrɔ epi dɔnbagaw fana u ka adresse b'u bolo a tun mɔ bɛ se k'u wele epi bon mɔgɔw fana bɛ taa foto ta la ɲinina labo la foto bɛ tirer labo la u ka contact c'est comme ça maintenant malheureusement.
4: O b'a yira k'a fɔ ko halisa u bɛ fɛn sɔrɔ walima dɔ bɔra u ka fɛn sɔrɔtaw la.
6: U bɛ fɛn sɔrɔ mais il faut que u ka déplacer de. Or par contre i ka studio la i sigilen bɛ i ka studio la. Ani i bɛ ni mɔgɔ t'i dɔn f'i ka déplacer ka taa labo la.
4: Yala ladilikan dɔ b'i bolo walima ni kumakan b'i bolo kumakan laban b'i bolo k'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔ.
6: Bon kumakan laban min bɛ n bolo o ye foli de ye ka lase aw yɛrɛ ma précisément parce que n'a fɔra forotala dɔrɔn an bɛ nisɔndiya. Ou bien n'a photo à mes nésos ya quand on a coudon comme ça là à l'attendu de Ambolo Ambolo de Fou Kwa Barkada et Allah ka reti maneka Allah ka oubne encore
4: Amina ya Rabbi Aliou Sissoko
2: Ambi Blasida Sissan ni Daoubi ka bara donc l'idée initié kosabe.

0: Aunu wula hawbeka RFI manen kan lame nege kenye tani wulon vla hosera Dakarani Konakri nege kenye tani konon be Paris France Fabala.
1: Sajo Dukure
0: Anka wula da kunafuni di kene imba kuruba wula lagine kalo mugani fla kokasola ya fakera fangasina aliuba ma kunu jamana kuntigi mamadi dumbu yafe osorola jamana inka yelema horo ya san yelema de hukumu kono aka politiki ton model ye identige ni lablaliko kamena nyefuli soro la kabini kene indamine la otemelenko Senegal jamana de utorola ton frappa liyika nisongwe ira marabaka uka latike dola omiye dan sigi softcare chakeda segesegeli ukola omindia la kilembe ko ateka sania ko labato kabini samba flani mugani duru franche ina ambena o frap tondendo la meni kene inkafana Ethiopia jamana la kle chama karinyoko nako fanga kelebulo a leni TPLF bambachi uninyokonche bi sibiri ina ala serako fanga ka kelebulo seraka don mekele ye minye tigre fabaye odugu koloka TPLF ka Dahabe Oyoromina. Odonse kokura hula dai kuna fonedi kenekan omi bena anwiye bi sibiri octobre kalo kle sabakan sam bafla hani mugan hani woro antumeka fo lagine fangasina politiki ton model ni oye mouvement démocratique libéral ye oye la seli do ke ka nyesi u ka nyemoho aliou baka lablali kokan model nyemoho yin ku lablara jamana kuntiki ka yafado de hukumu kono ni oye grâce présidentielle ye Bosoro la kunu juma indela jamana yin konika yelema horo ya san yelema de hukumu kono natundon san flanyoron nkaso atunjela kilembe odela aminera kabini san baflani mugani duru janvier kalo dela mamadi dumbu ya flenye ka yafama ode hukumu kono nga lalaisha dukure yala politiki ton yere olubeka aliubakani lablali mine chogo juma indela.
2: Politique ton modèle, mouvement démocratique libéral makuma chamanke kuinkan. Aye la seli seben kunkurundo chari bi sibiri minkono ayaira ko aye aka nyemogo aliu baka lablali kibaru ya soro kakeni jamana kuntiki ka yafa grâce présidentielle ye. Abada kan kaka nyemogo ye kalo mugan aniflarike kasula nga sisansa kusira dira ama akaka dembaya la soro akrefe mugo ani jamana dentobe. Model ko kaye kibaru ya soro basiki ani hakli jelinyare kono wakaba nyini tonde unfe kuka yere mine ani hakli maya ira uko toinko kana sigin ka mugo la donia akotoka hakli jigna model nyemugo aliu ba kundatugura kasola samba flani mugo nduru janvier kalo de kono kaye dogoyali kan ani galunfo jamana kuntigima owati anyangira sanfla kaso kele de la kakon akani labla linye farafinati le bife jamana ukakulu sedo kunye anyini lagine kiribomba fe septembre kalo tili mugo ani duru temeni ko aliu ba ka labla teliala ga kununde sa jamana ka yere mahoronya soroli san biworo anishigi la nyana mayali sinfe jamana kuntigi mamadi dumbia ye ya fake aye kalabla aliuba yere kilinte kasula denk mefla anitani wolon fla nyoro ulufana ye grâce présidentielle insoro ina fo jamana nyama ya su ko nyana bola amara kamara ye ala setu gamina kunun juma
0: lalaisha de kureho lablali kerefe a ladona kafo ko o mogo lablali nunu kemefla ni ko hubena bla la degeli barado de la yani uka labla pew o mimbena ke kle binani ani duru nyohona kono jamana ina okerefe ya metayoro minye Senegal jamana la kafo koye mfana jate krenkrene labana kasoro minko niye samba flani mugani kele ni samba flani mugani nani politiki ko mankan moho nintanyalo unhake kola kadaka kununde jamana ina lakana tigila moho uye dantigeli kea koka ko krenkrene la jate uye minyira ude kafo ko moho bi wolon vla ani woro nyohonde nintora ni kasara nunu kola huwa ko ubena tanye ni asege segeli koye anifana moho minu nobe akola o segesegelu bela jelen bekatanye otemelenko halisa Senegal jamana lantume kafawye bakuruba wala ko jamana den togolaton niwe faso den togolaton frapye oliyuka nisongwa ira marabaka uka latige dokan lanyini dokan omiye ka dansigi pe u segesegeli uka minu tumbe ka nyesi softcare chakeda kola o chakeda mi jelakila samba flani mugani duru furanchela ni uka baraye servietu kushi u ani unyohona udlani koye ka fo ko sikabe uka lasani alila uka bara senfe o siratige de la frappe mohoye ayira ka foko ako makanka ke ochogola wa segesegelu kakankata nyede ambe tonde ndola meni otoye ko Suleiman Gueye
1: Nous demandons à l'Assemblée nationale de faire une commission d'enquête parlementaire.
3: Ambala ñu ni wa sa blon fe sigi sigi du kulu do ka sigi 5 ans kamara ba jikulu diagoya wala sa sariya min tara sanu ya fe nkulu silu ko kan o ka se ka lawale ya jona jamana kuntigi ka lawale ya ola ambese ka fero be la jelen soro wala sa ka se ka sanu ya fe nkulu si ani fana kulu silu ka ke sanu ya fe nata ukan bibi na ambe kuma soft care ko de kan akaka wa sa blon ka sigi sigi du kulu do sigi wala sa jelenya ka soro soft care ka baraw kan antina odroma amina maraba jikulu diagoya Alni soft kerte, sanu afeng bela jelen, kolosulu kake ulukan. Aon menye fasoden tola tonden frap tonden uye. Ni wasablo majo orofa, akabara nata ula. Ambina nominer sebe ladon, takar kilisoba nyekoro, soft care kama. Ani mgovere mi malakado nankama X. Walasa, maoma nobe ninko ina, akaseka kiri. Amanake kenea ko minisiri yeo, walima amanake soft care chakeda irewa. Aon befe jelenya deka soro ninko ina, sege seyulu kata nye fwada.
0: Aka kuma komba yele mala Salif Sakhanro de fait Ali Suleiman Gueye kunafoni wereula aka fo ko Guinée Bissau jamana lawka lonata me fanganyema ortanta ali latigeta ka joyoro kuradi jamana kuna sorasi kononton werema u ka fangay kono otamelen ko ka fo ko Nigeria jamana fanana eta de Borno marala kulun kasara do keramo wolon vla nyoro o lukoni ka tununi sababu ye o mi segeseglu besse na halisa antumbe ka fawiye kurubaw la ko yoro minye Ethiopie marala kari nyokona mbe kake fanga kelebolo ani TPLF bambati uni nyokonche o siratige de la bi fanga ya la sekuka kelebolo seraka don mekele ni oye Tigre mara fabaye kele mbe kake uni nyokonche o yoro mi TPLF bambati nunu ka dahabeye kafo koribe dan sigini kene yikan Moussa Thiam alede kumaye nege juru karafela wakana tayoro si 600 kanju mbe
4: Kanjumabi.
5: La Laisha Dukuri.
2: Ame aufo RFI la Melila ay au bismila kanjumene bi ndiamu kan kenekan bi ani jatalaw di benyoko fe fotogowere la fotografu folo akuma gelen kunu kun ka ke uluko wati dumambela ulu de kumbeye akenekan kugata se sili dunyauma fototalaw ka bara de bato hali san kemeni kukera anokai ula do ka bara kumbene do fotota dronima gani wati labanu nun kono yelema duna jata bara ula yala jatalaw fotografu be ka ke togodi yelema inkana ubali kaseka uda rimesoro kanjuma ne benje mukambe na kuma ode kambi otumala hay obisimila ame ofu kokura kanjuma ne benje mukanke ne kono yala foto tala jolo mbe ka ketogodi ka barake ni watina ka ben yelema kuma kasoro uma de kunsoro anika se ku dai rimesoro ina fo follow umba ketugamina ka baroke ni babu in kambi kosebe jemukan ifan follow la anyi wole bla foto tala jole do maka bo malila alebe ni baraina nyinanye usan bisaba ane durudi ali usi sugodi kodo bibina alebe ka barake mali kuna funidi gafe do fe lesor ali usi sugo ambi fu kosebe anga wole jabili
6: Ba orange
2: Baro damne na Aliou Sissoko ja no ye photo yi ale re fin sugu jumede e bolo
6: photo koni ni ko be photo nya ko do photo ka telini sebani o kele flana photo kele mbé frega mo kemeni mo wane fo zani journaliste ga ko ka be sebani ga ga mo kemeni mo wase wa so photo kele o be fo kele tien kele aka photo ta kele na photo kele mo be fo wala to photo na parti se ga fo ka bla
2: yala Aliou Sissoko be bara wore don ni photo ta re tewa
6: bara fo te na dimaya muso ndemu be photo de mana fa fa sura be photo wardi munema baraye munko sani photo taire parce que photo tala de sega trabu ya ke kam magre presana photo tala de sega trabu kam magre ali ki bulu ma presana muso la ni photo tala te mko shi sega te so ke photo tala ere ka ere ka fone de photo tala mo shi ten ne mo bari
2: baray ndam ne kumbe togodi sabula ya dam mine nyina nyi asan bi saba ane duruye ere duna photo tala togodi
6: wona ere duna la kan lela parce que quand même au primaire là bojola ko la dono la jimi la dit c'est vrai bouni ko bora ko bouni kana bojola una na yanga photo ta groupe photo o doni kama mwoni bouni sera ku mai gane ware tense kamba mba toroka pase na la kata ko bouni kata nga photo no pe kamno wati photo ku kadne photo kadne re ni
2: aiwa sambi sababi ibe bara in kono iya fo i dona la kanune kama photo ta re re kadie yala amese ka fongu o kanun kele mbila halisa wa
6: abena sabla ni kanun ko fe nye kalanke mba aida na ka fonga nga don koto yɛrɛ ye mun ye n ye kalan kɛ na la ka bɔ yen ka formation caman kɛ Côte d'Ivoire Togo Nigeria ainsi de suite. O hukumu kɔnɔna na n y'a kanu k'a dɔn fana mun do.
2: Ayiwa ni san laban nunu kɔnɔ an y'a jateminɛ k'a fɔ fɛn min ye fotota baara ye yɛlɛma caman donna a la ka kɛɲɛ ni dɔnniya kuraw yɛrɛ ye n'an b'a fɔ ma ko nimeriko aw minnu ye foto baarakɛla jɔnjɔnw ye o ko yɛrɛ yelen no aw bolo togo di?
6: Bon a ma balanw na parseke jiɲɛnatigɛ la a fɔra an ka karamɔgɔ dɔ y'a fɔ an ɲɛna komi n y'a fɔ n ye formation caman kɛ o y'a fɔ na ko foto bena yɛlɛma k'a bena yɛlɛma ko i b'a ta dɔrɔn i b'a ye yɔrɔnin bɛɛ la sabu ka fɔlɔ an kun be foto ta de ka taa perikiliw dɔwolope ka produw dilan ka perikiliw dɔwolope ka sɔrɔ ka foto tire papiye yɛrɛ kan chambrenoir kɔnɔna na an m'o bɛɛ kɛ fɔlɔ mais a yɛlɛma sogo mun kɔni kɛra sisan vraiment an yɛrɛ dabila banna parseke n'a fɔra ko an ka baara ye fotota ye telefɔni yɛrɛ be foto mun ta an yɛrɛ tɛ se k'o ta bilen fototala yɛrɛ tɛ wele fɛn caman seremoni caman na san marajikɛlaw yɛrɛ be foto ta telefɔni na o yɛrɛ bɛ taa ko mais ala ko tiɲɛ ani foto yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ appareil foto be mun ta différence ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ mɛ olu ka sira t'a la olu ka dan ye u ka foto ta joona et puis a ka k'u ka telefɔni kɔnɔ u ka se k'a ci mɔgɔw ma.
2: O b'a yira k'a fɔ ko aw fototalaw bɛ dekun kɔnɔ sisan dɛ yala fɛɛrɛ kuraw de bɛ aw bolo sisan wa?
6: Tuma bɛɛ n'aw ɲɔgɔn sɔrɔ labo la u filɛ ko marché tɛ yen marché tɛ yen non mais pourquoi marché tɛ yen na or marché bɛ non ko marché ko mɔgɔ t'u bolo marché la k'u bɛ taa après olu yɛrɛ ye terme dɔ sɔrɔ sisan ko walon k'u bɛ taa walon de la u bɛ taa mɔgɔw ka foto ta k'u to marché kɛyɔrɔ la dɔrɔn ka boli ka kiri dɔrɔn ka na n'a ye kɛnɛ kan ka
2: ayiwa sisan an b'a dɔn ko yɛlɛma caman ni donna fotota baara la an yɛrɛ dasira a misali dɔw ma yala sisan an be se k'a fɔ ko fɛn bɛ sɔrɔ fotota la hali bi wa?
6: Alhamdulila fɛn bɛ sɔrɔla bɔn bɛɛ bi dayirimɛ sɔrɔ seulement wagati de ka gɛlɛn wagati gɛlɛn o bɛ ka bɛɛ atrape ka jiginna hali fototalaw kan sinɔn fɛn bɛ sɔrɔ la yɛrɛ fɛn bɛ sɔrɔ la bi fɛn bɛ sɔrɔla sini parce que hali an bɛ wagati min na bi mali la tellement que fɛn bɛ sɔrɔ fotota la laboratɔriw ka laboratɔri nu ka u ka papiyew bɛ dɛsɛ papiye de tirajiw bɛ dɛsɛ ça veut dire que ça va.
2: Yala o kɔrɔ fɛnɛ tɛ a yira k'a fɔ ko parceke sisan sifinaka caman be yen minw fana donnen no a la i y'a fɔ toga min na telefɔniw ka can aparɛ wɛrɛw be yen minw mɛ fotota yala o fɛnɛ to o yɔrɔ yira dɔɔni?
6: Non a b'a yira mais quand même olu yɛrɛ nana évolution nation mun yira fotota la parceke fɔlɔ reportage bien marage la fotota la kelen de bɛ taa sisan bɔn olu bɛ se ka taa ni fototala naani u bɛ foto ta u bɛ kamera kɛ en même temps u bɛ shooting foto mun kɛ c'est-à-dire a ye fotota valorise ka taa fɛ mais foto qualité parce que qualité ko de bɛ anw ka problème ye fotoko la quoi parce que il faut que foto ka bɔ foto ka kɛ i n'a fɔ a kana kɛ peintre ye a kana kɛ mɔgɔ bayɛlɛmalen ye ya o de b'an an b'o de déplorer fotota la dɔɔni bibi na.
2: N'an ye telefɔniw cayali ani fototala cayali bɔ a la sisan an bɛ se k'a dɔn gɛlɛya wɛrɛ jumɛnw de donna aw ka baara la nin waati in na?
6: Diɲɛ gɛlɛya dɔrɔn de don sinɔn alhamdulila an bɛ ala tanu an bɛ ala tanu baasi foyi t'an ka baara la et puis mɔgɔw bɛ baara kɛ k'u dayirimɛ sɔrɔ b'u ka denbayaw balo a la u bɛ mobiliw san a la u bɛ motow san a la u bɛ sow jɔ a la an bɛ mɔgɔ caman dɔn.
2: O b'a yira k'a fɔ ko danfaraba tɛ sisan ta ni fɔlɔ ta cɛ e b'a kɛ waati min na ani bi bi in na e ma danfara y'u cɛ?
6: Danfara mun b'u cɛ dɔrɔn foto bayɛlɛmali c'est-à-dire foto tɔn nunu ni fɛn o danfaraw de b'an ni ɲɔgɔn cɛ parce que u b'an ka foto bayɛlɛma la preuve ne ke hali n balimamuso dɔ n tanti dɔ ye wele o don a y'a ka foto bila ka na n ma a kɛ foto kuru kɛmɛ saba bɔ ko k'u tire ko parce que k'u bɛ telefɔni kɔnɔ ko tɔ u ta ko o ɲɛma bɛ sɔrɔ ka tunu la k'a bɛ fɛ k'u tire papiye kan k'a tɛ fɛ foto ka kɛ sidɔnbali a ka kɛ mɔgɔw ka kɛ sidɔnbali ye foto la wa
2: u ba yɛlɛma u bɛ ka
6: peintre fɛsa k'a tɛ fɛ foto ka tirite yɛrɛ a bɛ cogo min na k'a tirite naturel ya ça veut dire que hali olu yɛrɛ minnu bɛ telefɔni na ka foto ta u bɛ foto bɔ a la dɔrɔn u b'a dɔn ni naturel kɔni tɛ foto ko la vraiment an da t'a la quoi.
2: Ayiwa ni yɛlɛma nana o bɛ na ni fɛn caman ye baara kɔnɔna la sifinna caman bɛ yen minnu bɛ ka baara in kɛ olu bɛ k'a kɛ cogo min ani aw b'a kɛ cogo min fɔlɔ olu tun tɛ kelen ye yala ladilikan dɔ bɛ e bolo ka fɔ o sifinnaka ninnu ye wa?
6: U bɛ foto yɛlɛmali min kɛ k'a bayɛlɛma vraiment carrément n b'u deli vraiment u ka foto to a naturɛlɛya la o kɔsa bɛɛ ma parce que sini wa sinikɛnɛ u bɛ taa ka fotow to yen fotow bɛ kuma.
2: Ayiwa sisan n'an y'a faamu an bɛ se k'a fɔ n ko hali ni waati yɛlɛmana fotota baara kɔni o ma yɛlɛma aw fototala jolenw bolo.
6: tu sais qu'elle est malade parce que photo et photo de quoi parce que il faut que la photo là comment car ne moi est fini nous ne la j'ai photo là car la photo de ma ah elle il m'a pas quoi photo pas photo mais j'ai ce que je vois il donne pas ça ah moi il gère un nade ah oh tu vas aller mais on est sans chemin photo quoi là
4: si ça photo talaye dans farabe et les photos talas tourner en chair mais c'est qu'à faute de temps ça boule et photo talaye mi me barake kuna fulinde la unofe. Fototala munu be sisa ni fotota yorobe ubulu ni stijobu ubulu nuka baraye ube fensoro denguli ani konyo ula. Ere bulu yele mayi ama gele ya warela si uluma?
6: Bon, tiyara la chijoko mwako tripezino malila dogarare chijoko dogara ere ere pati nebe mkwa chama ndoni mungo mbe fotota nyongofe chijobla pati yate marchi san pati ni peti uche mkwa tita chijola. So, karande foto, paswar foto ni fem Roberto ou la studio na pas studio zoom studio qu'on aura là de compter de compter boulot là
4: aywa o photo ta europe mais o mugo munun bolo na manya sisan photo ta woro nunun chamantu nuna o manu nunga barayere djume sisan
6: bon après photo ta après boulot sur la boule là sans photo vetire la bomuna o ve sur la pu de mo ko na wadere ci boulo atum mo ko ko wele et puis bon mo ko na beta photo ta la nina la boule photo vetire la boule là o wa contacte c'est comme ça maintenant malheureusement
4: o ba ira ka foko halisa u be fensoro wal madoboro wa fensoro taula
6: u be fensoro me il faut que vous déplacer di or par contre il y a si jola et sigle mega si jola et ani il ni mo ti donc il va déplacer kata la bola
4: yala la delicando bi bolo wal ma ni kuma kan bi bolo kuma kan la ba mi bolo ka foko nay kono
6: bon kuma kan la ba mi bolo folie de kalasa o era ma précisément parce que na ko la le taladron et amener soja ou bien la photo pour amener soja ka on a coudon comme ça là à l'attendu de ambulo ambo de fou ko barkada et alaka reti maneka alaka o me encore
4: amina ya rabbi aliou sisuko ambi blasira 600 ni daubika bara donc l'idée inche ko sabe.

0: Mandenkan fɔ cogo nɔgɔ.
1: Aw bɛ ka kan jumɛn ni bin jɛmukan lamɛn? Nin ye mandenkan fɔcogo nɔgɔ waati de selen ye. O kɛnɛ kan an ye wele bila Basabati Sidibe de ma, an ko karamɔgɔ don ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ. Basabati Sidibe, an b'i fo an ka wele jaabili la. Basabati Sidibe, Faransi kan fɔlaw b'a fɔ kumase min ma ko espoir. Ale ye mun ye mandenkan fɔcogo nɔgɔ na?
2: Kosɛbɛ, tubabukan kumadenw ro, o fɔɲa bɛrɛ la an na kan dɔ jidi. O dɔ jidi ye mun ye de mandenka kan dɔ, walima adamaden yɛrɛ ye a hakili lala ko min kan ala ko dɔ dɔ bɛnkan ma. Lamadɔ ale y'a fɛ ka wa taama dɔ dɔ bari ala taama o dɔ a hakili ye fɛn min kan min bɛ se k'o la nɔya ɲɛ. Wale y'a la tasara de, n'a ye transport de. O dɔ transport o fana n'o saraba hakili ye fɛn min kan butun wale ye ala kɔnso de, n'a ye mamili de, o man kan ka ta kawa de. Donc na tuma na mɛn na o sira ta la kawa de, i b'a ye k'a fɔ ko a ji tɛrɛ mɛn ka ra la ji o bara ma fa. Haman tɛ ni muso ka den sɔrɔ walima adamaden yɛrɛ ye den na mɔ la hakilina mɛn na sini ko bɛ se ka k'i la sini ɲɛsi de, n'o sira ka bɔ ɲa la o y'i ji le de. Bari n'o le ma se ka k'a kɛ ɲa ma sa, o ye ji la foya de.
1: Ayiwa, yala danfara bɛ jigi ani jigiya cɛ wa?
2: Ɔhɔn, i k'a lɔn ya mandenka kan na ya bɛ fɛn cogoya le fɔ a cogoya. Lamadɔ n'i y'a fɔ ko mɔ, i bɛ se ka mɔ cogoya fɔ tuma bɛɛ, i b'a fɔ ko mɔya wala adamaya. O dɔ sisan jigiya wala jigiya, bawo kumaden fila mɛn mandenkan bolo ne bɛ a fɔ ka bɔ ɲɔgɔn ma. Lamadɔ bamanana olu bɛ ga la kan k'a kɛ jigi de. O dɔ n'i ka maninkala ta olu bɛ a kɛ samana de kelen ko ji k'a sɔrɔ alu ma jigi fɔ. O dɔ sisan ji wo cogoya fɔli o li hala fɔli sa o le tɔ bɛ to ko jigiya. O dɔ mɔ la jigiya lali fɛn dɔ kan, i la ji wo li hala la ko do kan jɔ, o le ye la jigiya de. O dɔ dan fadabɔ mɛn yali ni ɲɔgɔn tɛ, o le ye dɔrɔn dɔw y'a li hala le fɔ la, dɔw yɛrɛ ye a kumasubo a tɔ yɛrɛ le de kuwa, walima a verbu yɛrɛ le de.
1: Mɔgɔw b'a fɔ u ka kuma kɔnɔ ko n'i fa sara i bɛ balo, n'i ba sara i bɛ balo, nka ko n'i jigi sara k'i balo man di. O b'a yira k'a fɔ ko nafaba bɛ jigi la dɛ.
2: Kosɛbɛ, ni ji yɛrɛ tɛ adamaden si la, i la mɔya tɛ se ka bɛn. O de kosɔn ni adamaden hakili tiɲɛna, hakili tɛ tiɲɛ waati si fo tuma n'a mɛna a ji tɛ da. N'a ji tɛ da, hakili nansi t'ale ma butu min bɛ se ka ca ale la mɔya da bɛnkun di. O le ye a hakili tiɲɛ tuma yɛrɛ yɛrɛ de. O de fo mɔ jɔnjɔn ye sɔrɔ min bɛ se k'a bila hakili kan ka se ka jigi kudala da la min se cɛla sabu di a la duniɲa tɛ se bɛn n'a bolo. N'o tɛ i d'a ye ale mako sanni o de fewu a la a se cɛla a ye nimaya dɔ bari a tɛ mɔya kala ma butu a tɛ duniɲa tɛ kosi kala ma o le ye a sannen de. O le kosɔn a fɔla ko ni mɔɔ na sara i fa sara o dɔ k'i ni ji ma sa i di balo bari ni ji le sara sa o kɔrɔ le k'a fɔ ko e le la ɲɛnamaya tiɲɛni ne wuli. O dɔ ji ye ko ba le di adamaden na ko dɔn.
1: Ayiwa, an ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen faamuya Basabati Sidibe ka bɔ Laginɛ, an b'i fo kosɛbɛ.
2: Awa, n fana bɛ ali fo la ka RFI mandenka lamɛnbaa bɛɛ ladani fo.
3: Togodaw kunkan.
1: Togoda kunkan bɛ taga n'an ye Kuremale de bi ko kura, ani Falin Kamara de bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ale ye Radio Nabaya FM baarakɛla ye. Falin, i danse.
4: Madamu, an bɛ foli kɔsegi ma ka ban ka foli lase RFI lamɛnna cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma. Albakɛ an lamɛnna diɲɛ fan si, Amara Alu fo.
1: O diyara an ye kosɛbɛ Falin Kamara. Ayiwa, ko kibaruya jumɛn de bɛ aw fɛ nin waati in na?
4: An bɛ an senabɔ dɔɔni, an bɛ bɔ yan, an bɛ taa min kama fɛnɛ Doko, ale le kɛsan ye préfecture de ye. Ni kama fɛnɛ an ka lujuratɔ minnu bɛ mara ninnu ka yan, lujuratɔ olu kɔni ye degunba le kɔnɔ ten madamu. Fo ni ka lujuratɔ ninnu ma fɛnɛ dugu bɛ yen olu senko nin tɛ duuru bɛ u ɲɛko bɛnnen tɛ duuru bɛ fɛ bɛ u bolo la donc olu y'u lajɛ k'u kɛ tɔnba kelen ye n'a ye lujuratɔw ka tɔn kɔni lujuratɔw ka tɔn mɛn kɔni olu kɔni lujuratɔ wɛrɛ dɔ bɔra jamana wɛrɛ kan ni a ye sara lɔn kɔni sara lɔn di k'i kun la an fɛ yan donc lujuratɔ minnu bɛ Laginɛ yan ni a ye Laginɛkaw di olu le kɔni ka laada kan k'a fɔ ko sara lɔn minnu nalen kɔni ko olu kɔni kɔbilabagalu mɔgɔ minnu bɛ u ka u dɛmɛ dɛmɛ u ka baara u ka delili ninnu na ko caman bɛ yen k'u bɛ baara wɛrɛw kɛ mun ni delili nin kɔni tɛ kelen di donc o de la u ye lajɛrɛba kɛ laadɛ nin kɔnɔ u ye aw ka degun kɔni u ye ɲɛda ka kalatala la minnu ye an baden siran nɔnɛ minnu madɛmɛna a ladelili la ko alu caman bɛ taa mɔgɔw bɛ hakɛ to makiwlu kɔnɔ sufɛ k'u bɛ taa maki kɔnɔ en même temps u ye woro minw deli mɔgɔw la k'u b'u sigi siradale yɛrɛ de la ka woro ninnu kɔntɛn o sababu la ko mɔgɔ min bɛ a ye sɔwari la n'a ye mɔgɔ kɛnɛmaw di kolu ni olu ye mɔgɔ minnu ye wari kɔntɛ la sira la k'u b'a fɔ ko ko an bɛ wari dila ninnu ma ko ja ko wari caman b'u kun donc k'a bɛ kɛ sababu di a bɛ kɛ tɔɔrɔ yɛrɛ de ale le kan caman ye ten minnu ye bɔla sɔgɔma a bɛɛ tɛ la i tɛ wari foyi sɔrɔ k'a bɛn ko mɔgɔw b'a fɔ ko an bɛ wari dila aw ma aw b'a donna dɔ la amewadula oma obesi la silala ka kwante kake wasoye
1: ofamiera nkosebe mfali kamara kabo kuremari lagine jamana kono kerenkereni yala kabo arajo nabaya FM na mfali kamara hambifu ikani kumakano numbela jelena
4: madamo mfamra furita kadima kabanka furita kadi RFI la mena peranema
0: RFI
1: Njuma ni bi njemu kamfana ni na weseku ni donko tigila moka Kennedy. Bi, sifin donk li dala dorebe ambulo kabo malila, kerenkereni yala kabo duanzan. Ale toko ye ahamidu sisugodi ni bela jelenbe ale don MC Bill lila. Ale beka duanzan bela jelende la grimbi wani wati na apiba makufana kasega yinka ufana la donko sebe. MC Bill, inche anga wile jabi lila.
5: Amba kwa du bashita ola wakene.
1: Mba sifu sitana. Ibi simila sifu nga kene ka.
5: Tabarika Allah.
1: Sisa, MC Bill be donkli na sugu jumele da?
5: Ki be donkli suga be da kwa. Paske al ni tara nga chenu ni nga pajou sanfe. I yade bon tem inafo tunga nunu. Me kuma olu bela jelinka. Ani jamana tabulo ere. Donc en dehors de ça aussi mais je n'ai pas fait mon gars je n'ai pas fait da ouye pour la siwa
1: ay wa ira dona donc les dain konok manme
5: dona la 2012 mais vu que galeana kuna ketchou ani sigirona ketchou donc au fana jouera nega carrière kan consomme parce que ne kumbe bodouanzade kana mawa kana mijou da kana clipou ke donc amano ron quoi
1: amadon donc les da konna la au chamambe ayedori la kake donc les da re konna la e kan misa liku ye jonye
5: bon galon ya ramu parce que ne re kon ne kumbe mogom don al 2012 re ne kumbe mogo klem don o kunye iba wani donc c'est à travers lui misigere kanu donane la anga donc la chou kon te kelenye mais ale de koné donc li kanu era doné billa
1: billi era donana ha donc li jumeni
5: bon donani donc li mi o donc li titiri god bless ti
1: ibe se ka dakrunya damado ni fanyo la kapela doni
5: God bless me, neve sa subela owe, uga pera no one, ubega clea culotoro, nega baby a bad girl, ni nete wala te chwereki don, wea sube kenela la ma son kantu bolo, wea sube fone ma godi ma son kantu bolo, ifega muneke, ibe fega munefo, ifega muneke ke ke ke ke ke. Ifega mune fo, ifega mune ke, ifega mune fo fo fo fo fo fo. Slani slow.
1: Chena ni kadi mene. Ni dongli inkadi kosebe. Ni dongli yere ni hakilina na natuko di lakanda.
5: Boni hakilina paske awagati unkumbe degun do kono. Degun indi la inspire paske le text meme je ne l'ai pas écrit. Anya improvisé studio kono di. Vi ke degun yere paske degun yere inspiration do di.
1: Na oba fo mene.
5: Komo yere voilà degun yere inspiration ba di inspiration famba yere degun. Donc ni be degun kono I abato ibe fin chama explica kono c'est pour cela que mega fongo o ya su be ken la me ala mane tubolu
1: MC Bill amado ni wati na ibe bamako ibe se ki ita kumfanye ye no
5: OK nana bamako parce que concert do bembolo au palais de la culture donc on kele no ga yinta mais c'est en 2027 donc vi ki deja ne ka ne vi que deja ne be bo doza de kana mo ni be ko ke ibe mi di folo ibe ko ani kominga ka ani la même ga ka iba ke o so yala donc concert ni era daté le 22 septembre 2027 kunu era ko be clip tourner là donc en kan a clip ou dama dama ke ka passer plateau do la en même temps fana ka sega EP dobla o EP c'est un nombre de 6 morceaux mais faire au fanabla bien avant le concert.
1: Concert natan yere la sisan no ikan boga obese ku sigini muneka o makono ni dom belebele na sankelem ka ke ka fami la ben baro tena ke kodini yere.
5: Non même pas atesera ke kodini ala ta ko fe. Ni be fega fin do de ira mo yere la genre mo meme mo yere de balba muna parce que ni opportunité ni menaka ni opportunité ni menaka ni opportunité ni ne afo mo chamani. Ne ko mango artiste chamambe plateau soro artiste chamambe prestation choix do soro on ni ne a occasion soro ka presté ni la son al kelen on ne be jama soro parce que mba do mega donglim dawa mu me ko fana wa do mega donglim nda Donc c'est pour que ka yira mo la ka fo douanza ere be se ko bala parce que ni ne ni ngane ba fo mali ere be ko no bomoko ni bomoko bora la ne ba fo mali ere be ko no mo te donil dani an douanza artisuye mais seulement ou que nous ga sira de datou en nye sino an fale no talana
1: ay wa si san no ibe wole wole kan jume ne fo kan ba wi u ga boka na bega farai kan ni concert do ina ango kenyo fe
5: Mbanyi nubela jene se vrema nindouin Nimena fonika karriere irine sanside Nimena fonika karriere irine sanside Donko mbanyi nubela jene fe Uka bo iko kono kulu Kuruge ne biliere nebe fega mungi rula Ukoi neba dom Nine la konser la ni mwa mwa nimisara Wallahi mbiga biye war mba segima Wallahi
1: Nimisa teka la ni ala sonama MC Bill ambi fukosebe Sisa ibe fe angi iblasira Nika donk li duma jumeye
5: Oh God bless
1: God bless, vous regardez toujours.
5: À la canale.

0: Aunu wula hawbeka RFI manenkan dlame nege kenye tani wulonvla hosera Dakarani Konakri nege kenye tani konontombe Paris France Fabala.
1: Sadio Doucouré.
0: Anka wula da kunafunidi kene imba kuruba wula lagine kalo mugani fla kokasola yafa kera fangasina aliuba ma kunu jamana kuntigi mamadi dumbu yafe osorola jamana inka yelema horo yasan yelema de hukumu kono aka politiki ton model ye identige ni lablaliko kamena nyefuli soro la kabini kene indaminela otemelenko Senegal jamana de utorola ton frappa liika nisongwe ira marabaka uka latike dola omiye dans sigi soft care chakeda segesegeli ukola ominjala kilembe ko ateka sania ko labato kabini samba flani mugani duru frontier na ambena o frappe tonden do la meni kenen kanfana Ethiopie jamana la klechama karinyona ko fanga kelebulo a leni TPLF bambachi uni nyoronje bi sibrina ala serako fanga ka kelebulo seraka don mekele yeminye tigre fabaye odugo koloka TPLF ka Dahabe Oyoromina. Au danse kokura huladain kuna fonedi kenekan o mimbena anwiye bi sibiri octobre kalo kile sabakan sam bafla hani mugan hani woro antumeka fo lagine fanga sina politiki ton model ni oye mouvement démocratique libéral ye ouye la seli do ke ka nyesi u ka nyemoho aliou baka lablali kokan model nyemoho yin kun lablara jamana kuntiki ka yafa do de hukmu kono ni oye grâce présidentielle ye Osoro la kunu juma indela jamana yin koni ka yelema horo ya san yelema de hukumu kono natundon san flanyoron nkaso atunjela kilembe odela aminera kabini san baflani mugani duru janvye kalo dela mamadi dumbu ya flenye ka yafa maode hukumu kono nga lalaisha dukure yala politiki ton yere olubeka aliubakani lablali mine chogo juma indela.
2: Politique ton modèle mouvement démocratique libéral makuma chamanke kuinkan aye la selise ben konkurundo chari bi sibiri min kono ayaira ko aye aka nyemogo aliou baka lablali kibaru ya soro ka keni jamana kuntiki ka yafa grâce présidentielle ye abada kan ka ka nyemogo ye kalo muga ani flarike kasula nga sisansa ko sira dira ama aka ka demba ya la soro akrefe mugo ani jamana den tobe modèle ko kaye kibaru ya soro basiki ani hakli jelinya rekono wakaba nyini tondu mfe ku ka yere mine ani hakli mayaira uko toinku kana sigin kam ko la donia akotoka hakli jigna model nyemgo aliou bakun datugura kasula samba flani mugan duru janvier kalo de kono kaye dogoyali kan ani galumfo jamana kuntigima owati anyangira sanfla kaso kele de la kakon akani lablalinye farafina tile bife jamana uka kulu sedo kunyi anyini lagine kiribumba fe septembre kalo tile mugan ani duru temeni ko aliou baka labla teliala ga kunundi sa jamana ka yere mahoronya soroli san woro anishigi la nyana mayali sinfe jamana kuntigi mamadi dumbia ye yafake aye kalabla aliuba yere kilinte kasula denk mefla anitani wolon fla nyoro ulufana ye grâce présidentielle insoro ina fo jamana nyama ya so ko nyana bola amara kamara ye ala setu gamina kununjuma
0: la lacha de kureho lablali kerefe a ladona kafoko o moro lablali nunu kemefla ni ko hubena bla la degeli barado de la yani uka labla peu o mimbena ke kle binani ani duru nyohona kono jamana ina okerefe ya metayoro minye Senegal jamana la kafo koye mfana jate krenkrene labana kasoro minko niye samba flani mugani kele ni samba flani mugani nani politiki ko mankan moho nintanyalo hake kola kada kan kununde jamana yin lakana tigila moho uye dantigeli kea koka ko krenkrene yala jate uye minyira ude kafo ko moho bi wolon vla ani woro nyohonde nintora ni kasara nunu kola wako ubena tanye ni asege segeli koye anifana moro minu nobe a kola o segesegelu bela jelen bekatanye o temelenko halisa Senegal jamana lantume ka fawye bakuruba wala ko jamana den togolaton ni we faso den togolaton frappie o liuka ni songwa ira marabaka uka latige dokan lanyini dokan o miye ka dansigi pe o segesegeli uka minu tumbe ka nyesi soft care chakeda kola o chakeda mi jela kila samba flani mugani duru furanchela ni uka baraye servietu kushi u anu unyohona u dlani koye ka fo kosikabe uka lasanialila uka bara senfe o siratige de la frappe mohoye ayira kafoko ako makanka ke ochogola wa segesegelu kakankata nyede ambe tonde ndola meni otokoye ko Suleiman Gueye.
1: Nous demandons à l'Assemblée nationale de faire une commission d'enquête parlementaire.
3: Ambala ñu ni wasa bu lon fe sege sege du kulu do ka sigi 5 ans kamara ba djikulu diagoya wala sa sariya min tara sanu ya fen kulu silu kokan o ka se ka lawale ya jona jamana kuntigi ka lawale ya ola ambese ka fere o pela jelen soro wala sa ka se ka sanu ya fen kulu si ani fana kulu silu ka ke sanu ya fen na tawka bibi na ambe kuma soft care ko de kan akaka wasa bu lon ka sigi sege du kulu do sigi wala sa jelen ya ka soro soft care ka baraw kan antina o droma amina maraba djikulu diagoya Alni soft care te, sanu ya fe un bela jelen, kolosilu kake ulukan. Aume nye faso den tola ton den frap ton neuye. Ni wasablo ma jorofa, akabara nata ula. Ambi nan nominer sebe ladon, Dakar kilisoba nye koro, soft care kama. Ani mgovere mi malakado nankama X. Wala sa, maoma nobe ninko ina, akaseka kiri. Amana ke kenya ko minisiri yeo, wale ma amana ke soft care chakeda irewa. Ambi fe jelen ya deka soro ninko ina, sege se ilu kata nye fwada.
0: Aka kuma kamba yele mala Salif Sakhanro de fe Ali Suleiman Gueye kuna foni wereula aka fo ko Guinea Bissau jamana la uka lonata me fanga nyema ortanta ali latigeta ka joyoro kuradi jamana kuna sorasi kononton werema uka fanga yikono otemelenko ka fo ko Nigeria jamana fanana etat de Borno marala kulun kasara do keramo wolon vla nyoro o lukoni ka tununi sababu ye o misege segelu besse na halisa antumbe ka fawiye bakuruba wala ko yoro minye etiopi marala kari nyokona mbe kake fanga kelebolo ani TPLF bambachi uni nyokonche osiratige de la bi fanga ya la sekuka kelebolo seraka don mekele ni oye tigre mara fabaye kele mbe kake uni nyokonche o yoro mi TPLF bambachi nunu kadahabe ye kafo koribe dansigi ni kene ikan Musa Chama lede kumayene gejuru karafela wakana tayoro si 600 kanji mbe
4: Quand je m'habille.
5: La Laïcha Doukouri.
2: Ame aufo RFI la Melila ay aw bismillah kan jume ne biye jamu kan kenekan bi ani jata law di be ñoko fe photo gu wera la photographe folo ak nga gelen ku ngou ku ka ke uluko wati duma mbela ulu de mbeye ak kenekan ku bata se sili do ñawuma photo talaw ga bara de bato hali san kemeni ku kera anokaye pula do ko bara ku benen do photo ta dronima gani wati labanu nun kono yele ma duna jata bara ula yala jata law photographe be ka ke tugudi yele may kana u bali ka se ka u iri mesoro kan jume ne benje mu kambe na kuma ode kambi otumala hay obisina ame ofu kokura kan jume ne benje mu kan kene kono yala foto tala jolo mbe ka ke togodi ka barake ni watina ka ben yele makuma kasoro uma de kun soro ani ka se ku dairi mesoro ina fo folo umba ke tugamina ka baroke ni babu in kambi kosebe jemu kan ifan folo la ani wole bla foto tala jole do ma ka bo malila alebe ni baraina nyinanye usan bisaba ani durudi ali usi sugodi kodo bibina alebe ka barake mali kuna funi di gafe do fe le sor ali usi sugo ambi fu kosebe anga wole jabili
6: Ba orange
2: Baro damle na Aliou Sissoko ja no ye photo yi ale rey fin sugu jumene yi ebolo
6: photo ko ni ko be photo nya ko don photo ka telini sebeni o kele flana photo kele mbé frega mo kemeni mwane ko zani journaliste ga ko ka be sebeni ga mo kemeni mwane ko aso photo kele o be ko kele tien kele aka photo ta kele na photo kele mo be ko wala to photo na pat se ga ko ka bla
2: yala Aliou Sissoko be bara wore don ni photo ta rete wa
6: bara ko te photo ta ko na demaya muso ndemu be photo de mana ko ko sura be photo wardi ne ma baraye mun ko sani photo ta re parce que photo ta la de sega tabu ya ke kam magre prezana photo ta la de sega tabu kam magre ali ki bulu ma prezana muso la ni photo ta la te mun ko si sega te so ke photo ta la re ka era ka ko ne de photo ta la mo ji ten ne mo bari
2: bara ndam ne ku be togo di sabula ya dam ne nyina nyi asam bi saba ane duruye era dona photo ta la togo di
6: won era dona la kan parce que quand je suis primaire là, je suis là, je suis là,
2: yala amese ka fongu o kanun kele mbila hali sawa
6: abena sabula ni kanun ko fenye kalanke mumba aidana ka fonga nga don kutu ere mi ni ye kalanga ina nala kabwe ka formation chamanke kurwa togo nigeria insure student student o kum konana ya kan ka don fana mundu
2: ay wani san labanu nun kono anya jete mine ka fo femi ye photo ta bara ye le ma chamandu na ala ka ken ni don ya kura wire na ma fo ma ko numerico aw munu ye photo bara kala jonjonye o ko era ye le no aw bolo togo di
6: bon ama balan na parce que jenatke la a foran anga kram go da point na ko nya fo ye information chamango ya ko na ko photo bina ye le ma ka bina ye le ma ko iba ta dro iba e woro ni bela sam ko follow ang me pro tadi kata periglu développer ka produit de la ka periglu développer ka soka photo tire papier la kan chamrunar konana am mo bega polo mais ayre ma so mon kon kara sa vraiment ayre de la ban parce que na fara ko ang la barai ko to tay telephone yere be auto monta ayre so ko tabli e ko to la ayre te vle pen chama ceremony chama na sa marriage ko yere be ko to ta telephone na yere ta ko mais ala ko tiani photo re apare photo be monta différents bari bu ñoo ci mo lu ka tata la lu ka daye bu ka ko tata juna et puis ala ko wa telephone ngono ka se ga ci mo ko ma
2: o ba ira ka fo ko aw photo tala o be de kun kono se sande yala fere kro de be aw bolo se sanwa
6: ma be na no no ñoo ma so la bu la ou ple ko marché non mais pour un marché té na or marché be non ko marché ko mo to bele ma la ko beta après o lu ire termon lo so la san ko wa lu ko beta wa lu ne la beta mo ka ko tata ku to marché ko la don ka buli ka tire don ka na ken ka
2: Ai wasisa amba donku yele machama ni duna foto tabara la anere dasira amisali douma yala sisa amiseka fongo feme soro foto tala libiwa
6: alhamdulillah feme soro la bo bebite feme soro seulement wati dega gele e wati gele ngobega be atapi ka jina ali foto tala ukam sino feme soro la ere feme soro la bi feme soro la ni pasi Ali amel bugadi nam bi malla tellement ngay fembe sur fulala laboratoire ou ka laboratoire nga wa papier ou bdesse papier de tirage ou bdesse ça veut dire que ça va
2: yala o koron senete aida ka foko parce que si san chifina ka chama be minu fana doneno ala ya fotogamna telephone un ka chan apare wara ou be minu me foto ta yala o feneto o yoro ira doni
6: non aba ira me quand même o lure nana evolution la son mira o tala parce que o lo reportage ou bien malida o tala clean invitation wolu be se katani fotala nani wo photo ta be camera ke en même temps we shooting photo unke tadi ay photo ta valoriser katape mais photo qualité parce que qualité ko de ben ya un problème ko de kula fa parce que pour que photo ka bo photo ka ke ina ko agana ke peintri agana ke mo baile mali ya wodi ban on de amore de pour photo la doni divine
2: nanye telephone un chali ani photo tala chali bo ala sisa amese ka don geleya wara juma woni duna aw ka barala ni watina
6: bien geleya don le sinon alhamdulillah ambe ala tan me ala tan bash ko tan na barala ti mo be baraka bu dayre mesro bu ko bar de me obalo ala be mo lu sala be muto sala be so jala ambe am ko chama ngon
2: o bayi da ka foko da farabate sisa tani folo ta che ba ke wati minani bibina e madam fray guche
6: dan fara mu che dron e photo baile mali c'est-à-dire photo ton nous ni fait un rôle d'envro de banon de parce que vraiment photo baile ma la preuve en est que allez balmam solo une tante de velo odo ara photo black nan ma après photo kuru que mes sababo koku o tire ko pa de kubete ron na ko tout tard au jamais beso ka tunala ka be ko tire papier ka ka te fait photo ka ke sudo mari aka ke mo ka ke sudo mali photo la ba
2: ina fo ba photo ko ka tire te ko ju
6: c'est ça ka te photo ka tire a be sum na ka tire te na tire ya ça veut dire allo lui era du mai telephone na ka photo ta be photo wala do ba na tire ko te photo ko la vraiment en data la ko
2: ai wa ni yele man na na o be na ni fin chama ni bara kon na la chifina chama be minu me ka bara nke uluba ka ke to mi ani au ba ke to mi follow uluku te kelenye yala la lili kando be ebolu ka fo o sifina kanunu ye wa
6: be photo yele malim nge ka ba yele ma vraiment carrément à modeler vraiment ka photo to naturel ala o ko sa bema parce que sinima wa sinenge ne o beta ka photo to photo be ma
2: ai wa si sananya famu amese ka fo ngo hal ni wati yele mana photo ta bara koni o ma yele ma o photo ta la jolo mbolo
6: ah tu sais quand même parce que photo de quoi parce que il faut que la photo là comme ka ne e mom e finendo ne la je photo là kala photo de ma ani il m'a pas photo ba photo ni je suko suko idem na bisanga ah ma e jeran na le
4: O b'a yira k'a fɔ ko halisa u bɛ fɛn sɔrɔ walima dɔ bɔra u ka fɛn sɔrɔtaw la.
5: U bɛ fɛn sɔrɔ mais il faut que u ka déplacer de. Or par contre i ka studio la i sigilen bɛ i ka studio la. Ani i bɛ ni mɔgɔ t'i dɔn f'i ka déplacer ka taa labo la.
4: Yala ladilikan dɔ b'i bolo walima ni kumakan b'i bolo kumakan laban b'i bolo ka fɔ kɛnɛ in kɔnɔ.
5: Bon kumakan laban bɛ n bolo o ye foli de ye ka lase aw yɛrɛ ma précisément parce que n'a fɔra forotala dɔrɔn an bɛ nisɔndiya. Ou bien n'a photo à mes nésos ya quand on a coudon comme ça là à l'attendu de Ambolo Ambo de Fouka Bergada et Alaka Reti Maneka Alaka ou bien encore
4: Amina Yarabi Aliou Sissoko Ambi Blasida Sissan ni Daubika Bara donc l'idée in tchèque.

0: bɔ a dɔnbaga bolo k'a di ma i b'a dɔn k'a fɔ ko ye mériti de i b'o mérité mɛ mɔgɔ wɛrɛw be olu be se ka trofe wɛrɛw dɔw ma ka sɔrɔ ma étude kɛ ma foyi kɛ mɛ ni trofe yi particulièrement o jara ye kosɛbɛ donc n ye ka da population yɛrɛ ka boya kan mɔgɔw be n boya a be fɛn caaman nɔgɔya n ye a alima alima donc mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye ni mɔgɔ tɛ vraiment donc o jara o de don
1: o fɛnɛ faamuyara nka sisan ni an be jate minɛ kɛ farafina ɲɔgɔlɔnbɔ baaraw kan kɛrɛnkɛrɛnyala ɲɔgɔlɔnbɔlaw kan kɛrɛnkɛrɛnyala musow ta kan sisan a ka ca musow minnu bɛ ka ɲɔgɔlɔn minnu bɛ ye ɲɔgɔlɔnbɔ kɛnɛw kan yala olu ka lahalaya bɛ cogo di sisan
0: bon o ye ne yɛrɛ bolo ye ko ɲuman ye parsek u bɛ taga ɲɛ ko fɔ c'est vrai baara minnu a ka gɛlɛ ni ye muso ye an ka sosiyete kɔnɔ an ka tabiyaw n'an ka fɛnw ni y'a ta ka lajɛ muso kuma yɔrɔ kun tɛ yɔrɔ bɛɛ ye donc k'a ye bi ko muso dɔw be mikro kɔfɛ o kɛra journalistew ye o kɛra animatɛrw ye o kɛra cɛtiribɔlaw ye c'est très important o b'an ka taga ɲɛ de kofɔ mais k'a dɔn k'a fɔ o muso nunu sɛgɛnnen no kosɔbɛ parsek mɔgɔw be image sugu bɛɛ daw kan alors que bɛɛ n'a ka baara de do bɛɛ n'a dayɛrɛmɛ sɔrɔ cogo de do donc ne b'a fu ɲɛna k'u cɛsiri a ma nɔgɔn u ka lahaliya ma nɔgɔn yɛrɛ yɛrɛ de dɔw ta furuko gɛlɛya dɔw ta hali n'u furula u be oblige ka shuwa kɛ u ka furu n'u ka baara cɛ dɔw yɛrɛ ta moyen ko b'a la dɔw yɛrɛ be harcele kosɛbɛ kosɛbɛ b'u mafiɲɛya parsek dɔrɔn musow do donc a lahaliya ma nɔgɔn mais muso banko de be a dɛsɛko te donc an kan cɛsiri
1: o bɛ faamuyara alima togola an sera an ka jɛmukan ɲi kuncɛ yɔrɔ la yala a kuma b'i bolo k'a fɔ n da ma se o min ma a kuma labilalen don i ye
0: ka maliyɛnw fo tuguni dɔrɔn ka afirikɛnw fo ka diɲɛ bɛɛ fo a nɛmɔ parsek maliyɛn bɛ diɲɛ dugu bɛɛ la maliyɛn bɛ diɲɛ dugu o dugu la i b'a sɔrɔ maliyɛn kelen be min be ne alima dɔn bi n tɛ ka kuma ka wasa donc n be maliyɛnw fo partout dans le monde mais afrique bɛɛ fo kuma ma nɔgɔn kuma ye to de ni ye dɔ ta dɔ bɛ bɔ donc ni n donna mɔgɔ mɔgɔ gasi la bɛɛ ka yafama
1: o faamuyara kosɔbɛ an bɛ ala deli fana i nana o min ɲini ɲɔgɔn da ɲina dakar ya ala k'o jɔnjɔn kɛ ye
0: mina
1: alamɛbagaw foli belebele ye aw de ta ye an b'aw la kodon k'an tun ye alima togola de bisimila mali ɲɔgɔlɔnbɔla don ani mɔgɔlayɛlɛla aw be se ka sɔrɔ fana bɔlɔlɔsiraw kan i ko tiktok ale de tun ye an ka bi masalaba dunna ɲɛ an be foli lakuraya a ye wa an be aw fɛnɛ fo foli belebele yɛrɛ ye aw de ta ye ni ala ma basi kɛ an bena ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata ni dunna wɛrɛ ye ni kɛnɛ kelen kan
2: pour dormir dans une chambre minuscule.

0: Bintu Sise.
1: Aulo be halisa dinya kuma kan erifi de la au niche ola kosobe wa au danse masalaba keneka bi anye mali nyokolombola alima togula de bismillah alima togula walima malienka alima national ye comédien ye mohola yelela ni ambise ka fota ibe cinéma baraw fanana wa ibe charili chamanke bololo sanfe amoko million cleaning code be ka tugu iko TikTok sanfe alima ambafo ki bismillah anka kumaso kono erifi manden kana itini che kosobe anka wile jabili la ajalanye ki bismillah bi
2: merci beaucoup ajaranyere obela jeleni che ya fo chogomina were do ni malionka alima ye ala barikala donc nanani no ayala nyini ngateme anga nyoko masala donc mbao bela jelinfo
1: ambitani anga nyini ngaliu ye 600 sa beka talike Dakar ya Senegal fabala nyokon dan dola ibisi ka mu yere de fo anye o kokan
2: ame Dakar ya be doko kon flabo ay jamana tan kelenye amunu mekana anga culture de fin donc ame ya o cadre de kononana ame sali ambe loje le menyokon kan donc ame nyokon dan ke anga finira chokola anga tobili chukula anga jamana ere iswaruka ame ya orila
1: yala malide ubeka demendo ima okokan wa ubiki kokoromadon sabula nyokondandon
2: kosebe malide fenfenbea kalama kafokome Dakaria ni competition ina bela jele mega demendo ma ubeka kuna fonu nchari ubeka wardu wala ubuku ka wakati udu wala donko mbu bela jele fo
1: alima kito mali seko ni donko klansola ni anko institut national des arts de Bamako iye talike Romeo ani Juliette nyorolombona pièce théâtrale samba flani tan ani saba waratila okela ima chodi kayeko waratila itunye kalandenye inana talike ni nyorolombo lakodone banyina
2: aywa ya fo chogomina akera kanto ikolla me kalana nyaye unana welewele dabla komo komno be fe tugu garzike laje wala sauka takani barainke adon era kamane kunte ikolla mene segina kana comme metagata obe kuna fonun ke tablo minka ne bola je kosobe donc tara kuna fonun sorei bara mununka ngake wala saka seka taka o fene laban ke kataka ngarzega chiflé ala ya kente mena amano ko ya paswe ya sur formation batenere la nkume ikolla me ka damine me tobabu musomi yeni bara in besige senka amandine courage ba kuma la patience ba kuma la amoro wolo vla moko sheki ne kuno donc ayayira kafo Romeo et Juliette no sebena Shakespeare fe niko ki comédienne walima ye comédien fika o auteur banunu ou ka livre ou kala walima ku ka bara kelendo kastigin kolu ira mogoula donc ajaranyo kosobe o ra kera sababu yenga tourne damne Francie jamana kono donc voilà
1: o famu yara nga alima amba fe kataika barakelen dolame kasoro kasigima
3: tu devrais pourtant le savoir quand un homme malien dit seulement wallahi billahi c'est que sa prochaine phrase sera un mensonge ayo makrobo que veux-tu que je te dise hein si le crocodile a un pantalon c'est qu'il a trouvé où ranger sa queue tu t'attendais à quoi d'autre
1: ni mbamba ye kurusi don okoroko abeka nyini ka kukala don yoro de soro alima ako ako kuma kachasa erebe alakodon oyika nyokolombo do ye jombe sinindon atoyo de o sketch ni kuma na ko chamanka iko dugudugu tungako wale jugu minu beke sina nyokoma uni nyokonche ani cheu joyoro demba yakono otumana itumeka nyini ndewa ka seka idadon anka sigida tabulo kanwa
2: Nkume kanyini kaseka andado sigida tagabulu kampasko yere de nyokolombo na fa folo ye. Nyokolombo ye de ka mwogo ubla uku yere ye komedion na. Mwogo pseka yele me ube famyalu soro. Pseka blasira luke. Nika nyokolombo kilingili mbeba soro blasira li bakono. Jombe sinidon, mune beke shini tuguni. Paske na ume fara nyokona sisan samba fuku kambe shini inshala. Auntado mi meke shini. Mais tubabula ute inshallah fo parce que olu boloni ko ki be voyager chini e be voyager chini problème fo itala ya bietara iperna mune bini baliga voyager ne rani ndoye nyokon soso ola kosbe akoko me ne ba fo dongo do inshallah ni metanda ko ne katanda ko mumene soro ko foni mobli do ene takato tane ou bien ni comme ko mumene soro ne ko oh le fait que mobli be se ki takato tane ore atamba fo inshallah donc nina c'était vraiment ka ira mokola chou jore mi du konnana ni che ni fati denga lamo bi geleya chugomina na nyeta fala ani tunga ere geleya bi chugomina surtout ni kera mogoye ibe jamana flani nyokonche ni be yakuma dola ya mogoba fuma ki kera kunoblein ni tara kunoblein fo ba fo no no no ite se ka kolue ye farafini donc ebe tunu ni make mogo chesirile parce que ni yanka ute ni kunoblein te donc ni piesi me kuma obela jeleneka.
1: O famu yara assistance alima yala idiana dongli dobe no ibafi anga o mindu anga jimukanyi konowa
2: ni mali dongli bene janye donglu yeme amseka umusangare ka baba kala
1: umusangare ka baba amake uchogola
2: tanti umusangare
1: bashite amena tanti umusangare ka baba do

0: iye kuma were fa kono ina fo janfa ko
1: che wo che mi muso janfa ka taka faransi ala ka san pere ne gade tan wolo bla jiki kan
0: yala iye misali do de sorala akelila walma akela imansurunya moko do de la ni iye ninu kuma kan fo ka nyesin chewma minu beta tungala ko muso to ko nu bu janfa
2: janfa surtout parce que amba e ka foko muso patience be muso la ka kononinke che chama meta tungala nu tarebe muso yu kwali ni muso demsenu nedo sankelin sanfla do tapta fo santana na fara muso yo bekeko e mana nyesoro kuma mina e ki nyepa o muso kuna u bi alni do e papier soro be klaka galon tike ka fo master ben soro ntise kana parce que u dona ko kura wara olai donc ne fina ko mo mo mano ke ala ka san pren jigo ka
0: yere da sera a san pren drom tede e san pren wurum la be de fo anege wulum o fina be gele ya o fa wiera nga sisan sa anya bala ni wahati laban na amadam ne sisan nga dogodogo tunga takaku gele ya ubeka warakata anka farafina din chama ubeka to a kola ina fo au minye nyogolom bola wi au minu wi seko ni donko barakela wi yala ubeka tanye ni laso minu wi halisa ladilikan ni yasa ka seka feres ronyu kunna ka seka anka maraba ha udeme ani anka shifun ka seka feres ronyi dogodogo tunga takaku bla wa
2: bon an koni me la delegant on dit nam se kuma kam se ka se erreur amba essayer kuma ka kan se me la delegant non fene kan ga kokoro madu o kan ga kokoro madu ni barada u charilie ka opportunité u chaya dem senu ni jamana u konnala an farafin jamana fonfe min bato utna foku be bogataka herani no bien gataka wari ni ni yoro waro la parce que war soro daw ban fiya peut-être va sera doma organiser ganya mais donc ne ba ni nou fe ni tagali kadiye ika sira nyuma nyini ika taga paske mani ke jin kan fin jinye moko chamandu jinye african de nyuma chama yere yere du donc ameka sira paske moko mi meto jina o moko yere tedu abika ke konna fili au ni to babu nazara la te au ni farafina te amba ke chugodi au dum anjigi be nyoko kan ya ame farafina wera de fana be farafina ja mana gele ya chugochugo ibe dubuni keta soro ibe shiro soro balima dobe nyaima teri dobe nyaima ainsi de suite donc kanani bo en bebulo kanani babla kashila kanani fabla kashila katike jika alaba do mi mejinjugoro
0: Ametanye halisani anga nyiningaliye alima anyika video do personazu ye iko tanti awa yoro do tanti awa teson badema muso de muso ka sigi kretien dokun furula nga oyoro kilina abeson ale yere de muso ka di tupabu chedoma yala nintunye fere de ye efe ka moko hatli jiginko nye eka tanyewa
2: bon, tanti awa personaje ni anga tagabolo were takalaje denta wolo batay demetaradi tanti doma demetaradi ba korom so wali ma ba doni ma en tout cas bere sakobe dena dukono fo den wolo ba wali ma den wolo fa parce que be sera ko na do mo to gasila ma fo betay de mais o konna la ibe tanti awa nyo gondo usoro dema jugu do oluko ka be ka ke oludeuni e olube defo soro wal deni la kuma be olube wal deni la misen ya kuma be wal deni tashimai mais olu ere oludenta be kai na dana oludeuma fin be kai c'est comme misali ala akoko ad so dente furu kretchema o donkelere adem so nana nitu ba wudo e kale be faka furuma tanta wa fembeke na koko tuwa buketo koko michel tanta wa ba fuko badara ali koni michel beke donc c'est pour montrer que bibina de maramanoko en fene kan janto ande una balima ya be me de fene mako banga écoute la na ngana beto parce que balima do asa ko bende na kase fu degere doma abe nya chugo ma ngala jega glanyo ko bolote
0: aha ameta nya sisa anka nyi ningali were a cinema hukumu kono yala bara buludali projet do bi bulwa ya saka tanye ni madi cinema yewa
2: bara dale un bambulo a chama ere me ni ko projet ko ko waridi parce que mo robe cinema ke fenno koyi kasoro cinema nyuma ere tsika bo ni million chamante do ere be milliard do utala me bibi na cinema ni mo koyi ni nga kulenga de dodron alors que cinema me kuma nga societe kan abanga fen chama la ira jien mo la abe mo chama nge kan an la kodon donc cinema joro ka bon kosebe ni america un tagala je bi wa filmu kelenyele be kono ubuka jamana bla sans fait foka bla be kun lo kon nana jaku ya ko amerika be se jien bela anyo e film jaw folo de la donc pour le jour be me finance manité
0: Sisan ni financement ɲiniw na aw tun bɛ financement sɔrɔ jɔn bolo ani fana an b'a dɔn an ka jamanaw kɔnɔ tuma caman ministrisow bɛ kɛ yen nɔ minnu sigilen don seko ni dɔnko kunna minnu bɛ an ka seko ni dɔnko baarakɛlaw bilasira yala olu tɛ ka dɛmɛ na se aw ma wa.
2: Bon n'i y'a jateminɛ sinimanko ta fanfɛ Afrique kɔnɔ organisation internationale caman bɛ dɛmɛw kɛ. An yɛrɛ ka ministrisow u fana b'u se kɛ mɛ komi n bɔra k'a fɔ cogo min na wari bɔta ka can ni wari bɔta ka can i b'a ye k'a fɔ ko a donyɔrɔ fana bɛ caya donc an kun bɛ dɛmɛ kosɛbɛ kɔfɛmɔgɔw fɛ hali sisan dɔw bɛ nin nɔ organisation dɔw bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ projɛw lanse ministriso yɛrɛ sisan nin nɔ u fana bɛ projɛw lanse u se ye min ye u b'a di artistw ma an bɛ ka dɛmɛ bɛ ka na dɔɔni dɔɔni mɛ an mago bɛ dɛmɛba min na o ma sɔrɔ fɔlɔ. Mais fait mes bedamne de boulot. Par exemple, misali ala bi sécurité sociale sigira 5 ans Mali artisouye wala sa obese ka ou ka retraite ke chugo mina noya la. Donc o ba ira ka foko évolution chama mekake.
0: Ora bi binina ni ka funi afora ke ke jatemine ke farafina nyokolom boko ka yala ebe hatlina juma de di.
2: Alisa en ame nyokolombo anga nyokolombo munu me blasera luchaya munu ta an la fili munu bato ama hakli jike koroluna parce que niko ko farafina iko kwa ka histoire farafin teke foye ay mi ke katemeko
0: akatariku
2: wa ke walew donc name nyokolombo wali maname fili mu bo anga ese anga ngatariku chaya kono kosobe abe dusudo onye rekono demsani munu fana be no luma sanga ni voma abe de sudo lukono abaye to afrikita aka identité perdue.
0: O famu yara ibora ka kuma sisan au ka barabulo dalen ka nga ko musaka ko debe au segen doni ora sisan yala nyorolombo barakela o amese ka foko lubiku daire mesoro nyorolombo baralawa
2: bon comme moi c'est ma belle place là ne kɔni tɛ n dayirimɛ mɛ sɔrɔ ɲɔgɔlɔn baara la komi ala nana kɛ mɛ bɔlɔlɔsiraw kan mɛ ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ baara kɛ donc o warisɔrɔ sira wɛrɛw bɛ ne bolo mɛ k'a fɔ ko mɛ ɲɔgɔlɔn dɔ de dilan sisan k'u ka togo bɔ k'o de bɛ n balo ne t'o sɔrɔ kuwa bɔn n bɛ se ka jateminɛ kɛ n kɛrɛfɛlaw fɛnɛ la n b'a dɔn mɔgɔ caman fɛnɛ bɛ minnu tɛ balo u ka ɲɔgɔlɔn bɔ la.
0: Ka bɔ o la sisan Ali Matogola yala ɲɔgɔlɔn baara kanu donna e la cogo di i ka mɔgɔ dɔ tun bɛ a baara la walima i y'a ta i yɛrɛ ye de dɔrɔn.
2: Mɔgɔ si ne bɔra du belebeleba de kɔnɔ mɛ mɔgɔ si tɛ hali min bɛ kuma mikoro la mɔgɔ si tɛ du kɔnɔ mɔgɔ tɛ bɔlɔlɔsira kan mɔgɔ tɛ jabaraninw kan mɔgɔ tɛ yɔrɔ si ne ye mɔgɔkɔrɔba minnu y'a la o ye tanti Umu Jara la ka hinɛ la. Mama Elena la kahina la tanti Mumberte la kahina la tanti FC ala ka son chini kenya la tanti Mayi
0: Amina.
2: Tanti Lala Drabo ne olu munu chama yala olu era de nyokolombo kanu doni na parce que nyaye ka fokuma kadini nyokolombo du na FC ka kuma foka glan kanya moko bi yele obuka tomota soro ka sore madu moko gashila donc o bere atone ko a ne beni kenga bare wala sanga se kanga haklina uchari moko wi.
0: Ka bɔ o la sisan sa Ali ma yala i ka nin ɲɔgɔlɔn baaraw i bɛ ka munnu kɛ olu minnu kɛ nin ye a bɛ wagati ubiyɛn san dama bɔ e ye waleɲuman jɔnjɔn sɔrɔ a dɔ la wa.
2: Waleɲuman caman hali ka n to yan sisan nɔ n ye jɔnjɔn dɔ sɔrɔ u ye AES jamanaw fara ɲɔgɔn kan an ka komediyɛn kɔrɔbaw tun b'a mamuru de juriya la n kɛra meilleur komediyɛni alhamdulilayi donc o n'a ɲɔgɔnna caman. Mais o ye marke kosɛbɛ parce que o la trophée bɔra dɔnbagaw yɛrɛ de bolo tonton Belko b'o la tanti FC b'o la tanti Mayi b'o la tonton Isa Kulibali b'o la mamanu ka can donc trophée mana bɔ a dɔnbaga bolo k'a di ma i b'a dɔn k'a fɔ ko ye méritire i b'o mérite mais mɔgɔ wɛrɛw bɛ olu bɛ se ka trophée wɛrɛw dɔw ma ka sɔrɔ ma étude kɛ ma foyi kɛ mais ni trophée yi particulièrement o diyara n ye kosɛbɛ donc n ye ka da population yɛrɛ ka bonya kan mɔgɔw bɛ n bonya a bɛ fɛn caman nɔgɔya n ye a Ali ma donc mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye ni mɔgɔ tɛ. vraiment donc au jar au de do
0: o fene famu yara nga sisan ni ambe jati mineke farafina nyokolombo barauka kerenkerenyala nyokolombo lauka kerenkerenyala musu takan sisan akacha musu munumbe ka nyokolom munumbe ye nyokolombo kenauka yala uluka la khalaya be chokodi sisan
2: bon oye onera boloye konyumaye parce que betaganya ko fo c'est vrai baraminu aka galani ye musu anga société kono anga tabia unanga faunia takalaje mso kuma yoro kunte yoro be donc aye biko mso dobe micro ko fo kera journaliste uyo o kera animateur uyo kera chetribola uyo c'est très important o banga takanyere ko fo mais ka donc a fo o mso nunu sengene no kosobe parce que moko be image sugu be dawka alors que bena kabara de do bena daire mesro chugo de do donc ne ba funya na ku chesira manoko ukala halia manoko yera yera de dou ta furu ko geleya dou tal no furu la be obligé ka choix ke ou ka furu no ka barache dou ereta moyen ko bala dou erebe harceler kosobe kosobe bu mafia parce que drom soudo donc ala halia manoko me mso banko rebe a de ce côté donc nga chesire
0: o be famu yara alima togola anseranka jimuka nyin kunche yorola yala akuma bibulo ka fo ndama se o mima akuma labila lendo yi
2: kamalion fo to ni dron ka africain fo ka djembe fo anemo parce que malien be djien dugu bela malien me djien dugu dugu le ba sur malien kelimi mimene alima dombi nti ka kuma ka wasa donc me malien fo partout dans le monde mais Afrique ben fou kuma manoron ma etodé ni dota dobe bodon ni ndona moko moko gasila beka ya fama
0: o fama yara kosobe ambe ala delifana inana o minni ni nyokonda nyina dakaria ala ko jonjon keyi
2: mina
0: mti ala me baka o foli bele bele ye au detaye amba ola kodon kantunye alima atugula de bismillah amali nyolom bola don ani mogola yelela au biseka sorofana bololo sirauka iko TikTok ali ditunye anka bi masalaba dunanye ambe foli la kuraya aye wa ambe au fenan fo au foli bele bele yere ye au detaye ni ala me basike amena nyoron soro dogo kunata ni dunawe ye ni kenekelinka
1: de clandestins misérables dans les taudis de banlieue qui se relais pour dormir dans une chambre minuscule.

0: dugu gɛlɛya dɔnkili bɛ ka kuma o de kan ko bibi na ko fɛn bɛɛ ka gɛlɛn Senegal suguw kɔnɔ ko fɛn bɛɛ sɔngɔ yɛlɛnen don nasansegiw kulu lankolon don wa ko wari yɛrɛ tɛ pɔsuw kɔnɔ tuguni ka fara o bɛɛ kan ko kɔngɔ de kɔni bɛɛ dugudenw na sisan musow kɔni ko ko olu tɛna sigi ten ko hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya ɲi kɔni bɛ sugu kɔnɔ k'olu wajibiyalen don ka se ka tobili kɛ denmisɛnw ye o la fɛɛrɛ jumɛn de bɛ u bolo ka se k'u ka nansan ni gɛlɛya ɲi kɔnɔ walasa k'o dɔn an wulila ka tugu kɔ ka don sugu kɔnɔ an ye fɛn min sɔrɔ u nɔfɛ o de fana ye nin ye Bibi na Senegal kulekan kelen de bɛ bɛɛ da gɛlɛya wa o gɛlɛya bɛ ye sugu de kɔnɔ kosɛbɛ musow ka nasansegi kɔnɔ ni y'a ɲɛ wakam sugu la Dakar kindo ani madame ba bɛnna ale bɛ jate bɔ la a kan ka min san a ka fɔ la ko i ni hakilina dɔ bɛ bɔ so nka ko n'i sera sugu kɔnɔ k'o bɛ falen
1: le marché c'est trop cher tous les prisons
2: sugu ka gɛlɛ sisan o ye gɛlɛya dan ye dɔ faralen do fɛn bɛɛ sɔngɔ kan kuma dɔ la i bɛ don sugu kɔnɔ k'i bɛ fɛn dɔ san nka laban na i bɛ fɛn wɛrɛ san minnu tɛ kelen ye sabula a sɔngɔ ka gɛlɛ an bɛ kamanagan dɔrɔn de kɔnɔ kuma dɔ ni wari bɛ i kun i yɛrɛ de bɛ nasɔngɔ dafa n'o tɛ dukɔnɔmɔgɔ tɛ dumuni kɛ an tɛ jigi jagokɛlaw la bilen yɛrɛ sabula u yɛrɛ de bɛ minɛnw ta gɛlɛya dɔw kɔnɔ.
0: fan wɛrɛ fɛ dɔɔni rachel fana sigilen don jagokɛla dɔ kɔrɔ sugu taama misɛnnin fɛn nɔgɔ ɲini na o ma tɔ to ale la muso in lajɔlen don a mako bɛ sugu la nka rachel ko k'ale wajibiyara ka sugu san dabila gɛlɛya kama.
3: le marché pour le moment tout est très cher.
4: sugu de ka gɛlɛ ni fɛn bɛɛ ye bi sugu kɔnɔ nin wagati in na yɛrɛ ne ye sugu dun dabila ka sabu kɛ gɛlɛya ye fɔlɔ 180 de tun bɛ kilo sɔngɔ ye sisan a bɛ 1000 fo 1500 na kuma dɔw la. fo 1200 a jateminɛ ni den caaman bɛ i bolo kilo kelen tɛ aw bɔ yɛrɛ denmasaw tɔɔrɔlen do kojugu ni waati la ne ka so sisan an bɛ fɛn kɛnɛw de dun sogo nɔ la
3: À la place de la viande, on mange les légumes.
0: Tilen sugu fana kono, ni gɛlɛya kelen de bɛ yen, nga sanikɛlaw bolo, fɛn kɛnɛw ka nɔgɔn ye. Fanta bɛ o sɛbɛntiya.
5: O da man gɛlɛn kosɛbɛ kuwa. Karonto ye 100 francs 100 francs. Ale ni batansi o bɛɛ 100 francs 100 francs. Mɛ sogo ni jɛgɛ nu, olu bɛɛ da ka gɛlɛ yan nɔ. Ni ma wari bɔ, ti se k'o sɔrɔ.
0: Musow ka nasansegi bilama tɛ gundo ye cɛlakaw fana bolo. Ni cɛ in bɛ o seereya, ale ye fura min sɔrɔ a ko la, o ye ka dɔ fara a ka nasɔngɔ kan.
6: ne nana nafɛnw de san tiɲɛ na sugu ka gɛlɛn kow ma nɔgɔ musow bolo fewu fɛn fosi tɛ se ka san ne tun bɛ nasɔngɔ min di muso ma ka kɔrɔ sisan o ɲɔgɔn saba de bɛ di yan
0: ni waati n gɛlɛya dannin tɛ nasansegi dɔrɔn kɔnɔ awa goloko ko te ale ko k'a ko tɛmɛna dan kan sa
7: fɛn bɛɛ gɛlɛyala dakar bi kuran ji nansɔngɔ a bɛɛ de ka gɛlɛn karɔtiden kelen ko kɛmɛ yarɔ ma nɔgɔ dɛ
0: ni seereya nunu b'a yira ko nasan kɛlen do gɛlɛyaba ye musow bolo bi sabula a tɛ taa jate dɔw bɔli kɔ dudenw nimisi wasali kama ni kun ye senegal muso dɔw hakilina ye u ka fɛɛrɛw kan walasa ka se ka nansan ka don so hali ni dɔw ko k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ abdulayi kulibali an bɔra sisan ka musow lamɛn a caaman ko ko gɛlɛya ɲi tɛ aw jagokɛlaw seko ye nga dɔw fana be ka aw jalaki dɛ e be mun ne fɔ o ko la
8: an kɔni bolo gɛlɛ bɔra san fɛrɛ ka jigi bari ni ko gɛlɛya gɔvɛrɛnɛma bolo dɔrɔn a be gɛlɛya an dugumɔgɔw bolo bari bagasi sarapɔrɔ bɛ bagasi gɛlɛya bari bagasi n'a bɔra san bari sogo min filɛ sa woso filɛ min bisi ka misaliya dima woso la woso n'a bɔra mali la n'a donna senegal ma dɔrɔn woso mobili n'a cɛra 40,000 mɛ sisan n'a dɔrɔn woso mobili dɔrɔn ka dɔ 170,000 i b'o k'a la fɔlɔ o dudɔma gasan ye bɔn visema n'i b'a vize sira la dɔn dɔ i bɛ 2,000 sara bɔn ni nana dugu dɔ filɛ an filɛ dugu min san hɔrɔkɔ yɛrɛ dɔn dɔ filɛ sɛmɛ ko sɛmɛ ni sera u b'a fɔ don dɔ ma ko diver ni diver b'i bolo n'i ma 6,000 sara sisan ni sera wuru sugu fana 6,000 kelen b'a sara n'i bɔra yen ni sera dugu in tɔgɔ bɛ di ni sera harlawal dɔn ye sɛlu bɛ yen olu fana min fara n'i ma 6,000 sara sisan donc i ni olu fara ɲɔgɔn kan donc texte ka gɛlɛn quoi gɛlɛn bɔra texte ka gɛlɛn ni texte gɛlɛya dɔrɔn bagasi bɛ gɛlɛya quoi.
0: yala nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye aw jagokɛlaw bolo aw ka nin gɛlɛya sugu ye wa walima nin ko ninnu delila ka kɛ ka tɛmɛ.
8: non bon nin y'a siɲɛ fɔlɔ an ka nin ye bon an fana b'a bisigi kɛlɛ in fana bɛ mali la bari kayini bamakɔ tɛ bɔ quoi.
0: o la sisan nin wagati in na aw ni sannikɛlaw yɛrɛ cɛ bɛ togo di sugu kɔnɔ sabula bɛɛ bɛ kule la ka gɛlɛ a ka gɛlɛ.
8: awa hali sibonbɔr dɔgɔnin bɔ marɔku ya u b'a feere 350,000.
0: e bɛ mun ni mun ne feere.
8: ne bɛ sibonbɔ je karoti nawe woso.
0: olu sɔngɔko yɛrɛ bɛ togo di nin waati in na.
8: bon woso bɔra an b'a feere 80 kilo an b'a feere mɔgɔ ma 450,000.
0: fɔlɔ joli kun do.
8: fɔlɔ 250,000.
0: Momar Ndao, yala aw bɛ nin gɛlɛya in kalama wa.
9: Oui, nous sommes parfaitement au courant parce que nous sommes au cœur des populations qui nous.
10: Awɔ, an bɛ sugu kɔnɔ gɛlɛya in kalama kosɛbɛ sabula ani dugudenw bɛ ɲɔgɔn kalama wa an bɛ u ka degun bɛɛ dɔn u bɛ kuma an fɛ waati caman o la sugu gɛlɛya in an bɛ a ko kalama yɛrɛ.

0: sanfɛmɔgɔw de kan ka lajɛ yɛrɛ yɛrɛ vraiment ni sanfɛmɔgɔw kɔni m'a lajɛ kɔni bon n'a gɛlɛya sanfɛmɔgɔw bolo dɔrɔn mɔgɔ minnu bɛ na mɔgɔ minnu b'a transport ka na ni gazole ni fɛnw ka gɛlɛ olu bolo n'a nana e fana taxe ka gɛlɛ bari Musa mobili filɛ sira bɔra Bali la n'a tɛmɛna n'a tɛmɛna Musa la n'a sera Kidugu ka bɔ Kidugu ka na Tamba ka bɔ Tamba ka se Kidira i bɛ wari min k'a la a ka ca 40,000 jɔnw na jɔn dɔ filɛ sɛmɛ ko sɛmɛ ni sera yen u b'a fɔ don dɔ ma ko diver ni diver b'i bolo n'i ma 6,000 sara sisan ni sera Wurusugu fana 6,000 kelen b'a sara n'i bɔra yen ni sera dugu in tɔgɔ bɛ di ni sera Harlawal jɔn ye Chelube olu fana min pare ni ma 6,000 sɛbɛ ta donc i ni olu fara ɲɔgɔn kan donc texte ka gɛlɛ quoi gɛlɛ nin bɔra texte ka gɛlɛ ni texte gɛlɛ dɔrɔn baga se bɛ gɛlɛ quoi.
1: O faamuna Abdoulaye Coulibaly i ni ce an ka wele jaabili la.
0: Foli diyara n ye Iduguri.
1: Nse Momar Ndao an b'i fana fo kosɛbɛ.
2: Merci beaucoup madame.
1: Lamɛnbagaw ni ne kɛra aw kulo garisigɛ ye bi musow ka kɛnɛ kɔnɔ aw ni ce aw ka lamɛnli la dɔgɔkun wɛrɛ aw ni kunba kanute bena ɲɔgɔn sɔrɔ ne b'a fɔ aw k'an bɛn donna nataw la ɲan'o cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen ani an ka jɛmukan tɛmɛlenw bɛɛ lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ.

0: Mɔgɔ caman fɛnɛ dusu kasi. Nɛnɛ Ture y'u dɔ ye.
1: A bɛ san caman bɔ n bɛ ekɔli karamɔgɔya la. N'a fɔra ko ekɔli pirivew bɛna datugu, a bɛna degun lase anw ekɔli karamɔgɔw ma, anw minnu bɛ faransɛ lakalanni kɛ. Ka d'a kan an fɛnɛ dayirimɛ bɛ sɔrɔ o de la. Dɔnku n'olu nana datugu, an bɛna bila shomaji la.
0: Bangebaga dɔw jɔrɔlen don ni ekɔli ko in na. Hadjetu ko a haminen don denmisɛnninw ka siniɲɛsigi ma.
2: N'i y'a ye an b'an denw bɔ gouvernement ka ekɔli la ka taa n'a ye pirive la, kun de b'a la? A kun fɔlɔ ye kilasiw man ca, ani fɛnɛ kilasiw bɛ fa denmisɛnninw de la, funtini b'a la, kalanɲɛnama fɛnɛ tɛ yen. Donc o de tun b'a to an b'an denw ta ka taa bila pirive la. O la kɔni an b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ kalanɲɛnama sɔrɔ yen. Bon n'a fɔra k'o fɛnɛ bɛna bɔ jamana kɔnɔ, kɔrɔ k'a fɔ ko fantanw denw tɛna kalan kɛ.
0: Ɲinɛ marabaaw ye yamaruya di kalanso 20 ɲɔgɔn dɔrɔn de ma, wa u ye kangari ma da ekɔli pirive tɔw ye. Yamaruya tɛ olu minnu bolo ka kalasi wɛrɛ dayɛlɛ min tɛ 6e ye.
3: Senegal jamana kuntigi ka politikitɔn kira ɲɛmɔgɔw ye lajɛrɛ dɔ kɛ kunu sirudun. U ye min wele ko université hivernage. O senfɛ politikitɔn ɲin ko ɲɛnabɔla Aminata Ture walima Mimi Ture ye ɲɔgɔn ninikanw kun olu minnu bɛ ka kɛ ka caya wasa bolon kɔnɔ, wa fana dɔgɔmayalikanw minnu bɛ ka ɲɛsin u ka politikitɔn ɲɛma ma. An k'a lamɛn.
4: L'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple.
5: Wasablon ben jamana den bere tokola. Ama kanfeu wa kojugu baredo anyabe femununa nubika ke anga wasablon kono. Jamana ka barake yoro dorido. Ina fo jamana nyema ya sofne ye jamana ka barake yoro yetugumina. Kuma munumbe fo wasablon kono. Ulu ye toro ko baudi kanyesin Senegal bema. Ambe uwale indi sebe korokon. Kuma jugu dedo, minu mankan fe u jamana ka barake yoro ula. Akera sugu o sugu ye. Antena tugu uko ninko ina. Wa amba nyini wasade nunu fe uga sabali. Sabula, wasade nkulu chama teme naka teme. Anfle kulu tanduru na nila yoro. Wa tani worona bina inafo tani ulo flana fana bina togamina. Ga, na utefe awato anhaklila ko wasablon ko bela ko awdi kera wasade unye minu ni amakan feu ay sabali. Ba nyine awfe awka sabali awka jamana barake yoro bunya ay Senegal jamana don bunya. Abesega ke aw hakilina uteke kilinye, aw tena ben kilina. Nga, kuma munube fo aw fe, uluma kanfeu. Wa, ki duku ika wasadenya birifini kofe, ka anga politikiton nye moko dogoya, unyogon fugari ya walete.
4: Cela relève de la plus grande lâcheté.
3: Senegal jamana kuntigi Basiru Jomai Faye ka politiki ton kirai ko ɲɛnabɔla de tundo. Abe kasola denw sa cɛla minnu jamana kuntigi General Mamadi Dumbuya yafala u ma fangasina model politiki ton ɲɛma Aliou Ba de kodun. Ale tun ɲangila san fila kasola sabula ka ye mafigiyali kumaw fɔ jamana kuntigi ma. Kalo 20 ko kasola kun juman de la marabagaw ye alatigɛ ka yafa a ma. Laginɛ marabaga jɛkulu ka kumalasela François Bruno Beojabi.
6: Le président de la République n'a pas gracié qu'une opinion politique.
7: Jamana kuntigi kani yafadi ani politiki kote nyoye sirala. Ayi sinsin tabulu de kandron aka jamana nyemoya ye omindi ama. Anka fanga duruna sharia sumba kono wasaka yafal lagine jamana deuma minu tunyangira wanaya jate mine kafu kube tabulu nyumanka. Ode senfe krenkren yala yafadi latige be kasoden kemefla tani wolon vla de kofo. Olu minu ina fwa dara kene kan chugumina aliu babe uchela. Ode kama mbesega kantuguni ko latige inte ko wersiye tabulu kura don anka fanga be umilla daga jamana kuntigiye wa tabulu don fana mimbe anka jamana bunyaira wana banka jamana yere ka sharia ulabatoli da keneka fanwere fe abayira de fana ko fanga bise katoka ni tabulu suguta wala saka basigi ani ben usinsin jamana kono. Ode kama neba fawiye kuni yafadi makanka jate chugu ya sidela inafo kabe kanga jamana de la siginko walima kabe ka fanga finde tabulu ira chugu ya dondro mimba nka jamana ka yere ya kofo ni sharia sumba labotuli tabulu nyana mandoye ani nabise kake sababu ye kabasigi sinsi anka jamana kono.
6: Surtout c'est un acte d'apaisement.
3: Brésil jamana 10,000,000 ani bidru ni shigin de wele lundun bi karido nyina kalata abon kono. Olu bɛna u ka jamana kuntigi ni wasaden ni guvɛrnɛrw de sugandi. Cɛbɔ 13 de bɛ ka ɲɔgɔn sanga o senfɛ o disibaw ye jamana kuntigi bɔta Lula da Silva ye ale bɛ ka sarati 4 de ɲini ani fangasina Flavio Bolsonaro jamana kuntigi kɔrɔ Zair Bolsonaro dencɛ. Espagne jamana na kunu wilikajɔw talaɲɛ Madrid fabala ani dugu wɛrɛw la wilikajɔ kɛla ba yirika de bɔla k'u ka ni Sungwa jira asoro soko osara geleya la kasoro jumadon wasadin tumbeka barake sariya flaka mibe sotala ulokateru lafasa nga osariya uma sirasoro ni wilika jo be masoro la musukoroba asambi shegini wulomla do genina kabo aka soko no ayesambi wulomla ke oyoro mina inafo lokater onichi lamelila nimedansigi anka kunafuni di kenenina alsan birba de tegebe nege jurula ame nyoko soroni alama basike nege kanye tan anifila wakati ula aniche akwambe.

0: Dugu gɛlɛya dɔnkili bɛ ka kuma o de kan ko bibi na ko fɛn bɛɛ ka gɛlɛn Senegal suguw kɔnɔ ko fɛn bɛɛ sɔngɔ yɛlɛnen don nasansigiw kulu lankolon don wa ko wari yɛrɛ tɛ pɔsuw kɔnɔ tuguni ka fara o bɛɛ kan ko kɔngɔ de kɔni bɛɛ dugudenw na sisan musow kɔni ko ko olu tɛna sigi ten ko hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya in kɔni bɛ sugu kɔnɔ k'olu wajibiyalen don ka se ka tobili kɛ denmisɛnw ye o la fɛɛrɛ jumɛn de bɛ u bolo ka se k'u ka nansan ni gɛlɛya in kɔnɔ walasa k'o dɔn an wulila ka tugu kɔ ka don sugu kɔnɔ an ye fɛn min sɔrɔ nɔfɛ o de fana ye nin ye bibi na Senegal kulekan kelen de bɛ bɛɛ da gɛlɛya wa o gɛlɛya bɛ ye sugu de kɔnɔ kosɛbɛ musow ka nasansegi kɔnɔ ni y'an ye wakam sugu la Dakar kindo ani madamba bɛnna ale bɛ jate bɔ la a kan ka min san a ka fɔ la ko i ni hakilina dɔ bɛ bɔ so nka ko n'i sera sugu kɔnɔ k'o bɛ falen
1: le marché c'est trop cher tous les prix sont
2: sugu ka gɛlɛ sisan o ye gɛlɛya dan ye dɔ faralen no fɛn bɛ sɔngɔ kan kuma dɔ la i be don sugu kɔnɔ k'i be fɛn dɔ san nka laban na i be fɛn wɛrɛ san minw tɛ kelen ye sabula a sɔngɔ ka gɛlɛ an be kamanagan dɔrɔn de kɔnɔ kuma dɔ ni wari be i kun i yɛrɛ de be nasɔngɔ dafa n'o tɛ dukɔnɔmɔgɔw tɛ dumuni kɛ an tɛ jigi jagokɛlaw la bilen yɛrɛ sabula u yɛrɛ de be minɛw ta gɛlɛya dɔw kɔnɔ
0: fan wɛrɛ fɛ dɔɔni rachel fana sigilen don jagokɛla dɔ kɔrɔ sugu taama misɛnin fɛɛn nɔgɔ ɲini na o ma tɔ to ale la muso yi lajɔlen don a mako be sugu la nga rachel ko k'ale wajibiyara ka sugu san dabila gɛlɛya kama
3: le marché pour le moment tout est très cher
4: sugu de ka gɛlɛ ni fɛn bɛɛ ye bi sugu kɔnɔ nin wagati yi na yɛrɛ ne ye sugu dun dabila ka sabu kɛ gɛlɛya ye fɔlɔ 180 de tun be kilo sɔngɔ ye sisan a be 1000 fo 1100 na kuma dɔw la fo 1200 a jate minɛ ni den caaman be i bolo kilo kelen tɛ aw bɔ yɛrɛ denmasaw tɔɔrɔlen don kojugu ni waati la ne k'a so sisan an be fɛn kɛnɛw de dun sogo nɔɔ la
3: à la place de la viande on mange les légumes
0: tilen sugu fana kɔnɔ ni gɛlɛya kelen de be ye nga sanikɛlaw bolo fɛn kɛnɛw ka nɔgɔn ye fanta be o sɛbɛntiya
5: o da man gɛlɛn kosɛbɛ kuwa 40 ye 100 francs 100 francs ale ni batansiw bɛɛ 100 francs 100 francs mais sogo ni jɛgɛ nu olu bɛɛ da ka gɛlɛ yan nɔ ni ma wari bɔ tɛ se k'o sɔrɔ
0: musow ka nasansegi bilama tɛ gundo ye cɛlakaw fana bolo ni cɛ ɲi be o seereya ale ye fura min sɔrɔ a ko la o ye ka dɔ fara a ka nasɔngɔ kan
6: ne nana nafɛnw de san tiɲɛ na sugu ka gɛlɛn koow ma nɔgɔ musow bolo fɛwu fɛn fosi tɛ se ka san ne tun be nasɔngɔ min di muso ma ka kɔrɔ sisan o ɲɔgɔn saba de be di
7: ama
0: ni waati gɛlɛya dannin tɛ nasansegi dɔrɔn kɔnɔ awa goloko ko te ale ko k'a ko tɛmɛn'a dan kan sa
8: fɛn bɛɛ gɛlɛyala Dakar bi kuran ji nansɔngɔ a bɛɛ de ka gɛlɛn karɔti den kelen ko kɛmɛ yarɔ ma nɔgɔ dɛ
0: ni seereya nunu b'a yira ko nasan kɛlen don gɛlɛyaba ye musow bolo bi sabula a tɛ taa jate dɔw bɔli kɔ dudenw nimisi wasali kama ni kun ye senegali muso dɔw hakilina ye u ka fɛɛrɛw kan walasa ka se ka nansan ka don so hali ni dɔw ko k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ abdulayi kulibali an bɔra sisan ka musow lamɛn a caaman ko ko gɛlɛya ɲi tɛ aw jagokɛlaw seko ye nga dɔw fana be ka aw jalaki dɛ e be mun de fɔ o ko la
9: an kɔni bolo gɛlɛ bɔra san fɛrɛ ka jigi bari ni ko gɛlɛya gɔrɔnɔ bolo dɔrɔn a be gɛlɛya an dugumɔgɔw bolo bari bagasi sarapɔr bɛ bagasi gɛlɛya bari bagasi n'a bɔra sa bari sibon filɛ sa woso filɛ min bisika misaliya di ma woso la woso n'a bɔra mali la n'a donna senegal ma dɔrɔn woso mobili n'a cɛra 40,000 mais sisan n'a dɔrɔn woso mobili dɔrɔn ka dɔn 170,000 i b'o k'a la fɔlɔ o dudɔma gasan ye bɔn visema n'i b'a vise sira la dɔn o dɔn i bɛ 2,000 sara bɔn ni nana dugu dɔ filɛ an filɛ dugu min sankɔrɔ yɛrɛ dɔn dɔ filɛ sɛmɛ ko sɛmɛ ni sera u b'a fɔ don dɔ ma ko diver ni diver b'i bolo n'i ma 6,000 sara sisan ni sera wuru sugu fana 6,000 kelen b'a sara n'i bɔra yen ni sera dugu in tɔgɔ bɛ di ni sera harlawal dɔn ye sɛlu bɛ olu fana min fa dɛ n'i ma 6,000 sara sisan donc i ni olu fara ɲɔgɔn kan donc texte ka gɛlɛn quoi gɛlɛn bɔra
0: yala ni y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye aw jagokɛlaw bolo aw ka ni gɛlɛya sugu ye wa walima nin ko nunu delila ka kɛ ka tɛmɛ o la sisan ni wagati na aw ni sanikɛlaw yɛrɛ cɛ bɛ togo di sugu kɔnɔ sabula bɛɛ bɛ kule la a ka gɛlɛ a ka gɛlɛ e bɛ mun ni mun ne feere
9: karoti nawe woso
0: olu sɔngɔ ko yɛrɛ bɛ togo di ni waati i na
9: bon woso bɔrɔ an b'a feere 80 an b'a feere mɔgɔ ma 4,000 kɛmɛ duuru
7: Fala joli kundo.
9: Fala wafla nkebe duru wa saba.
7: Momar ndao, yala au beni ngele ya inkalama wa?
10: Oui, nous sommes parfaitement au courant parce que nous sommes au cœur des populations qui nous...
11: Awo, ambe suku kono gele ya inkalama kosobe, sabula ane dugudo mbe nyoko inkalama wa ambe uka digun bedo. Ube kumanfe wati chama, ola suku gele ya in, ambe akukalama yeredi.
10: De la situation de la cherté de la vie.
7: Yala sisa, awye mufamu akula.
10: Alors cette cherté est liée à plusieurs facteurs. Elle est due au fait que d'abord tous les produits ne sont pas administrés, ça veut dire surveillés par l'État.
11: Gelen akunyi fenchamandi akun folo folo doy marabako ka kolosite minam bekan nanko produit non administré par l'État minam minoni marabako ka jete be ukan olu songo yele linte odoye malo tulu sugaro ani buru onuko abe fo minan to be mako produit libre okoro ko sira dilendo jago kelo ma songo mi mana udia uko sigi ala bibina Niye sogo taka laje. Sogo mimbe dun onfeyan abebo mali dela. Lakana balia be mali danche ula. Omimbe ka mobili ba udoni gelea. Fitini mimbe dun fana iba soro mko uka chan onofe. Ode sogo songwa ere gelea kosobe. Oko gelea were minumbeyi ulu gloni ndu wati ere de choko yala. Mbe misalita jege kan. Ni mwoni madia iba soro jege songwa ka gele. Femini na fenkena wii. Ulu fana songwa be yele kosobe samia wati defe.
10: Clemente le prix augmente parce que ya mwoy poisson.
7: Auni marabaka ukumana akukanwa. Wala sa jamana dunka se.
10: Alors nous avons remonté ces informations aux autorités de sorte que d'ailleurs même le chef de l'État en a parlé en conseil des ministres.
11: Anyi ningele nkuma la si marabagoma. Oyere de kama ambese kafo awye ko jamana kuntiki kumana akokan ani e ministre ko ladala nyokonyi senfe. Ko kanyini ko fendo songo ka jetemine. Hali luanse sarako akumana ufanakan. Ola jere temene ko marabaga jekuli kuma nyokonya do e boloda ni e sanikela uka lafasali tonye. Jagoko ministri ani baganko ministri ka kolosilu. Ola anye barake nyokon fe wala sa marabaka uka kolosi bonyo kosobe sogo ane nafenke nou songo kan ane luanse fana choko mina songo uka bereben.
10: E travaye osi sur une meilleure regulation di loye.
7: Niko inyere fura biseka ke jumedi.
10: Alors les solutions c'est d'administrer les prix qui sont libres.
11: Fere yedron marabaka uka songo uka kolosi uka jete temenu kani wati.
10: Le poisson doit être administré, le prix des légumes doit être administré.
11: Songo kile ni kakanka sigi sogola, jege ani fenke na ufana, choko ya mina jago kela ukana bone ukana folola, nga ukana songo ufana gele kujugu sani kela uma.
10: Travaille sur une nouvelle fixation du prix.
7: Abdoulaye Koulibaly, efana ka fereye jumeye akokan, wala saka mogo kwa dekumba.
9: Bon, angono mbolo kone, bon, sanfa mogo rekanga lijere, vraiment, nisama mogo kama lekone, bon. Nisama gele, sanfa mogo bonitro, mogo nubine, mogo ma traport kanani, gazo nifunga gele ulubolo na nana, efana tekska gele, pare, mwusho mwulu flesara bora balla. Kidugu kabo kidugu kana tamba kabo tamba kase kidra kidugu wari mekala akacha wabina ni juyona juyono fule seme kuhu seme nisire wafo jundo moku diver ni diver bi bolu nima wawara fesna nisire uru shugu fana wawara kele basara ni bore nisira dugun togobedi nisira harlawan juyone shelube ulu fana mpare nima wawara seta dong ini ulu fara yongoka dong donki tekse ka gele kwa gele nubora tekse ka gele ni tekse gele dron bakasiru gele kwa
7: ofamuna Abdoulaye Koulibaly iniche anga ule jabilila
9: ulu jaranye idugur
7: nse momar ndau ambifana fuko sabe
10: merci beaucoup madame.
7: La membaga au nini kera au kulo garsiga ebi muso uka kene kono au nichi au kwa lamelila doko kumwere au nikumba kanuti ebina nyogon soro nebafo au kambe dona nataula nyano che au bisega sigin kani jemukan kele hii ananga jemukan temele umbea la soro anka bololo sira ufei.

0: nege kani shigi mandi au dansi irifi mandi kasanfe.
1: Bintu Sise.
0: Muritani kani yareye kalanso nyemauni a kalanfauni kama na gande binyoho nani wakati sabula marabakhawye alatige ka duguma kalankoto furuba a kalanso dron de bolo. Afukare ya wale nyokonte ka ikto ika idugu ika wasadenya brifini kofe kanka politiki ton nyema mafegea ninye kirai politiki ton konye nabola aminata ature ka kumaka mwye kunu ukadiseba uka lajere do simfe Université Hivernage. Mujitani jamana na duguma kalanko toli furuba kalanso bulu latike beka dumbala doni doni osari ya tuntala kabini samba flani mugani fila ni latike beka gile ya lasi kengireye kalanso ni kalanfau ma jamana nyinkono demansa ukoni ujoro lindu udiumbe na kumbe oyoro ula chugumina ankala sigide nashat kajaja wakala silidu.
2: San Mugambi ni Yusuf Kouyate yaka ekol privé so blasena. Nga ni san labayna abekaye aka kalanso beka datugu don doni. Femi tu manjan keme fila kalandema onana labanka ke kalande mugani.
3: Nina, ni ekol tara, gizemani zon lupi tamulo. Anga sorodo wara, kosibu, bolite do wara. Karamo fene minte bala, otara. Yemene kodu, imo mea fama anyemo, kofelika kobeke arabukanyi. Minte fu mefura katu wakanyi, yara koni ulube dukolo lokono.
2: Okele mbeka lekol karamoko chama fene dusu kashi. Nene ture yu doi.
4: Abe san chama mbo mbe ekwal karamogo yala. Na akora ko ekwal privi ube na datu. Abe na dwe mwun la se an ekwal karamogo ma. An mwun be franse la kalanike. Kadaka an fene da edeme kwe soro ore la. Dan nou luna la datu. Amena blasho manje la.
2: Payembaga do jorulendo ni ekwal koina. Khadjetu ko ahaminendo demsinu nkasi nye sigima.
5: Niya ya ambando mbo guvernama ka ekwal la katanae privi la kune bala. Akumfola ye klasu mancha. Ani fene klasu befa demsinu de la funti. Nimbala kalanyana mafene te donc odu kumbato ambando ntakata table privé la ola ko ambado kafuku be kalanyana masoroi bon na fara ko fene bena bo jamana kono koro kafuku fantaw ndu ntena kalange
2: nyina marabaw ye ya mariadi kalanso muganyo ronde ronde ma wa uye kangari mada école privée toye ya mariate ulumu numbolo ka kalasibere daele minte 6e
0: Senegal jamana kuntiki ka politiki ton kirai nye mokho ye la jere doke kunu sirudun uye miwile ko Université Hivernage. O senfe politiki ton nyinko nye nabola aminata ature wali ma mimi ture ye nyoko nini kankon. Olu minu baka ke ka chaya wasa bulon konon wafana. Doko ma yali kankon minu baka nyeshi uka politiki ton nye mama ankalami.
6: L'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple.
7: Wasablon ben jamana dembe de tokola. Ama kanfeu wa kojugu baredo anyabe femununa nubika ke anga wasablon kono. Jamana ka barake yoro dorido. Ina fo jamana nyema ya sofne ye jamana ka barake yoro yetugumina. Kuma munumbe fo wasablon kono. Uluye toro ko baudi kanyesin Senegal bema. Ambe uwale indi sebe korokon. Kuma jugu dedo, minu mankanfeu jamana ka barake yoro ula. Akera sugu osugui. Antena tugu uko ninko ina. Wa amba nyini wasade nunufe uga sabali. Sabula, wasade nkulu chama teme nakateme. Anfle kulu tandurna nila yoro. Watani worana bina inafo tani ulonflana fana bina togamina. Ga, na utefe awato anhaklila kwa wasablon kobela kwa audikera wasade unye minu ni amakanfeu ayi sabali. Ba njine aufe awka sabali awka jamana barake yoro ubunya ayi Senegal jamana de umbunya. Abesega ke au hakilina uteke kilinye, au tena benkilina. Nga, kuma mnumbefo au fe uluma kanfeu. Wa, ki duku ika wasadenya birifini kofe ka anga politiki ton nye moko dogo ya, unyogon fugari ya waleti.
6: Bati, cela relève de la plus grande lâcheté.
0: Senegal jamana kuntiki basiru jamai faika politiki ton kirai ko nyana bola de tundo abe kalu abe kasola de unsa chela minu jamana kuntiki general Mamadi Doumbou ya fala uma fangasina model politiki ton nyema Aliou Ba de Kodo ale tu nyangila sans fla kasola sabula ka ye mafigi ali kuma fo jamana kuntiki ma kalu muko ni fla ko kasola kun jumande la marabakh ye ala tike ka yafa ama lagne marabakh je kulu ka kuma le sela François Bruno Beojabi.
8: Le président de la République n'a pas gracié qu'une opinion politique.
9: Jamana kuntiki kani ya fadi ani politiki kote nyoye sirala. Ayi sinsin tabulu de kandron aka jamana nyemugo yae omindi ama. Anka fanga duruna sharia sumba kono. Wasaka ya falla gine jamana deuma minu tunyangira wanaya jate mine kafu kube tabulu nyumanka. Odi senfe krenkren yala ya fadi latigebe kasoden kemefla tani wolon vla de kofo. Olu minu inafwa dara kene kanchugo mina aliubabe uchela. Odi kama mbese gaka ntuguni kon latige inte kowe wɛrɛsi ye taabolo kura don an ka fanga bɛ o mili ladaga jamana kuntigi ye wa taabolo don fana min be an ka jamana bonya yira wa n'a b'an ka jamana yɛrɛ ka sariyaw labatoli da kɛnɛ kan fan wɛrɛ fɛ a b'a yira de fana ko fanga be se ka to ka nin taabolo suguw ta walasa ka basigi ani bɛn o sinsin jamana kɔnɔ o de kama ne b'a fɔ aw ye ko nin yafadi ma kan ka jate cogoya si de la i n'a fɔ k'a be k'an ka jamana de lasegin kɔ walima k'a be ka fangafin de taabolo yira cogoya don dɔrɔn min b'an ka jamana ka yɛrɛya kofɔ ni sariya sunba labatoli taabolo ɲɛnaman dɔ ye ani n'a be se ka kɛ sababu ye ka basigi sinsin an ka jamana
8: kɔnɔ
0: Brésil jamana 10,000,000 de welelen don bi kari don ɲina kalata bon kɔnɔ olu bena u ka jamana kuntigi ni wasaden ni guvɛrnɛrw de sugandi cɛbɔ 13 de be ka ɲɔgɔn sanga o senfɛ o disibaw ye jamana kuntigi bɔta lula da silva ye ale be ka sarati 4 de ɲini ani fanga sina flavio bolsonaro jamana kuntigi kɔrɔ zair bolsonaro dencɛ espagne jamana na kunu wilikajɔw talaɲɛ madrid fabala ani dugu wɛrɛw la wilikajɔ kɛla b'a yirika de bɔla k'u ka nisɔngɔ jira a sɔrɔ soko sara gɛlɛya la k'a sɔrɔ jumadon wasadenw tun bɛ ka baara kɛ sariya fila kan min be sotalaw lokatɛrw lafasa nga o sariyaw ma sira sɔrɔ ni wilikajɔw bɛɛ masɔrɔla musokɔrɔba san 87 dɔ gɛni na ka bɔ a ka so kɔnɔ a ye san 70 kɛ o yɔrɔ min na i n'a fɔ lokatɛr aw ni cɛ lamɛli la nin bɛ dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲina alasan biriba de tɛgɛ bɛ nɛgɛ juruw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ma basi kɛ nɛgɛ kaɲɛ 12 wagatiw la ani cɛ a ko an bɛɛ

0: ni jamukan sugandilen babaro
1: halisa au beka erifi manden kande lame au ni che au ka timina jala ni do fun jamukan sugandilen kene sigilen ye ambe sigi au ye kene jamukan ani musoka kene dikan amba foloni kene jamukan ye yala farikulu nyana je kelo be se ku yede la ben chodi kene ko fanfe wala sa ka talike nyugonda wala sarata kamara ka masaladu
2: Kenya Jamukan.
3: Sarata Kamara.
4: JOJ 2026 Dakar, c'est qu'on a fait colonie en Guinée, Nyorondamba, Jeux Olympiques de la Jeunesse, fait colonie en Guinée qui est la waf l'année qu'on a bord du Niakono, ou bien à Talike, à quoi la Sénégal et Djamana Kono, à bien à Damine, octobre carotele, bisaba, anekele, ou de la Bim, en Kakenekan, année fait colonie en Guinée qui est la ou bien à Masala, minou ben à Talike, JOJ, minou et Talike, du Niak Nyorondamba ou la Kakoro, année fait colonie en Guinée au Kenya Tila Mou, Yasakalon, Nyorondamba in Bessica Laben. Chogodi, Kenya Sirafe, Amni Nyorontuma wa au danse, au ka Kenya Kenekan. Moko welele foloye Aissata Gindo deye fasakolo dombara don kinesithérapeute walima physiothérapeute kabom malila wa ave bala keni farikolo ngena gekela kamaye Aissata Gindo idanse anka kenya keneka
5: msi
4: Aissata ambe kataji oji ou de matin si fe uni labe on ben nyona ngatuma kama nabe iko u ben nyina labe on ko kenya sirafe kasoro nafabola de Aissata
5: nafabola de bala kosebe
4: mba fe folo anka Mohamed Diallo bismillah ale betamba kunda Senegal jamana kono wa abena talike jiojine Mohamed Diallo bifo
6: madam kumra
4: ebe farikolo ngena ge sport kela de wa ibena talike jioji de la jeunesse la mimbeke Senegal iere ka jamana kono ebe sport suju maneke
6: lebo volleyball lekega
4: volleyball tulanta mimbeke bolola
6: yo abeke bolola yo
4: sisa yasa ka jioji ninke kam tambaka ube kuna ire ibe kala ben kewa ibe kala ben jumaneke iere kan kene yakta fana kren
6: Be antreman na number antreman mo ambeta masas ke olu bebe olbe da be preparation ni la be da be preparation la
4: massage ko ro mo be mbeto ka aw fari ma dingi digi
6: no ka kan fari ma digi digi kan to poto kan du mu ni ma fale ambe an kan yanka mundu mu an yanka am yanka mundu mu ani ka kan la jona fanan ko wuri jona ka antreman o fanan bi abbe ko rochide parce na mo ko rochide do abbi tsige na malaise ro wala fe
4: otma o dali la ki esoron wa competition wati ou la malaise ko ko malaise ko ro ka kirin wali ma kundimi wali ma faridimi o dal la ki soron competition ñu xon ku mendo la
6: non amen so fo le mais am beto kay comme ibita fotere na ibi ñu xon no adu ya ba fo ni akunde ba dimi wala ka kono de ba dimi na
4: e be volleyball tonke tamba volleyball club de kono yalla aw ka club kono kene ya ti la mo be médecin be aw bulwa
6: non médecin tambulo am beto ko tamba amana bot pharmacy sam médecin tambulo o fara o kote la tamba o te to kene kan demola fana kanyankande mola folo
4: ngoba kala ngina ukau dema ukakena ya ti la mo soro
6: ukakena ya chama soro
4: Mohamed Diallo ini ke ko seven bifo
6: okay merci madam
2: kena ya jamukan
4: Aissata Gindo iani Mohamed Diallo kabaru la me au ko folo min be ngemine o yeko kena ya ti la mo kutuka kulun kono yala efe wa ekibe don wa kena ya ti la mo ka farikulu ngena ge kala u bilasira ya sa u kase kan nyohon kumbe u ke kena ya kono
5: ni se ko ni ko se be kena ya ti la mo joro eri ka bo je dirais même indispensable il faut que équipe médicale la ke u no fe surtout
4: asisa kena ya ti la mo kan yeli bali ya farikulu ngena ge kala u fe kono no be se ka kemuye
5: ni ekip non fe ni kene hati kila moko tu non fe ina fo sa ama wole baga iga chila sira mi masa ubora ka
4: Mohamed Diallo
5: ko dumini kan alaje Mohamed Diallo ko dumini ke chugo kan alaje tumulo yidimi kan ata bala parce que nunga ta nyon da minani femi yere na faka bonko sebe ali na fu tumulo dimi yumi no manga fura gansanta u yɛrɛ ma k'a fɔ kunkolodimi ye minɛnga n yɛrɛ ka taa fura sɛbɛ n yɛrɛ kun o man ka kɛ parske fura dɔw be yen nɔ ni olu ta a be se ka kɛ i ti bɔ a yɛrɛ kalama yɛrɛ a be kɛ i n'a fɔ i ye topaji k'i yɛrɛ la
4: nimisa don la k'a ye ko farikolo ɲɛnajɛkɛla dɔw bɛ ye minw tɛ ka bilasira kɛnɛya tigilamaw fɛ baw e kɔni bɛ an bolo kɔrɔ nɛgɛ juru la yan ni denmisɛni ninu tulo b'i la olu minw bɛna tali kɛ GOG in na e yala i be se ka lalilikan juman de di u ma
5: bon i komi u ma don kɔmpetisiɔn ma daminɛ fɔlɔ bɔ ni wagati in na ni wagati yɛrɛ de nafa ka bon fana yani kɔmpetisiɔn cɛ parske ni ni wagati i ma kɛ ka ɲa kɔmpetisiɔn be gwɛlɛya n be se ka min fu ɲɛna petɛtr u ta dɔgɔtɔrɔso la u be tila ka ɲɛfɔli kɛ dɔgɔtɔrɔw ye a ni ye juɛr de a bena ta GOG la donk o be se k'a jɛte minɛ u k'u hakili to u ka ji min na parske ni sportifu be ka antrɛnɛman ni fɛnw kɛ ji be bɔ farikolo la ni farikolo ye ji bɔ i faudrɛ kɛ ji ka don ni antrɛnɛman ni nunu bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ kan ka k'u kɔ i n'a fɔ kinesitherapɛti anw
4: ɲɔgɔnɔw
5: an b'u dɛmɛ vala u be etirimanw kɛ masajiw be k'u la o b'a to fatigi ni sɛgɛ min be farikolo la o caaman ka se ka ta donk n' olu si tɛ yen nɔ u yɛrɛ de b'u hakili to u yɛrɛ la
4: ayisata gindo i ni kɛ kosɛbɛ i ka ni jaabiliw bɛɛ la dɛnin na
5: nse
4: lamɛnbaw sisan bɛ ta an ka kɛnɛ fan filanan kan ni mɔgɔ welelen wɛrɛ ye zulaiya dabɔne jidokɛla kɔrɔ don min yɛra duniɲa kɛnɛ caaman kan farikolo ɲɛnajɛko tabolo ma wa a bɛna a ka lɔnniyaw ni a ka lalilikaw ɲɛfɔ denmisɛni farikolo ɲɛnajɛkɛla kuraw ye minw ka kan ka tali kɛ GOG in na nka yan'o ka kɛ an bɛ LH Ndiaye kan

0: dugu gɛlɛya dɔnkili bɛ ka kuma o de kan ko bibi na ko fɛn bɛɛ ka gɛlɛn Senegal suguw kɔnɔ ko fɛn bɛɛ sɔngɔ yɛrɛnen do nasansegiw kulu lankolon do wa ko wari yɛrɛ tɛ pɔsuw kɔnɔ tuguni ka fara o bɛɛ kan ko kɔngɔ de kɔni bɛɛ dugudenw na sisan musow kɔni ko ko olu tɛna sigi te ko hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya ɲi kɔni bɛ sugu kɔnɔ k'olu wajibiyalen do ka se ka tobili kɛ denmisɛnw ye o la fɛɛrɛ jumɛn ne bɛ u bolo ka se k'u ka nansan ni gɛlɛya ɲi kɔnɔ walasa k'o dɔn an wulila ka tugu kɔ ka don sugu kɔnɔ an ye fɛn min sɔrɔ o nɔfɛ o de fana ye nin ye bibi na Senegal kulekan kelen de bɛ bɛɛ da gɛlɛya wa o gɛlɛya bɛ ye sugu de kɔnɔ kosɛbɛ musow ka nasansegi kɔnɔ ni y'an ye wakam sugu la Dakar kindo ani madamba bɛnna ale bɛ jate bɔ la a kan ka min san a ka fɔ la ko i ni hakilina dɔ bɛ bɔ so nka ko n'i sera sugu kɔnɔ k'o bɛ falen
1: le marché c'est trop cher tous les prisons
2: sugu ka gɛlɛ sisan o ye gɛlɛya dan ye dɔ faralen no fɛn bɛ sɔngɔ kan kuma dɔ la i be don sugu kɔnɔ k'i be fɛn dɔ san nka laban na i be fɛn wɛrɛ san minw tɛ kelen ye sabula a sɔngɔ ka gɛlɛ an be kamanagan dɔrɔn de kɔnɔ kuma dɔ ni wari be i kun i yɛrɛ de be nasɔngɔ dafa n'o tɛ dukɔnɔmɔgɔw tɛ dumuni kɛ an tɛ jigi jagokɛlaw la bilen yɛrɛ sabula u yɛrɛ de be minɛw ta gɛlɛya dɔw kɔnɔ
0: fan wɛrɛ fɛ dɔɔni rachel fana sigilen do jagokɛla dɔ kɔrɔ sugu taama misɛni fɛɛn nɔgɔ ɲini na o ma tɔ to ale la muso ɲi lajɔlen do a mako be sugu la nga rachel ko k'ale waajibiyara ka sugu san dabila gɛlɛya kama
3: Le marché pour le moment tout est très cher.
4: Sugu de ka gɛlɛ ni fɛn bɛɛ ye bi sugu kɔnɔ ni wagati na yɛrɛ ne ye sugu dun dabila ka sabu kɛ gɛlɛya ye fɔlɔ 180 de tun be kilo sɔngɔ ye sisan a be 1,000 fo 1,100 na kuma dɔw la fo 1,200 a jate minɛ ni den caaman be i bolo kilo kelen tɛ aw bɔ yɛrɛ denmasaw tɔɔrɔlen do kojugu ni waati la ne ka so sisan an be fɛn kɛnɛw de dun sugu nɔ la
3: À la place de la viande, on mange des légumes.
0: Tilen sugu fana kono, ni gɛlɛya kelen de bɛ yen. Nga sanikɛlaw bolo, fɛn kɛnɛw ka nɔgɔn ye. Fanta bɛ o sɛbɛntiya.
5: O da man gɛlɛn kosɛbɛ kuwa. Karonto ye 100 francs 100 francs. Ale ni batansi o bɛɛ 100 francs 100 francs. Mais sugu ni jɛgɛ ninnu olu bɛɛ da ka gɛlɛ yan nɔ. Ni ma wari bɔ, i tɛ se k'o sɔrɔ.
0: Musow ka nasansegi bilama tɛ gundo ye cɛlakaw fana bolo. Ni cɛ in bɛ o seereya. Ale ye fura min sɔrɔ a ko la, o ye ka dɔ fara a ka nasɔngɔ kan.
6: Ne nana nafɛnw de san tiɲɛna sugu ka gɛlɛn koow ma nɔgɔ musow bolo fewu fɛn fosi tɛ se ka san ne tun be nasɔngɔ min di muso ma ka kɔrɔ sisan o ɲɔgɔn saba de be di a
7: ma
0: ni waati gɛlɛya dannin tɛ nasansegi dɔrɔn kɔnɔ awa goloko ko te ale ko k'a ko tɛmɛn'a dan kan sa
8: fɛn bɛɛ gɛlɛyala dakar bi kuran ji nansɔngɔ a bɛɛ de ka gɛlɛn karɔti den kelen ko kɛmɛ yarɔ ma nɔgɔ dɛ
0: ni seereya ninnu b'a yira ko nasan kɛlen do gɛlɛyaba ye musow bolo bi sabula a tɛ taa jate dɔw bɔli kɔ dudenw nimisi wasali kama ni kun ye senegali muso dɔw hakilina ye u ka fɛɛrɛw kan walasa ka se ka nansan ka don so hali ni dɔw ko k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ abdulayi kulibali an bɔra sisan ka musow lamɛn a caaman ko ko gɛlɛya ɲi tɛ aw jagokɛlaw seko ye nga dɔw fana be ka aw jalaki dɛ e be mun de fɔ o ko la
9: an kɔni bolo gɛlɛ bɔra san fɛrɛ ka jigi bari ni ko gɛlɛya gɔrɔnɔ bolo dɔrɔn a be gɛlɛya an dugumɔgɔw bolo bari bagasi sarapɔr bɛ bagasi gɛlɛya bari bagasi n'a bɔra sa bari sibon filɛ sa woso filɛ min bisigɛ misaliya dima woso la woso n'a bɔra mali la n'a donna senegal ma dɔrɔn woso mobili n'a cɛra 40,000 mais sisan n'a dɔrɔn woso mobili dɔrɔn ka dɔn 170,000 i b'o k'a la fɔlɔ o dudɔma gasan ye bɔn visema n'i b'a vise sira la dɔn o dɔn i bɛ 2,000 sara bɔn ni nana dugu dɔ filɛ an filɛ dugu min sankɔrɔ yɛrɛ dɔn dɔ filɛ sɛmɛ ko sɛmɛ ni sera u b'a fɔ don dɔ ma ko diver ni diver b'i bolo n'i ma 6,000 sara sisan ni sera wuru sugu fana 6,000 kelen b'a sara n'i bɔra yen ni sera dugu in tɔgɔ bɛ di ni sera harlawal dɔn ye sɛlu bɛ olu fana min fa dɛ n'i ma 6,000 sara sisan donc i ni olu fara ɲɔgɔn kan donc texte ka gɛlɛ quoi gɛlɛ nin bɔra
0: yala ni y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye aw jagokɛlaw bolo aw ka ni gɛlɛya sugu ye wa walima nin ko nunu delila ka kɛ ka tɛmɛ o la sisan ni wagati na aw ni sanikɛlaw yɛrɛ cɛ bɛ togo di sugu kɔnɔ sabula bɛɛ bɛ kule la a ka gɛlɛ a ka gɛlɛ e bɛ mun ni mun ne feere
9: karoti nawe woso
0: olu sɔngɔ ko yɛrɛ bɛ togo di nin waati na
9: bon woso bɔra an b'a feere 80 kilo an b'a feere mɔgɔ ma 4,000
0: fɔlɔ joli kun do
9: fɔlɔ 2,000 wasaba.
0: Momar Ndao, yala au beni gele ya inkalama wa?
7: Oui, nous sommes parfaitement au courant parce que nous sommes au cœur des populations qui nous...
6: Awo, ambe suku kono gele ya inkalama kosobe, sabula ane dugudo mbe nyongon kalama wa ambe uka digun bedo. Ube kumanfe wati chama, ola suku gele ya in ambe akukalama yeredi.
7: De la situation de la cherté de la vie.
0: Yala 600, awye mufamu akula.
7: Alors cette cherté est liée à plusieurs facteurs. Elle est due au fait que d'abord tous les produits ne sont pas administrés, ça veut dire surveillés par l'État.
6: Gelen akunyi fenchamadi akun folo folo doy marabako ka kolosite minam bekan nanko produit non administré par l'État minam minoni marabako ka jete be ukan olu songo yele linte odoye malo tulu sugaro ani buru oluko abe fo minan to be mako produit libre okoro ko sira dilendo jago kelo ma songo mi mana udia uko sigi ala bibina niye sogo taka laje sogo mi medu onfeyan abe bo mali dela lakana balia be mali dancheula o mi meka mobili ba udoni gelea fitini mi medu mfana iba soro mko ka chan onofe o de sogo songo ere gelea kosobe oko gelea were minumbe olu gloni ndo wati ere de choko yala mbe misalita jegekan ni moni madia iba soro jeke songo ka gele femini na fenkenawi olu fana songo be yele kosobe samia wati defe
7: Clemente le préoccupante parce qu'il y a moins de poisson
0: au ni marabaka ukumana akukanwa wala sa jamana donka Galafia.
7: Alors nous avons remonté ces informations aux autorités de sorte que d'ailleurs même le chef de l'État en a parlé en conseil des ministres.
6: Anye ningele inkumala si marabagoma. Uyere di kama ambese kafo awyeko jamana kuntiki kumana akokan ani e ministru kwa ladala nyoko nye senfe. Ko kanyini ko fendo songo ka jetemine. Hali luanse sarako akumana ufanaka. Ola jere temeneko marabaga jekuli yukuma nyoko nyado boloda ni sanike lauka lafasali tongye. Jagoko ministri ani baganko ministri ka kolosi lukono. Ola anye barake nyoko nfe wala sa marabaga uka kolosi bonya kosobe sogo ani nafenke no songo ka ani luanse fana. Choko mina songo uka berebe.
7: Et travailler aussi sur une meilleure régulation du loyer.
0: Niko yere fura bisika ke djumedi.
7: Alors les solutions c'est d'administrer les prix qui sont libres.
6: Fere edron marabako ka songo kolosi uka jete temenu kan wati.
7: Le poisson doit être administré, le prix des légumes doit être administré.
6: Songo kele ni kakan ka sigi sokola. Jege ani fenke na ufana. Choko ya mina jago kela ukana bone ukana folola nga ukana songo ufana gele kujugu sani kela uma.
7: Travaille sur une nouvelle fixation des prix.
0: Abdoulaye Koulibaly, efana ka fere jume yi akokan, wala saka mwoko kwa dekumba.
9: Bon, angon mbolo kone, bon.

0: Mali Jaguko Chekada, Direction Générale du Commerce, et Alassi, Ko Tajita Camion Citerne Kemeworo, Binani Anisaba de Duna Bamoko, Sibridun Su, O Camion Sensena, Lakana Tigela Moko de Fe, Nga, O Jate, Ni Uboyoro Kilema, Perepere Latege, Ameto Malila Halisa, Kunafoni Dila, Yusuf Sisoko, Kakiti Bena, Ke Sini Bamako, au cours d'appel là, l'alternance Kunafoni Diga, fe nyema tunyangila mars kalola ni sanfla kaso kelie ani sefa wari million kelin sarali wale jugu kitiso fe nga atunye sosoli sebendu o jabi ni nkama ambe kaso la de uchela jamana kuntiki general Mamadi Doumbouya ya fala uluminuma afanga sina model politiki tonyema aliu badi kodun ale tunyangila sanfla kaso la sabula kaye mafigiali kanfo jamana kuntiki ma lagini marabahauko ni yafa kunye ka politiki ni furuba akene lasumaya nga ote fangasina selu dalen diallo haklinani ankalame
1: t'as besoin d'éclipser les déboires.
2: Marabaka djekulu ba fe ka mugo kala la fili aka desew la minu be ka soro cabinet le damani. A folo ye ni songo ya ira wale minu kera États-Unis ka nyasin jamana kuntige ma. Ka farao kan we kuma nyon ya minu ke ka sidia toure ka fure la segi nu ma nyana bo. Ola aliu ba ka ya fa sariya ko yim ballane na. Bao ni Mamadu Doumbouya tun kuna sirlendo aliu ba ka labla li kola. Sedia o tola kiriso ka la tike talendo be ya kam. Adan tun ya ko la wale dron nga ba fe ka yere ke mo nyuman ne wali ma wali nyuman kela ina fa ya ke tugo na kasori ni damaro mi mtaula ulu minu tun ma ko te ya mariya seven na wala sakata u yere frake koka ba u tun yo ka kasula don be ke ka ba aliu ba ta to trot le bidru ni wolon fla nga tie do ni ya fa sare en te na ka faso de ya jojo sile un sigin unona kasula don tun kera ulu minu josili sababu ya
1: condamnation
0: Nitu nye selu dalen jalo lagine fanga sinaka kumaka uye obedansiki anka kuna funidi kene nya alsan birbade teke tumene gijurula au kambe.
3: Bintu sise.
0: Akulo be halisa dinye kumaka irifide la au niche ola kosobe wa au danse masalaba kene kan. Bi anye mali nyokolombola alima togula de bismila alima togula walima malienka alima national ye comédien ye mokola yelela ni ambise ka fota ibe cinéma baraw fanana wa ibe charili chamanke bololo sanfe amoko million cleaning code be ka tugu iko tiktok sanfe alima ambafo ki bismila anka kuma sokono erifi manden kana itini che kosobe anka wile jabili la ajalanye ki bismila bi
4: merci beaucoup ajaranye re obela jeleni che ya fo chomina weredo ni malionka alima ye ala kala donc unana yanino ayala nyini ngateme anga nyoko masala donc mbao bela jelinfo
0: ambitani anga nyini ngali uye sisansa beka talike Dakar ya Senegal fabala nyoko ndandola ibisi kamu yere defo anye okoka
4: ame Dakar ya abe doko kumflabo anye jamana tan kilenye amunu mekana anga culture defan donc ame ya ukadri de kononana ame sali ambe lo jeleme nyokonka donc ame nyoko ndonke anga finira choko ula anga tobili choko ula anga jamana ere isaruka ambe ya orila
0: yala malide ubeka demendo ima okoka wa ubiki kokoromadon sabula nyokondando
4: kosebe malide fefembe akalama kafoko me dakariani competition ina belajele mega demedoma ubeka kuna fonu nchari ubeka wardu wala ubuku ka wakati udwala donc mbu belajele fo
0: alima kito mali seko ni donko klansola ni anko institut national des arts de Bamako yé talike Roméo ani Juliette Nyorolombona pièce théâtrale samba fla ni tan ani saba waratila okela ima chodi kayeko o waratila itunye kalandenye inana talike ni Nyorolombo lakodone banyina
4: aywa ya fo chokomina akela kanto ikola mekalana nyaye unana wele dabla komo komo mbe fe katuko garzeke laje wala sawkata kani barainke adon era kamane kunte ikolla mene segina kana kom metagata ube kuna fununke tablo minka ne bola je kosobe donc tara kuna funi sorei bara munuka ngake wala saka seka taka ofene labonke kataka ngarzega chifle ala yakente mena amano ko ya paswa sur formation batenere la nkume ko lank meka damene mais toba bo musomi yeni bara imbesige senka amandine courage ba kuma la patience ba kuma la amoro wolo vla moko sheki ne kuno donc ayayira kafo Romeo Juliette no sebena Shakespeare fe niko ki comédien et walma ye comédien fika o auteur banunu uka livre ou kalan walima kuka barakelen do kastigin ko luira mogoula donc ajara ni kosobe o re kera sa bu nga tourner damne Francie jamana kono donc voilà
0: o famu yara nga alima amba fe taika barakelen do lame kasoro kasigima
3: tu devrais pourtant le savoir quand un homme malien dit seulement wallahi billahi c'est que sa prochaine phrase sera un mensonge ayo makrobo que veux-tu que je te dise hein si le crocodile a un pantalon c'est qu'il a trouvé orangé sa queue tu t'attendais à quoi d'autre
0: Nimba mbaye kurusi do okoroko abeka nyilinka kukala do yoro de soro alima ako ako kuma kachasa erebe alakodon oyika nyolombo do ye jombe sinindon atoyo de o sketchini kuma na ko chamanka iko dugudugu tunga ko wale jugu minu beke sina nyokoma uni nyokonche ani cheu joyoro demba yakono otumana itumeka nyininde wa ka seka idadu anka sigida tabulu kan
4: Nko me kanyini ka seka ndado sigida tabulu kan parce que era de nyokolombo na fa folo folo yi nyokolombo e de ka mo bla u ku yere ye comédien na mo ko seka yele mo be famia lu soro seka blasira lu ke ne ka nyokolombo ke lengelen be ba soro blasira le ba kono jombe sinindo mo ne be ka chini tuguni parce que na o me fara nyokona si san sama fuko kan ben chini inshallah on ta do mi me ka chini Mais tu baboula ou te inshallah fo parce que olu boloni ko ki be voyager chini et be voyager chini problème fo itala ya bien tara iperna mune bini baliga voyager ne rani ndoye nyokon soso ola kosbe akoko me ne ba fo dongodo inshallah ni metanda ko ne katanda ko mumenesoro ko foni mobli doye ne tagato tane ou bien ni comme ko mumenesoro ne ko oh le fait que mobli be seki tagato tane ore atamba fo ko inshallah donc nina c'était vraiment ka ira mokoula chou jore mi du konnana ni che ni fati denga la mobi gele ya chugumina na nyeta fala ani tunga ere gele ya be chugumina surtout ni kera mogoye ibe jamana flani nyokonche ni be yakuma dola ya mogo ba fuma ki kera kunoblein ni tara kunoblein fo ba foko no no no ite se ka kolu ye farafini donc ibe tunu ni make mogo chesirile parce que ni yanka ute ini kunoblein te donc ni piasi me kuma obela jeleneka
0: O famu yara assistance alima yala idiana dongli dobe no ibafi anga o mindu anga jimukanyin kono wa
4: ni mali dongli bene janye dongli yeme amseka umusangare ka baba kala
0: umusangare ka baba amake uchogola
4: tanti umusangare
0: bashite amena tanti umusangare ka baba do

0: fan kono ina fo janfa ko
1: che o che mi muso janfa kata faransi ala ka san pere negende tan wolon bla jiki kan
0: yala ye misali do de sorala akelila walma akela imansurunya mogo do de la ni ye ninu kuma kan fo ka nyesin chewma minu beta tungala ko muso to ko nu bu janfa
2: janfa surtout parce que ambaye ka foko muso patience be muso la ka kononinke che chama meta tungala nu tarabe muso yu kwali ni muso demsenu nedo sankelin sanfla do tapta fo santana na fara muso yo bekeko e mana nyesoro kuma mina e ki nyepa o muso kuna ubial ni do e papier sur le claque galon tike ka fon master ben sur ontise kana parce que udona ko kura waro lay donc ne fina ko mo mo manu ke ala ka san peren jigo ka
0: yere da sera a san peren dronte de yir san peren wurum la ve de fo anege wulum o fina be gele o fa wiera nga sisan sa anya bala ni wahati labauna ama adam ne sisan ga dugudugu tunga takaku gele ya ubeka warakata anka farafina din chama ubeka to a kola inafo au minye nyokolo mbola uye au minuye seko ni donko barakela uye yala au beka tanye ni laso minu uye halisa ladilika unye yasa kaseka feresoro nyuko nina kaseka anka marabaka udeme ane anka shifu kaseka feresoro nyi dugudugu tunga takaku ula wa
2: bon an kwani me la delegant di nam se kuma kam se ka se rama e se kuma ka kan se me la delegant no fene kan a kokoromado o kan a kokoromado ni barada u charilie ka opportunité u chaya dem senu ni jamana u konnala an farafin jamana fonfe mi bato u tna foku be bogataka herani no bien kataka warini ni yoro waro la parce que war soro daw ban fe peut-être va sur la doma organiser ganya mais do ne bañu nu fe ni tagali kadiye ikasira nyuma nyini ikataka paske mani ke jin kan fin jinye mo chamandu jinye african de nyuma chama yere yere du donc ame kasira paske mo gomi meto jina o mo yere te du avec ake konna fili oni to babu nazara la te oni farafina te amba ke chugodi au dum anjigi be nyokon kan ya ame farafina ora de farabe farafina ja mana gele ya chugo ebe dubuni keta soro ebe shiro soro balima dobe nyaima teri dobe nyaima ainsi de suite donc kanani bo on bebulo kanani babla kashila kanani fabla kashila katike jika alaba do mi mejin jukoro
0: Ameta nye halisa ni anga nyiningali ye alima anyika video do personazu ye iko tanti awa yoro do tanti awa teson badema muso de muso ka sigi kretien dokun furula nga oyoro kilina abeson ale yere de muso ka di tupabu chedoma yala nintu nye ferede ye efe ka moko wa hatli jiginko nye reka tanyewa
2: bon, tanti awa personaji ni anga tagabolo wire takalaje denta wolo batay demetaradi tanti doma demetaradi ba koram so walima ba dogoni ma en tout cas bere sakobe dena dukono fo den wolo ba walima den wolo fa parce que be siraw kana do mo to gasila ma fo betay de me o konna la ibe tanti awa nyogondo usoro dema jugu do oluko ka be ka ke oludeuni e olube defo soro wal deni la kuma be olube wal deni la misen ya kuma be wal deni tashimai me olu ere oludenta be kai na dana oludeu ma fembe kai c'est comme misali ala akoko ad muso dente furu kretiema donc lere ademso na nani tuba wudo e kale be faka furuma tanta wa fembeke na koko tuba buketo koko michel tanta wa bafu badara ali koni michel beke donc c'est pour montrer que bibina de marama no en fene kan janto an de una balima ya be me de un fene mako banga écoute la na ngana beto parce que balima do asa ko ben dina ka se fu de gere doma abenya chugo ma ngala je ga glanyo ko bolote
0: aha ameta nye si san kan ni ngali bere a cinema hukumu kono yala bara buludalin projet do bi bulu wa ya saka tanye ni mali cinema yewa
2: bara dale un bambulu a chama ere me ni ko projet ko ko waridi parce que mo ko be cinema ke fen roni ka soro cinema nyuma era tsika bo ni million chamante do era be miliardo utala me bibi na cinema ni mo roni ni nga kulenga de dodron alors que cinema me kuma nga societe ka aba nga fen chama la ira jien mo la abe mo chama nga ka ala kodon donc cinema joro ka bon kosbe ni america on taka la jebi wa filmu kelenele be kono ubuka jamana bla sans fait foka blabe kunolo konna na jaku ya ko amerika be se jien bela anyo e film jaw folo de la donc pour le jour be me finance manité
0: Sisan ni financement ɲini na aw tun bɛ financement sɔrɔ jɔn bolo ani fana an b'a dɔn an ka jamanaw kɔnɔ tuma caman ministrisow bɛ kɛ yen nɔ minnu sigilen don seko ni dɔnko kunna minnu bɛ an ka seko ni dɔnko baarakɛlaw bilasira yala olu tɛ ka dɛmɛ na se aw ma wa.
2: Bon n'i y'a jateminɛ sinimanko ta fanfɛ afiriki kɔnɔ organisation internationale caman bɛ dɛmɛw kɛ. An yɛrɛ ka ministrisow u fɛnɛ b'u se kɛ mɛ komi n bɔra k'a fɔ cogo min na wari bɔta ka can ni wari bɔta ka can i b'a ye k'a fɔ ko a donyɔrɔ fɛnɛ bɛ caya donk an kun bɛ dɛmɛ kosɛbɛ kɔfɛmɔgɔw fɛ hali sisan dɔw be ni nɔ organisation dɔw be jamana kɔnɔ minnu bɛ projɛw lanse ministriso yɛrɛ sisan ni nɔ u fɛnɛ bɛ projɛw lanse u se ye min ye u b'a di artistw ma an bɛ ka dɛmɛ bɛ ka na dɔɔni dɔɔni mɛ an mago bɛ dɛmɛba min na o ma sɔrɔ fɔlɔ mɛ fɛn bɛɛ bɛ daminɛ de bolo. Par exemple misaliyala bi sécurité sociale sigira sen kan mali artistw ye walasa u bɛ se ka u ka retraite kɛ cogo min na nɔgɔya la donk o b'a yira k'a fɔ ko évolution caman bɛ ka kɛ.
0: Ora bi bi ɲina ni ka ni a fɔra k'e ka jateminɛ kɛ farafina ɲɔgɔlɔnbɔ ko kan yala e bɛ hakilina juman de di.
2: Alisa n'an bɛ ɲɔgɔlɔn bɔ an ka ɲɔgɔlɔn bɔ minnu bɛ bilasiraliw caya minnu ta an lafili minnu b'a to an b'an hakili jigin kɔrɔlenw na parce que n'i ko ko farafinna i ko k'a ka histoire farafin tɛ kɛ foyi ye a ye min kɛ ka tɛmɛ kɔ
0: a
2: ka tariku a ka kɛwalew donk n'an bɛ ɲɔgɔlɔn bɔ walima n'an bɛ filimu bɔ an ka eseye an k'an ka tariku caya kɔnɔ kosɛbɛ a bɛ dusu don anw yɛrɛ kɔnɔ denmisɛnnin minnu fana bɛ yen n'olu ma se anw ka niveau ma a bɛ dusu don olu kɔnɔ a b'a to afiriki ta a ka identité perdue.
0: O faamuyara i bɔra ka kuma sisan aw ka baara bolodalenw kan nka ko musaka ko de bɛ aw sɛgɛn dɔɔni o la sisan yala ɲɔgɔlɔnbɔ baarakɛlaw an bɛ se k'a fɔ ko olu bɛ k'u dayirimɛ sɔrɔ ɲɔgɔlɔnbɔ baara la wa.
2: Bon komi mɔgɔ tɛ se ka kuma bɛɛ place la. Ne kɔni tɛ n dayirimɛ sɔrɔ ɲɔgɔlɔn baara la komi ala nana kɛ n bɛ bɔlɔlɔsiraw kan mɛ ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ baara kɛ donk o warisɔrɔ sira wɛrɛw bɛ ne bolo mɛ k'a fɔ ko n bɛ ɲɔgɔlɔn dɔ de dilan sisan k'o ka togo bɔ k'o de bɛ n balo ne t'o sɔrɔ kuwa. Bon n bɛ se ka jateminɛ kɛ n kɛrɛfɛlaw fɛnɛ la n b'a dɔn mɔgɔ caman fɛnɛ bɛ minnu tɛ balo u ka ɲɔgɔlɔnbɔ la.
0: Ka bɔ o la sisan ale ma togo la yala ɲɔgɔlɔn baara kanu donna e la cogo di i ka mɔgɔ dɔ tun bɛ a baara la walima i y'a ta i yɛrɛ ye de dɔrɔn.
2: Mɔgɔ si ne bɔra du belebeleba de kɔnɔ mɛ mɔgɔ si tɛ hali min bɛ kuma mikoro la mɔgɔ si tɛ du kɔnɔ mɔgɔ tɛ bɔlɔlɔsira kan mɔgɔ tɛ jabaraninw kan mɔgɔ tɛ yɔrɔ si. Ne ye mɔgɔkɔrɔba minnu y'a la o ye tanti Umu Jara la ka hin'a la. Mama Elena ala ka hin'a la tanti Mumberte ala ka hin'a la tanti FC ala ka son chini kɛnɛya la tanti Mayi tanti Lala Drabo ne ye olu minnu caman y'a la olu yɛrɛ de ye ɲɔgɔlɔnbɔ kanu don ne na parce que n y'a ye k'a fɔ kuma ka di ne ye ɲɔgɔlɔnbɔ dun na i bɛ se ka kuma fɔ ka dilan k'a ɲa mɔgɔw bɛ yɛlɛ u b'u ka tɔmɔta sɔrɔ ka sɔrɔ i ma don mɔgɔ gasi la donk o bɛɛ de y'a to ne ko a ne bɛ nin kɛ n ka baara ye walasa n ka se ka n ka hakilinaw cari mɔgɔw ye.
0: K'a bɔ o la sisan sa ale ma yala i ka nin ɲɔgɔlɔn baaraw i bɛ ka minnu kɛ olu minnu kɛ nin ye a bɛ wagati ubiyɛn san dama bɔ e ye waleɲuman jɔnjɔn sɔrɔ a dɔ la wa.
2: Waleɲuman caman hali ka n to yan sisan nɔ n ye jɔnjɔn dɔ sɔrɔ u ye ASC jamanaw fara ɲɔgɔn kan an ka komediyɛn kɔrɔbaw kun b'a mamuru de juriya la n kɛra meilleur komediyɛni alhamdulila donk o n'a ɲɔgɔnna caman mɛ o ye marke kosɛbɛ paske o la trofe bɔra dɔnbagaw yɛrɛ de bolo tɔntɔn belko b'o la tɔnti fc b'o la tɔnti mayi b'o la tɔntɔn isa kulibali b'o la mamaniw ka can donk trofe mana bɔ a dɔnbaga bolo k'a di ma i b'a dɔn k'a fɔ ko ye mériti de i b'o mérite mɛ mɔgɔ wɛrɛw be olu be se ka trofe wɛrɛw dɔw ma ka sɔrɔ ma étude kɛ ma foyi kɛ mɛ ni trofe yi particulièrement o jara n ye kosɛbɛ donk n ye ka da population yɛrɛ ka bonya kan mɔgɔw be n bonya a bɛ fɛn caman nɔgɔya n ye a alima alima donk mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye ni mɔgɔ tɛ. vraiment donc o jara o de do
0: o fene famuyara nga sisan ni ambe jate mineke farafina nyokolombo barauka kerenkerenyala nyokolombo lauka kerenkerenyala musu taka sisan akacha musu munumbe ka nyokolom munumbe ye nyokolombo kenauka yala uluka la khale ya be chokodi sisan
2: bon oye onera boloye ko nyumaye parce que betaganya ko fo c'est vrai baraminu aka galani ye musuye anga société kono anga tabia unanga fauni atakala je muso kuma yoro kunte yoro be donc aye bi ko muso do be micro ko fo kera journaliste yo o kera animateur yo kera chetri bola yo c'est très important o ba nga takanyere ko fo mais ka donc a fo o muso no sengene no ko sobe parce que moko be image sugu be dawka alors que benaka barade do bena daire mesoro chugo do donc ne ba funyana ku chesira manoko ukala hali ama noko yera yera de do ta furu ko geleya do tal no furu la be obligé ka choix ke u ka furu no ka barache do wereta moyen ko bala do were be harceler kosbe kosbe bu mafia parce que drom soudo donc ala hali ama noko me muso banko de be a de ce côté donc nga chesire
0: o be famu yara alima togola anseranka jimuka nyin kunche yorola yala akuma bibulo ka fo ndama se o mima akuma labila lendo yi
2: kamalion foto winindro ka africain fo ka djembe fo anemo parce que malien be djien dugu bela malien me djien dugu dugu le ba sur malien kelimi mimene alima dombi nti ka kuma ka wasa donc me malien fo partout dans le monde mais Afrique ben fou kuma manoron maitodi ni dota dobe bodon ni ndona mokomoko gasila beka ya fama
0: o famu yara kosobe ambe ala delifana inana o minyi ni nyokonda nyina dakaria ala ko jonjon keye
2: mina
0: mtsi ala mbaka o foli bele bele ye au detaye amba ola kodon kantunye alima atugula de bismillah amali nyolom bola don ani mogola yelela au biseka sorofana bololo sirauka iko TikTok ali tunye anka bi masalaba dunanye ambe foli la kuraya aye wa ambe au fina info au foli bele bele yere ye au detaye ni ala mbasike ambe na nyoron soro dogo kunata ni dunawere ye ni kenekelinka
1: des clandestins misérables dans les taudis des banlieues qui se relaient pour dormir dans une chambre minuscule.

0: asori ni damaro minnu taw la olu minnu tun mako tɛ yamaruya sɛbɛn na walasa ka taa u yɛrɛ furakɛ kɔ kan baw u tun y'u ka kasoladon bɛɛ kɛ ka ban aliyu b'a ta tɔ tora tile 57 nka tiɲɛ don ni yafasariya ɲi tɛna a ka fasodenya jo jɔsilenw segin u nɔ na kasoladon tun kɛra olu minnu jɔsili sababu ye
1: nin tun ye selu dalen jalo laginɛ fanga sina ka kumakaw ye o bɛ dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲa alasan birba de tɛgɛ tun menege juruw la aw kan bɛ
2: bintu sise
1: aw kulo be halisa diɲɛ kumakan erifi de la aw ni cɛ o la kosɔbɛ wa aw danse masalaba kɛnɛ kan bi an ye mali ɲɔgɔlɔnbɔ la alima togola de bisimila alima togola walima maliyɛnw ka alima national i ye komedien ye mɔgɔla yɛlɛla ni an be se k'a fɔ tan i be sinema baaraw fana na wa i be carili caaman kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ mɔgɔ miliyɔn kilennin kɔ de be ka tugu i kɔ tiktok sanfɛ alima an b'a fɔ k'i bisimila an ka kumaso kɔnɔ erifi manden kan na i tini cɛ kosɔbɛ an ka wele jaabili la a jala n ye k'i bisimila bi
3: merci beaucoup a jara n yɛrɛ ye aw bɛɛ lajɛlen ni cɛ i y'a fɔ cogo min na o yɛrɛ de do n ye maliyɛnw ka alima ye ala barikala donc n nana yani nɔ a y'a laɲini n ka tɛmɛ an ka ɲɔgɔn masala donc n b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ
1: an be ta ni an ka ɲiningaliw ye sisan sa be ka tali kɛ dakar yan senegal faba la ɲɔgɔn dan dɔ la i be se ka mun yɛrɛ de fɔ an ye o ko kan
3: an be dakar yan a be dɔgɔkun fila bɔ an ye jamana tan ni kelen ye an minnu be ka na an ka culture defan donc an be yan o kadiri de kɔnɔna na an be sali an bɛ logelen be ɲɔgɔn kan donc an be ɲɔgɔn danw kɛ an ka fini yira cogow la an ka tobili cogow la an ka jamana yɛrɛ histoirew kan an bɛ yan o de la
1: yala malidenw bɛ ka dɛmɛ don i ma o ko kan wa u bi k'i kɔkɔrɔmadɔn sabula ɲɔgɔn dan don
3: kosɛbɛ maliden fɛn fɛn bɛ a kalama k'a fɔ ko n bɛ dakari yan ni kɔmpetisiyɔn in na bɛɛ lajɛlen bɛ ka dɛmɛ don ma u bɛ ka kunnafoniw cari u bɛ ka wari don a la u b'u ka wagatiw don a la donc n b'u bɛɛ lajɛlen fo
1: alima k'i to mali seko ni dɔnko kalanso la ni an ko institut national des arts de Bamako il est allé que Roméo ani Juliette ñorolombona pièce théâtrale Samba Fla ni tan ani sabawatila okela ima chodi kayeko owatila itunye kalandenye inana talike ni ñorolombo lakodone banyina
3: aywa ya fo chokomina akela kanto ikolla me kalana nya ye unana welewele dabla ko mo gomno be fe ka tuku garzeka laje wala sawkata kanin barainke a don yɛrɛ kama ne kun tɛ ekoli la mɛ ne segina ka na komi be taga ta u be kunnafoniw kɛ tabulo min kan ne b'o lajɛ kosɔbɛ donc n taara kunnafoni sɔrɔ ye baara minnu kan ka kɛ walasa ka se ka taga o fɛnɛ labɛnw kɛ ka taga n garizigɛ shifilɛ ala y'a kɛ n tɛmɛna a ma nɔgɔya parsk o y'a sɔrɔ formasiyɔn bate ne yɛrɛ la n kun be ekoli la n kun be k'a daminɛ ma tubabu muso min ye nin baara ɲi bɛɛ sigi sen kan a man din kuraji ba kun ba la pasiyansi ba kun ba la an mɔgɔ wolonfila mɔgɔ seki ne kunu donc a y'a yira k'a fɔ roméo juliɛte n'o sɛbɛna shakespeare fɛ n'i ko k'i ye komediyɛn ye walima i ye komediyɛn ye f'i ka o autɔr ba nunu u ka livruw kalan walima k'u ka baara kelen dɔw ka segin k'olu yira mɔgɔw la donc a jara n ye kosɔbɛ o yɛrɛ kɛra sababu ye n ka tourne daminɛ faransi jamana kɔnɔ donc voilà
1: o faamuyara nga alima an b'a fɛ ka taa i ka baara kelen dɔ lamɛn ka sɔrɔ ka segi ma
4: tu devrais pourtant le savoir quand un homme malien dit seulement wallahi billahi c'est que sa prochaine phrase sera un mensonge ayo makrobo que veux-tu que je te dise hein si le crocodile a un pantalon c'est qu'il a trouvé orangé sa queue tu t'attendais à quoi d'autre
5: nin banba ye kurusi don o kɔrɔ kɔ a be k'a ɲini ka kukala don yɔrɔ de sɔrɔ alima a ko kuma ka ca sa e yɛrɛ be a lakodɔn o y'i ka ɲɔgɔlɔnbɔ dɔ ye jɔn be sini dɔn a tɔgɔ yɔ de ye o skɛtch ni kumana ko caaman kan i ko dogodogo tunga ko wale jugu minnw bɛ kɛ sina ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ ani cɛɛw jɔyɔrɔ denbaya kɔnɔ o tuma na i tun be k'a ɲini de wa ka se ka i da don an ka sigida taabolo kan wa
3: n kun be ka ɲini ka se k'an da do sigida taga bolo kan parsk'o yɛrɛ de ye ɲɔgɔlɔnbɔ nafa fɔlɔfɔlɔ ye ɲɔgɔlɔnbɔ ye de ka mɔgɔw bila u k'u yɛrɛ ye comédien na mo bi se ka yele mo be famia lu soro se ka blasira lu ke ne ka nyokolo bo kelengeleng be ba soro blasira le ba kono jombe sinindo mo ne be ka chini tuguni parce que na o me fara nyokona se san sama fuko kan be chini inshallah on ta do mi me ka chini mais to babula ou te inshallah fo parce que olu boloni ko ki be voyager chini e be voyager chini problème fo eta la ga bien tara e perna mo ne bi ni baliga voyager ne rani ndo e nyokon soso ola kosbe akoko me ne ba fo dongo do inshallah ni metanda ko ne ga tanda ko mo mené soro ko foni mobli do ene takato tane ou bien ni ko me ko mo mené soro ne ko oh le fait que mobli be se ki takato tane ore ata ma fo ko inshallah donc nina c'était vraiment ka ira mo ko la chou jore mi du konnana ni che ni fati denga la mobi geleya chugumina na nyeta fala ani tunga ere geleya be chugumina surtout ni kera mogoye ibe jamana flani nyokonche ni be yakuma dola ya mogo ba fuma ki kera kunoble ni tara kunoble mfulu ba fogo no no no ite seka kolu ye farafini donc ebe tunu ni make mogo chesirile parce que ni yanka ute ini kunoble unte donc ni piasi me kuma obela jeleneka
1: O famu yara assistance alima yala idiana dongli dobe no ibafi anga o mindu anga jimukanyin kono wa
3: eh ni mali dongli bene janye donglu yeme amseka umusangare ka baba kala
1: umusangare ka baba amake uchogola
3: tanti umusangare
1: bashite amena tanti umusangare ka baba do

0: I ye kuma wɛrɛ fa kɔnɔ i n'a fɔ janfa ko
1: cɛ o cɛ ni y'i muso janfa ka taga faransi ala ka san pɛrɛ nɛgɛden 17 jigi kan
0: yala i ye misali dɔ de sɔrɔ a la a kɛli la walima a kɛla i masurunya mɔgɔ dɔ de la ni i ye ninnu kumakan fɔ ka ɲɛsin cɛw ma minnu bɛ taa tunga la k'u muso tɔw kɔ n'u b'u janfa
2: janfa surtout parce que an b'a ye k'a fɔ ko musow patience bɛ musow la ka kɔnɔni kɛ cɛ caman bɛ taa tunga la n'u taara i bɛ musow y'u kɔ hali ni muso denmisɛnninw de don san kelen san fila dɔw ta bɛ taa fo san tan na n'a fɔra muso y'o bɛɛ k'i kɔ e mana ɲɛ sɔrɔ kuma min na e k'i ɲɛ pan o muso kunna ou bien hali ni dɔw ye papier sɔrɔ u bɛ tila ka nkalon tigɛ k'a fɔ n ma sɛbɛn sɔrɔ n tɛ se ka na parce que u donna ko kura wɛrɛw la yen donc ne fana ko mɔgɔ mɔgɔ man'o kɛ ala ka san pɛrɛn jigi o kan
0: i yɛrɛ da sera a san pɛrɛn dɔrɔn tɛ dɛ i ye san pɛrɛn wolonwula u bɛɛ de fɔ a nɛgɛ wolonwula o fɛnɛ bɛ gɛlɛya o faamuyara nka sisan sa an ɲɛ b'a la ni wagati labanw na a ma daminɛ sisan nka dogodogo tunga taga ko gɛlɛyaw bɛ ka wara ka ta an ka farafinaden caman bɛ ka to a kow la i n'a fɔ aw min ye ɲɔgɔlɔnbɔlaw ye aw minnu ye seko ni dɔnko baarakɛlaw ye yala aw bɛ ka taa ɲɛ ni lasominiw ye halisa ladilikanw ye yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko nin na ka se k'an ka marabagaw dɛmɛ ani an ka sifinw ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin dogodogo tunga taga kow la wa
2: bon an kɔni bɛ ladilikanw di n'an se kumakan bɛ se ka se yɔrɔ yɔrɔ an b'a eseye kumakan kan se yen mais ladilikan ninnu fana kan ka kɔkɔrɔma don o kan ka kɔkɔrɔma don ni baaradaw carili ye ka opportunitéw caya denmisɛnninw ye jamanaw kɔnɔna la an farafin jamana fɛn o fɛn min b'a to u tɛna fɔ k'u bɛ bɔ ka taga hɛrɛ ɲini ou bien ka taga wari ɲini yɔrɔ wɛrɛw la parce que wari sɔrɔdaw b'an fɛ yan peut-être i b'a sɔrɔ a dɔw ma organise ka ɲa mais donc ne b'a ɲini u fɛ ni tagali ka di ye i ka sira ɲuman ɲini i ka taga parce que i man'i kɛ ji in kan fɛn ji in ye mɔgɔ caman dun ji in ye africain den ɲuman caman yɛrɛ yɛrɛ de dun donc an bɛ ka siran parce que mɔgɔ min bɛ to ji in na o mɔgɔ yɛrɛ tɛ don a bɛ ka kɛ kɔnɔnafili ye aw ni tubabu nansarala tɛ aw ni farafinna tɛ an b'a kɛ cogo di aw dun an jigi bɛ ɲɔgɔn kan yan an bɛ farafinna aw yɛrɛ de fana bɛ farafinna diya a mana gɛlɛya cogo o cogo i bɛ dumuni kɛta sɔrɔ i bɛ siyɔrɔ sɔrɔ balima dɔ bɛ ɲa i ma teri dɔ bɛ ɲa i ma ainsi de suite donc kana n'i bɔ anw bɛɛ bolo kana n'i ba bila kasi la kana n'i fa bila kasi la ka t'i kɛ ji kan ala b'a dɔn min bɛ ji in jukɔrɔ.
0: An bɛ taa ɲɛ halisa ni an ka ɲiningali ye ale ma an y'i ka video dɔw personnages ye i ko tanti awa yɔrɔ dɔw tanti awa tɛ sɔn badenma muso denmuso ka sigi kerecɛn dɔ kun furu la nka o yɔrɔ kelen na a bɛ sɔn ale yɛrɛ denmuso ka di tubabu cɛ dɔ ma yala nin tun ye fɛɛrɛ de ye e fɛ ka mɔgɔw hakili jigin kɔ diɲɛ bɛ ka taa ɲɛ wa.
2: Bon tanti awa personnage ye ni y'an ka tagabolo yɛrɛ ta k'a lajɛ. Den ta woloba ta ye den bɛ taga di tanti dɔ ma den bɛ taga di ba kɔrɔmuso walima ba dɔgɔnin ma en tout cas bɛɛ yɛrɛ sago bɛ den na du kɔnɔ fo den woloba walima den wolofa parce que u bɛ siran u kana don mɔgɔ tɔw gasi la n b'a fɔ ko bɛɛ ta ye den mais o kɔnɔna la i bɛ tanti awa ɲɔgɔn dɔw sɔrɔ denbajugu dɔw olu ko k'a bɛɛ ka kɛ olu denw ni olu bɛ defo sɔrɔ waliden de la kuma bɛɛ olu bɛ waliden de la misɛnya kuma bɛɛ waliden de ta si ma ɲi mais olu yɛrɛ olu den ta bɛɛ ka ɲi n'a danna olu denw ma fɛn bɛɛ ka ɲi c'est comme misaliya la a ko ko a dɔgɔ muso den tɛ furu kerecɛn ma o don kelen yɛrɛ a denmuso nana ni tubabu dɔ ye k'ale bɛ fɛ ka furu o ma tanti awa ye fɛn bɛɛ kɛ n'a ko ko tubabukɛ tɔgɔ ko michel tanti awa b'a fɔ ko badara ali ko ni michel bɛɛ ye kelen donc c'est pour montrer que bi bi na den mara ma nɔgɔn an fɛnɛ k'an janto an denw na balimaya bɛ yen mais denw fɛnɛ mako b'an ka écoute la n'an kana bɛɛ to parce que n balima don a sago bɛ n den na ka se fo degere dɔ ma a bɛ ɲa cogo min an ka lajɛ k'a dilan ɲɔgɔn bolo ten.
0: An bɛ taa ɲɛ sisan an ka ɲiningali wɛrɛ sinema hukumu kɔnɔ yala baara bolodalen projet dɔ b'i bolo wa yasa ka taa ɲɛ ni mali sinema ye wa.
2: Baara dalenw b'an bolo a caman yɛrɛ mais n'i ko ko projet i ko ko wari de parce que mɔgɔw bɛ sinema kɛ fɛn nɔgɔn ye ka sɔrɔ sinima ɲuman yɛrɛ tɛ se ka bɔ ni miliyɔn caman tɛ dɔw yɛrɛ bɛ miliyari don u ta la mais bi bi na sinima ni mɔgɔw ɲininka kulenkɛ de don dɔrɔn alors que sinima bɛ kuma an ka sosiyete kan a bɛ an ka fɛn caman la yira diɲɛ mɔgɔ la a bɛ mɔgɔ caman kɛ ka an lakodɔn donc sinima jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ni amerikanw ta k'a lajɛ bi u ka filimu kelen kelen bɛɛ kɔnɔ u b'u ka jamana bila sanfɛ fo k'a bila bɛɛ kunkolo kɔnɔna na jagoya ko amerika bɛ se diɲɛ bɛɛ la an y'o ye filimu jaw fɔlɔ de la donc projetw bɛ yen mais financement ni tɛ.
0: Sisan ni financement a ɲiniw na aw tun bɛ financement sɔrɔ jɔn bolo ani fana b'a dɔn an ka jamanaw kɔnɔ tuma caman ministrisow bɛ kɛ yen nɔ minnu sigilen don seko ni dɔnko kunna minnu bɛ an ka seko ni dɔnko baarakɛlaw bilasira yala olu tɛ ka dɛmɛ na se aw ma wa.
2: Bon n'i y'a jateminɛ sinimanko ta fanfɛ afiriki kɔnɔ organisation internationale caman bɛ dɛmɛw kɛ. An yɛrɛ ka ministrisow u fɛnɛ b'u se kɛ mɛ komi n bɔra k'a fɔ cogo min na wari bɔta ka can ni wari bɔta ka can i b'a ye k'a fɔ ko a donyɔrɔ fɛnɛ bɛ caya donk an kun bɛ dɛmɛ kosɛbɛ kɔfɛmɔgɔw fɛ hali sisan dɔw bɛ ni nɔ organisation dɔw bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ projɛw lanse ministriso yɛrɛ sisan ni nɔ u fɛnɛ bɛ projɛw lanse u se ye min ye u b'a di artistw ma an bɛ ka dɛmɛ bɛ ka na dɔɔni dɔɔni mɛ an mago bɛ dɛmɛba min na o ma sɔrɔ fɔlɔ. Mais fait mes bédamines de boulot. Par exemple, Missali Alabi, Sécurité sociale, Sigira 5 ans, Mali Artisouye, voilà ça, ou bien ça, ou bien retraité, Ketchou Minan Royala. Donc, ou bien il y a un foco, évolution, Chama Mekake.
0: Ora bibi nyina ni ka funi afora ke ke jateminen ke farafina nyokolom boko kan yala ebe hatlina jumande di
2: alisa an ame nyokolombo an ga nyokolombo munu me blasera luchaya munu ta an la fili munu bato ama hakli jige koroluna parce que niko ko farafina iko kwa ka histoire farafin te ke foye a emi ke ka temeko akatariku akake wale donc name nyokolombo wale maname fili mu bo an ga ese an ga tariku chaya kono kosobe abe dusudo an nyere kono demsani munu fane be no lu masanga niveau ma abe de sous do lu kono aba to afrique ta aka identité perdue.
0: O famu yara e bora ka kuma sisan au ka barabulo dalin ka nga ko musaka ko debe au segen doni ora sisan yala nyorolombo barakela o ambese ka foko lubi ko daire mesoro nyorolombo baralawa
2: bon comme moi tu sais ma belle place là ne kɔni tɛ n dayirimɛ mɛ sɔrɔ ɲɔgɔlɔn baara la komi ala nana kɛ n bɛ bɔlɔlɔsiraw kan mɛ ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ baara kɛ donc o warisɔrɔ sira wɛrɛw bɛ ne bolo mɛ k'a fɔ ko n bɛ ɲɔgɔlɔn dɔ de dilan sisan k'u ka to k'o bɔ k'o de bɛ n balo ne t'o sɔrɔ kuwa bon n bɛ se ka jateminɛ kɛ n kɛrɛfɛlaw fana la n b'a dɔn mɔgɔ caman fana bɛ yen minnu tɛ balo u ka ɲɔgɔlɔnbɔ la.
0: Ka bɔ o la sisan Ali Maatogo la yala ɲɔgɔlɔn baara kanu donna e la cogo di i ka mɔgɔ dɔ tun bɛ a baara la walima i y'a ta i yɛrɛ ye de co dɔrɔn.
2: Mɔgɔ si ne bɔra du belebeleba de kɔnɔ mɛ mɔgɔ si tɛ hali min bɛ kuma mikoro la mɔgɔ si tɛ du kɔnɔ mɔgɔ tɛ bɔlɔlɔsira kan mɔgɔ tɛ jabaraninw kan mɔgɔ tɛ yɔrɔ si ne ye mɔgɔkɔrɔba minnu y'a la o ye tanti Umu Jara la ka hinɛ a la. Mama Elena la ka hinɛ a la tanti Mumberte ala ka hinɛ a la tanti FC ala ka son chini kɛnɛya la tanti Mayi tanti Lala Drabo ne ye olu minnu caman y'a la olu yɛrɛ de ye ɲɔgɔlɔnbɔ kanu don ne na parce que n y'a ye k'a fɔ kuma ka di ne ye ɲɔgɔlɔnbɔ dun na i bɛ se ka kuma fɔ k'a dilan k'a ɲa mɔgɔw bɛ yɛlɛ u b'u ka tɔmɔta sɔrɔ ka sɔrɔ i ma don mɔgɔ gasi la donc o bɛɛ de y'a to ne ko n ko a ne bɛ nin kɛ n ka baara ye walasa n ka se ka n ka hakilinaw cari mɔgɔw ye.
0: K'a bɔ o la sisan sa Ali ma yala i ka nin ɲɔgɔlɔn baaraw i bɛ ka mun kɛ olu minnu kɛ nin ye a bɛ wagati ou bien san dama bɔ e ye waleɲuman jɔnjɔn sɔrɔ a dɔ la wa.
2: Waleɲuman caman hali ka n to yan sisan nɔ n ye jɔnjɔn dɔ sɔrɔ u ye AES jamanaw fara ɲɔgɔn kan an ka comédien kɔrɔbaw tun b'a mamuru de juriya la n kɛra meilleur comédienne alhamdulila donc o n'a ɲɔgɔnna caman mɛ o ye marqué kosɛbɛ parce que o la trofe bɔra dɔnbagaw yɛrɛ de bolo tonton Belko b'o la tanti FC b'o la tanti Mayi b'o la tonton Isa Kulibali b'o la mama n'u ka can donc trofe mana bɔ a dɔnbaga bolo k'a di ma i b'a dɔn k'a fɔ ko ye mériti de i b'o mérité mɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ olu bɛ se ka trofe wɛrɛw dɔw ma ka sɔrɔ ma étude kɛ ma foyi kɛ mɛ ni trofe yi particulièrement o diyara n ye kosɛbɛ donc n ye ka da population yɛrɛ ka bonya kan mɔgɔw bɛ n bonya a bɛ fɛn caman nɔgɔya n ye a Ali ma donc mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye ni mɔgɔ tɛ vraiment donc au jar au dedo
0: o fene famuyara nga sisan ni ambe jate mineke farafina nyokolombo barauka kerenkerenyala nyokolombo lauka kerenkerenyala musu taka sisan akacha musu munumbe ka nyokolom munumbe ye nyokolombo kenauka yala uluka la khale ya be chokodi sisan
2: bon oye on era boloye konyumaye parce que betaganya ko fo c'est vrai bara minwa ka galeni musuye anga société kono anga tabia unanga faunia takalaje mso kuma yoro kunte yoro be donc aye biko mso dobe micro ko fo kera journaliste uyo o kera animateur uyo kera chetri bola uyo c'est très important o banga takanya re ko fo mais ka donc a fo o mso nunu sengene no ko sobe parce que moko be image sugu be dawka alors que bena kabara de do bena daire mesoro chugo de do donc ne ba funya na ku chesira manoko ukalla halia manoko yera yera de dawta furu ko geleya dawtal no furu la be obligé ka choix ke ka furu no ka barache do wereta moyen ko bala do were be arsele kosbe kosbe bu mafiya parce que drome soudo donc ala halia manoko me mso banko de be a dessa côté donc nga chesire
0: Uhu be famu yara alima togola anseranka jimukanyi kunche yorola yala akuma bibulo ka fo ndama se o mima akuma labila lendo yi
2: kamalion photo ni ndro ka africain fo ka djembe fo anemo parce que malien be djien dugu bela malien me djien dugu dugu le ba sur malien kelimi mimene alima dombi ntika kuma ka wasa donc me malien fo partout dans le monde mais Afrique ben fou comment manoron maito de ni dota dobe bodon ni ndona moko moko gasila beka ya fama
0: o fama yara kosobe ambe ala de lifana inana o minyini nyokonda nyina Dakar ya ala ko jonjon keye
2: mina
0: Mtsi. Ala mba kwa ufuli bile bile ye au detaye amba ula kudon kantunye alima togola de bismila mali nyolom bola don ani mwola yelela au biseka sorofana bololo sirauka iko TikTok. Alide tunye anka bi masalaba dunanye ambe fuli lakuraya aye wa ambe au fenaifu fuli bile bile yere ye au detaye ni ala mba basike ambe na nyokon soro dogo punata ni dunawele ye ni kene kelinka.
1: De clandestins miserables dans les taudis de banlieue qui se pour dormir dans une chambre minuscule.

0: nege kanye tani fila Dakar ani Senegal mumé kono
1: Bintou Cissé
0: Audance anga kle gamfe kuna kuni di nyin keneka a Senegal gafé sebena ba Cheikh Ahmedou Kane Fatoula Soro gafé l'aventure ambigu seben bahani ministre koroni Fatoula kashito sambi konontola kabo gafé sebena ay joyro baw soro Senegal ani farafina jon yere ye Cheikh Ahmedou Kane keren kerenyala obina nye foli soro chenyika tariku kan dakuna akuma chale ndum politiki moko yoro la lagine jamanana jamana kunti Mamadi Doumbouya kayya kudun kanyeshi fangasina aliubama marabaka uko jamana basiki feredun nga fangasina seludale njaloko toho nyini waledun obismila kukurala sanga ko Senegal jamana na gafen sebena la ko doni ngana Cheikh Ahmedou Kane Fatoula kunu wura Dakar ka shito sambi konontona jamana kunchige basiru jamay faydi folo yeni la selike aka bololo sirafe Cheikh Ahmedou Kane la ko dona aka gafe l'aventure ambigu de sababula aka suko ya obena ke bi wura dagne la hopital fanla oko abena sutura yof kaburu sola salif saranogo Cheikh Ahmedou Kane ka nyana maya kono amanda gafe
2: Kosobe bintu Cheikh Ahmedou Kane ye joro chama soro Senegal yani jamana ninka kayere mahornya soro ani yere mahornya taliko inafo ches maranye mo ministre joro sans fla yere mahornya taliko o sangle nin kono abora maraba jikulu kono bembalia do koso jamana kunti koro Leopold Sédar Senghor ani aka maraba jikulu koro nyemoko koro Mamadou Diatché o ko Cheikh Ahmedou Kane ye joro do soro kokam inafo digni tomba oni bulu frami nyisinembe demson ka kunya bolima noy UNICEF ye Nigeria ani Abidjan cheni ngira bintu avril kalot lefla samba kle kemen ko tonni mugan anisegi matam senegal ko du yanfan fe ay kalanke o yorla kasoro kata luga saint louis dakar san fe kalanso lycée lamine ngay yani akata france jamana na allah ko donna ko sobe aka gafe l'aventure ambigu de sababula o min kono abeka samba jolo katariku fo donne mara chama ya jira ko o gafe be kuma cheikh ahmedou kane yere de kan gafe ni bayle mara kan bisaba anifla wa abela kala frafina kalanso chama kono bintu o dronte cheikh ahmedou kane gafe recebe inafo les gardiens du temple tien tunye foroba baraka langana ye jamalu ci dombara gafe sebina ani sekuni donko la fasa bara afatura kunu kasito san bikronto ani chigi akasuko ya ulubolo dalendo akasuko ya ublo dalendo biula daina fan kenya sola abeta sutra yofka brusola afka dombara ukafula
0: ini chenye folula salif saranogo akasaya nyi la seliko dantike lube ka ke mata madugudeninka eko kuna funidila hameli aliye baraka Kosobe Cheikh Ahmedou Kane ka gafe l'aventure ambigu kan o min koson Cheikh Ahmedou Kane ye farafina ka grand prix littéraire d'Afrique noire jonjon soro samba kilenke makonto bi woro ani fla wakati anka hameli ka seria ou lame Cheikh Ahmedou Kane ka
3: Cheikh Ahmedou Kane sa da halodum tigi
4: ka kuma Cheikh Ahmedou Kane kan o be mo hakli jigi ay gafe nyanama mi sabe l'aventure ambigu tinya don abangera ani aya ka nyanama yake ina fo atanyoro nga aka nyanama yate mena chogbina o bebe ni gafe ndi kono o de kama doni kala chamanko ni mana samba jelo ko katari ko kala gafe ni kono abe ina fo ye Cheikh Ahmedou Kane de katari ko kala ina fo samba jelo tumba ki chogmina gafe ni kono Cheikh Ahmedou Kane re frafina ke wa ay ko kan jamana Europe franke ay dambe o ke na frafina kasoro kata kokan ka farajo fanan ka dambe wi asira ka nunum bala chugo filan nun be nun te nyoro nyisrala Cheikh Ahmedou Kane yemoye mi frafina anka dambe uni anka sekuni donko joro ka bon ablo koju nga obenata amada tugu dambe wero nye atamara ka sei jamana chamana ka harama de nya don aka gafe nin kono ay o de jira ka foko mo bi se ka toy ka dambe kono ka dambe wero don ka sori mi kodo ka dambe wula hali anka bitlin na o de be ka ke
0: Hameli ka kumaka unde tundo aleka bara bonyana kosobe bamba kato Cheikh Ahmedou Kane kan Senegal halisa ubeka tanye fere ubeka uka lakana fere ukulu griya uka dancheula hoko mkono jamana konuko ministri ni lakana ministri Mohamedou Maktar Cissé ye tokoma ke kidugu tamakuna jigenshor ani kolda maraula okunye ka lakana bara ula kloshi dancheula ani ka lakana tigila moko uka bara ufo uyoro ula Mali Djagouko Tchekada, Direction Générale du Commerce, yé alasi, ko tajita camion citerne kemeworo, binani anisaba de dona bamoko, sibridon sou, o camion sensena la kana tigela moko de fe, nga, o jate ni u boyoro kelema perepere la tege, ameto malila halisa, kunafoni dila, Youssouf Sissoko, ka kiti bena, ke sini, bamako o cour d'appel la, l'alternance, kunafoni di gafe nyema tu nyangila, mars kalola ni sanfla kaso kelie, ani sefa wari million kelin sarali wale jugu kiti sofe, nga atunye sosoli sebendu o jabi ni nkama. Ambe kaso, abe kaso la ade unchela, jamana kuntiki general Mamadi Doumbouya ya fala uluminuma, afanga sina model politiki to nyema aliu badi kodun, aletu nyangila sanfla kaso la, sabula ka ye mafigiali kanfo jamana kuntiki ma, lagine marabaka uko ni yafa kunye ka politiki ni furuba akene la sumaya nga ote fangasina seludalen diallo haklinanye ankalame
5: ta besoin d'éclipser les déboires
6: marabaka djekulu ba fe ka mungo kala la filile aka desewla minu be ka soro cabinet le damani a follow ye ni songo ya yira wale minu kera etats-unis ka nyasin jamana kuntige mo ka farao kan o ye kuma nyonya minu ke ka sidia toure ka fure la segi no manyana bon ola aliou baka ya fa sariya ko yim ballanena bau ni mamadou doumbia ton kuna sirlendo aliou baka labla likola sidia o to la kiriso ka la tike talendo be ya kam adam tun ya ko la wale dron nga ba fe ka yere ke mo nyuma ne wali ma wali nyuma kela ina fa ya ke chugo na kasori ni damaro min taula ulu minu tun ma ko te ya mariya seven na wala sakata u yere frake koka bau wotu yo ka kasula don be ke ka ba aliu ba ta to trot le bidru no wolon fla nga tien do ni ya fa sare en te na ka faso de ya jojo se le un sigin unona kasula don tun kera ulu minu joseli sababu ya
5: condamnation
0: Nitu nye selu dalen jalo lagine fanga sinaka kumaka uye obedansigi anka kuna funidi kene nya alsan birba de teke tumenege jurula au kambe.
1: Bintu sise.
0: Akulobe halisa dinye kumaka irifi de la au niche ola kosobe wa au danse masalaba kene ka. Bi anye mali nyokolombola alima togula de bismila alima togula walima malienka alima national ye comédien ye mokola yelela ni ambiseka fota ibe cinéma baraw fanana wa ibe charili chamanke bololo sanfe amoko million cleaning code be ka tugu iko tiktok sanfe alima ambafo ki bismila anka kumaso kono erifi manden kana itini che kosobe anka wile jabili la ajalanye ki bismila bi
7: merci beaucoup ajaranye re obela jeleni che ya fo chogomina were do ni malionka alima ye ala kala donc on nana ni no aya la ni ngateme anga nyoko masala donc mba obela jelinfo
0: ambitani anga nyiningali uye 600 sa beka talike Dakar ya Senegal fabala nyokon dan dola ibisika mu yere de fo anye o koka
7: ame Dakar ya be doko kon flabo ay jamana tan kelenye amunu mekana anga culture de fin donc ame ya o cadre de kononana ame sali ambe loje le menyokon ka donc ame nyokon dan ke anga finira chokola anga tobili chokola anga jamana ere iswaruka ame ya orila
0: yala malide ubeka demendo ima okokan wa ubiki kokoromadon sabula nyokon dandon
7: kosobe malide fenfen be akalama ka foko me dakariani competition ina bela jele mega demedo ma ubeka kuna fonu chari ubeka wardu wala ubuka wakati udwala donc mbu bela jele fo
0: alima kito mali a seko ni donko klansola ni anko Institut National des Arts de Bamako iye talike Romeo ani Juliette Nyorolombona pièce théâtrale samba fla ni tan ani saba wakati la okela ima chodi kayeko o wakati la itunye kalandenye inana talike ni Nyorolombo lako dune banyina
7: aywa iya fo chogomina akela kanto ikola me kalana nyaye unana wele wele dabla komo komo mbe fe katuko garzike la je wala sa ukata kani bara inke adon ere kama ne kunte ikola mene segina kana kom metagata ube kuna funu nke tablo minka ne bo la je kosobe donc tara kunafuni sorey bara munuka ngake wala saka seka taka o fene la banque kataka ngarzega chifle ala ya kentemena amano ko ya parce que ya sur formation batenere la nkume ko lank meka damene mais tobabu musomi yeni bara in basic 5 amandine courage ba kuma la patience ba kuma la amoro wolo vla moko cheki ne kuno donc ayayira ka fo Romeo et Juliette no sebena Shakespeare fe niko ki comédienne wal may comédien fika o auteur banunu ou ka livre ou kalan walima ku ka barakelendo kastigin kolu ira mogoula donc ajara ni kosobe o ra kera sababu nga tourner damne France jamana kono donc voilà
0: o famu yara nga alima amba fe taika barakelendo la me kasoro kasigima
8: tu devrais pourtant le savoir quand un homme malien dit seulement wallahi billahi c'est que sa prochaine phrase sera un mensonge ayo makrobo que veux-tu que je te dise hein si le crocodile a un pantalon c'est qu'il a trouvé orangé sa queue tu t'attendais à quoi d'autre
0: Nimbamba ye kursi do okoroko abeka nyini ka kukala don yoro de soro alima ako ako kuma ka jasa erebe alakodon oyika nyolombo do ye jombe sinindon atoyo de o sketch ni kuma na ko chamanka iko dugudugu tungako wale jugu minu beke sina nyokoma uni nyokonche ani cheu joyoro demba yakono otumana itumeka nyini ndewa ka seka idadu anka sigida tabulo kan
7: Nko meka nyini ka seka andado sigida tabulo kan parce que era de nyokolombo na fa folo folo yi nyokolombo e de ka mogo bla uku yereye comédien na mogo seka yele mo be famialu soro seka blasira luke neka nyokolombo kelengeleng beba soro blasira le ba kono jombe sinindo munebe ka chini tuguni parce que na o me fara nyokona si san samba foko kan ben chini inshallah on ta do mi meka chini Mais tubabula ute inshallah fo parce que olu boloni ko ki be voyager chini et be voyager chini problème fo itala ya bietara iperna munebini baliga voyager nera ni ndoye nyokon soso ola kosbe akoko me ne ba fo dongodo inshallah ni metanda ko ne katanda ko mumene soro ko foni mobli do ene takato tane ou bien ni comme ko mumene soro ne ko oh le fait que mobli be se ki takato tane ore atamba fo inshallah donc nina c'était vraiment ka ira mokoula chou jore mi du konnana ni che ni fati denga la mobi geleya chugomina na nyeta fala ani tunga ere geleya be chugomina surtout ni kera mogoye ibe jamana flani nyokonche ni be yakuma dola ya mogoba fuma ki kera kunoblen ni tara kunoblen fo ba fo no no no ite se ka kolue ye farafini donc ebe tunu ni make mogo chesirile parce que ni yanka ute ini kunoblen ute donc ni piesi me kuma obela jeleneka
0: O famu yara asisansa alima yala idiana dongli dobe no ibafi anga o mindu anga jimukanye konowa
7: ni mali dongli bene janye donglu yeme amseka umusangare ka babakala
0: umusangare ka baba amake o chogola
7: tanti umusangare
0: bashite amena tanti umusangare ka baba do

0: I ye kuma wele fa kɔnɔ i n'a fɔ janfa ko
1: cɛ o cɛ ni y'i muso janfa ka taga faransi ala ka san pɛrɛ nɛgɛden 17 jigi kan
0: yala i ye misali dɔ de sɔrɔ a la a kɛli la walima a kɛla i masurunya mɔgɔ dɔ de la ni i ye ninnu kumakan fɔ ka ɲɛsin cɛw ma minnu bɛ taa tunga la k'u muso tɔw kɔ n'u b'u janfa
2: janfa surtout parce que an b'a ye k'a fɔ ko musow patience bɛ musow la ka kɔnɔni kɛ cɛ caman bɛ taa tunga la n'u taara i bɛ musow y'u kɔ hali ni muso denmisɛnninw de don san kelen san fila dɔw ta bɛ taa fo san tan na n'a fɔra muso y'o bɛɛ k'e kɔ e mana ɲɛ sɔrɔ kuma min na e k'i ɲɛ pan o muso kunna ou bien hali ni dɔw ye papier sɔrɔ u bɛ tila ka nkalon tigɛ k'a fɔ n ma sɛbɛn sɔrɔ n tɛ se ka na parce que u donna ko kura wɛrɛw la yen donc ne fana ko mɔgɔ mɔgɔ man'o kɛ ala ka san pɛrɛn jigi o kan
0: i yɛrɛ da sera a san pɛrɛn dɔrɔn tɛ dɛ i ye san pɛrɛn wolonwula bɛɛ de fɔ a nɛgɛ wolonwula o fɛnɛ bɛ gɛlɛya o faamuyara nka sisan sa an ɲɛ b'a la ni wagati labanw na a ma daminɛ sisan nka dogodogo tunga taga ko gɛlɛyaw bɛ ka wara ka ta an ka farafinaden caman bɛ ka to a kow la i n'a fɔ aw min ye ɲɔgɔlɔnbɔlaw ye aw minnu ye seko ni dɔnko baarakɛlaw ye yala aw bɛ ka taa ɲɛ ni lasominiw ye halisa ladilikanw ye yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko nin na ka se k'an ka marabagaw dɛmɛ ani an ka sifinw ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin dogodogo tunga taga kow la wa
2: bon an kɔni bɛ ladilikanw di n'an se kumakan bɛ se ka se yɔrɔyɔrɔ an b'a eseye kumakan kan se yen mais ladilikan ninnu fana kan ka kɔkɔrɔma don o kan ka kɔkɔrɔma don ni baaradaw carili ye ka opportunitéw caya denmisɛnninw ye jamanaw kɔnɔna la an farafin jamana fɛn o fɛn min b'a to u tɛna fɔ k'u bɛ bɔ ka taga hɛrɛ ɲini ou bien ka taga wari ɲini yɔrɔ wɛrɛw la parce que wari sɔrɔdaw b'an fɛ yan peut-être i b'a sɔrɔ a dɔw ma organise ka ɲa mais donc ne b'a ɲini u fɛ ni tagali ka di ye i ka sira ɲuman ɲini i ka taga parce que i man'i kɛ ji in kan fɛn ji in ye mɔgɔ caman dun ji in ye africain den ɲuman caman yɛrɛ yɛrɛ de dun donc an bɛ ka siran parce que mɔgɔ min bɛ to ji in na o mɔgɔ yɛrɛ tɛ don a bɛ ka kɛ kɔnɔna fili ye aw ni tubabu nansarala tɛ aw ni farafinna tɛ an b'a kɛ cogo di aw dun an jigi bɛ ɲɔgɔn kan yan an bɛ farafinna aw yɛrɛ de fana bɛ farafinna diya a mana gɛlɛya cogo o cogo i bɛ dumuni kɛta sɔrɔ i bɛ siyɔrɔ sɔrɔ balima dɔ bɛ ɲɛ i ma teri dɔ bɛ ɲɛ i ma ainsi de suite donc kana n'i bɔ anw bɛɛ bolo kana n'i ba bila kasi la kana n'i fa bila kasi la ka t'i kɛ ji kan ala b'a dɔn min bɛ ji in jukɔrɔ.
0: An bɛ taa ɲɛ halisa ni an ka ɲiningali ye ale ma an y'i ka video dɔw personnages ye i ko tanti awa yɔrɔ dɔw tanti awa tɛ sɔn badenma muso denmuso ka sigi kerecɛn dɔ kun furu la nka o yɔrɔ kelen na a bɛ sɔn ale yɛrɛ denmuso ka di tubabu cɛ dɔ ma yala nin tun ye fɛɛrɛ de ye e fɛ ka mɔgɔw hakili jigin kɔ diɲɛ bɛ ka taa ɲɛ wa.
2: Bon tanti awa personnage ye ni y'an ka tagabolo yɛrɛ ta k'a lajɛ. Den ta woloba ta ye den bɛ taga di tanti dɔ ma den bɛ taga di ba kɔrɔmuso walima ba dɔgɔnin ma en tout cas bɛɛ yɛrɛ sago bɛ den na du kɔnɔ fo den woloba walima den wolofa parce que u bɛ siran u kana don mɔgɔ tɔw gasi la n b'a fɔ ko bɛɛ ta ye den mais o kɔnɔna la i bɛ tanti awa ɲɔgɔn dɔw sɔrɔ denbajugu dɔw olu ko k'a bɛɛ ka kɛ olu denw ni olu bɛ defo sɔrɔ waliden de la kuma bɛɛ olu bɛ waliden de la misɛnya kuma bɛɛ waliden de ta si ma ɲi mais olu yɛrɛ olu den ta bɛɛ ka ɲi n'a danna olu denw ma fɛn bɛɛ ka ɲi c'est comme misaliya la a ko ko a dɔgɔmuso muso den tɛ furu kerecɛn ma o don kelen yɛrɛ a denmuso nana ni tubabu dɔ ye k'ale bɛ fɛ ka furu o ma tanti awa ye fɛn bɛɛ kɛ n'a ko ko tubabukɛ tɔgɔ ko michel tanti awa b'a fɔ ko badara ali ko ni michel bɛɛ ye kelen donc c'est pour montrer que bi bi na den mara ma nɔgɔn an fɛnɛ k'an janto an denw na balimaya bɛ yen mais denw fɛnɛ mago b'an ka écoute la n'an kana bɛɛ to parce que n balima don a sago bɛ n den na ka se fo degere dɔ ma a bɛ ɲa cogo min an ka lajɛ k'a dilan ɲɔgɔn bolo ten.
0: An bɛ taa ɲɛ sisan an ka ɲininkali wɛrɛ sinema hukumu kɔnɔ yala baara bolodalen projet dɔ b'i bolo wa yasa ka taa ɲɛ ni mali sinema ye wa.
2: Baara dalenw b'an bolo a caman yɛrɛ mais n'i ko ko projet i ko ko wari de parce que mɔgɔw bɛ sinema kɛ fɛn nɔgɔn ye ka sɔrɔ sinima ɲuman yɛrɛ tɛ se ka bɔ ni miliyɔn caman tɛ dɔw yɛrɛ bɛ miliyari don u ta la mais bi bi na sinima ni ye mɔgɔw ɲininka kulenkɛ de do dɔrɔn alors que sinima bɛ kuma an ka sosiyete kan a bɛ an ka fɛn caman la yira diɲɛ mɔgɔ la a bɛ mɔgɔ caman kɛ ka an lakodɔn donc sinima jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ni ye amerikanw ta k'a lajɛ bi u ka filimu kelen kelen bɛɛ kɔnɔ u b'u ka jamana bila sanfɛ fo k'a bila bɛɛ kunkolo kɔnɔna na jagoya ko amerika bɛ se diɲɛ bɛɛ la an y'o ye filimu jaw fɔlɔ de la donc projetw bɛ yen mais financement ni tɛ.
0: Sisan ni financement a ɲiniw na aw tun bɛ financement sɔrɔ jɔn bolo ani fana b'a dɔn an ka jamanaw kɔnɔ tuma caman ministrisow bɛ kɛ yen nɔ minnu sigilen don seko ni dɔnko kunna minnu bɛ an ka seko ni dɔnko baarakɛlaw bilasira yala olu tɛ ka dɛmɛ na se aw ma wa.
2: Bon n'i y'a jateminɛ cinéma ko ta fanfɛ Afrique kɔnɔ organisation internationale caman bɛ dɛmɛw kɛ. An yɛrɛ ka ministrisow u fɛnɛ b'u se kɛ mɛ komi n bɔra k'a fɔ cogo min na wari bɔta ka can ni wari bɔta ka can i b'a ye k'a fɔ ko a donyɔrɔ fɛnɛ bɛ caya donk an kun bɛ dɛmɛ kosɛbɛ kɔfɛmɔgɔw fɛ hali sisan dɔw bɛ ni nɔ organisation dɔw bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ projɛw lanse ministriso yɛrɛ sisan ni nɔ u fɛnɛ bɛ projɛw lanse u se ye min ye u b'a di artistw ma an bɛ ka dɛmɛ bɛ ka na dɔɔni dɔɔni mɛ an mago bɛ dɛmɛba min na o ma sɔrɔ fɔlɔ. Mais fait mes bédamines de boulot. Par exemple, Missali Alabi, Sécurité sociale, Sigra 5 ans, Mali Artisouye. Voilà, ça, on sait qu'il y a une retraite qui est très importante. Donc, on va dire qu'il faut une évolution de la vie.
0: Ora bibi nyina ni ka ni afora ke ke jateminen ke farafina nyokolom boko kan yala ebe hatlina jumande di
2: Alisa en ami nyokolombo anga nyokolombo munu me blasera luchaya munu ta en la fili munu bato ama hakli jige koroluna parce que niko ko farafina iko kwa ka histoire farafin te ke foyer ay mi ke ka temeko akatariku akake wale donc namé nyokolombo wale namé flimu bo anga ese anga tariku chaya kono kosobe abe dusudo on nyere kono demsani munu fane be no lu masanga niveau ma abe dusudo lu kono aba to afrique ta aka identité perdue.
0: O famu yara e bora ka kuma sisan au ka barabulo daliw ka nga ko musaka ko debe au segen doni ora sisan yala nyokolombo barakela o ambese ka foko olubi ko dairi mesoro nyokolombo baralawa
2: bon comme moi tu sais ma belle place là ne kon te dairi mesoro nyokolombo barala comme ala nana ke me bololo sera o kan me ni mo woro be barake donc o war soro sera woro be ne bolo mɛ k'a fɔ ko n bɛ ɲɔgɔlɔn dɔ de dilan sisan k'u ka to k'o bɔ k'o de bɛ n balo ne t'o sɔrɔ kuwa bɔn n bɛ se ka jateminɛ kɛ n kɛrɛfɛlaw fana la n b'a dɔn mɔgɔ caman fana bɛ minnu tɛ balo u ka ɲɔgɔlɔn bɔ la.
0: Ka bɔ o la sisan ale ma togo la yala ɲɔgɔlɔn baara kanu donna e la cogo di i ka mɔgɔ dɔ tun bɛ a baara la walima i y'a ta i yɛrɛ ye de co dɔrɔn.
2: Mɔgɔ si ne bɔra du belebeleba de kɔnɔ mɛ mɔgɔ si tɛ hali min bɛ kuma mikoro la mɔgɔ si tɛ du kɔnɔ. Mɔgɔ tɛ bɔlɔlɔ sira kan mɔgɔ tɛ jabaraninw kan mɔgɔ tɛ yɔrɔ si ne ye mɔgɔkɔrɔba minnu y'a la o ye tanti umu jara ala ka hinɛ a la mama elɛn ala ka hinɛ a la tanti umu bɛrte ala ka hinɛ a la tanti fc ala ka sɔn sini kɛnɛya la tanti mayi tanti lala darabo ne ye olu minnu caman y'a la olu yɛrɛ de ye ɲɔgɔlɔnbɔ kanu don ne na parce que n y'a ye k'a fɔ kuma ka di ne ye. Ɲɔgɔlɔnbɔ dun na i bɛ se ka kuma fɔ ka dilan ka ɲa mɔgɔw bɛ yɛlɛ u b'u ka tɔmɔta sɔrɔ ka sɔrɔ i ma don mɔgɔ gasi la donc o bɛɛ de y'a to ne ko a ne bɛ nin kɛ n ka baara ye walasa n ka se ka n ka hakilinaw cari mɔgɔw ye.
0: K'a bɔ o la sisan sa ale ma yala i ka nin ɲɔgɔlɔn baaraw i bɛ ka mun kɛ olu minnu kɛ nin ye a bɛ wagati ubiyɛn san dama bɔ e ye waleɲuman jɔnjɔn sɔrɔ a dɔ la wa.
2: Waleɲuman caman hali ka n to yan sisan nɔ n ye jɔnjɔn dɔw sɔrɔ u ye ayasi jamanaw fara ɲɔgɔn kan an ka komediyɛn kɔrɔbaw kun b'a mamuru de juriya la n kɛra meyɛur komediyɛni alhamdulila donk o n'a ɲɔgɔnna caman mɛ o ye marke kosɛbɛ parske o la trofe bɔra dɔnbagaw yɛrɛ de bolo tɔntɔn belko b'o la tɔnti fc b'o la tɔnti mayi b'o la tɔntɔn isa kulibali b'o la mama n'u ka can donk trofe mana bɔ a dɔnbaga bolo k'a di ma i b'a dɔn k'a fɔ ko ye mériti de i b'o mérité mɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ olu bɛ se ka trofe wɛrɛw dɔw ma ka sɔrɔ ma étude kɛ ma foyi kɛ mɛ ni trofe yi particulièrement o diyara n ye kosɛbɛ donc n ye ka da population yɛrɛ ka bonya kan mɔgɔw bɛ n bonya a bɛ fɛn caman nɔgɔya n ye a alima alima donc mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye ni mɔgɔ tɛ. vraiment donc au jar au dedo
0: o fene famuyara nga sisan ni ambe jate mineke farafina nyokolombo barauka krenkrenyala nyokolombo lauka krenkrenyala musu taka sisan akacha musu munumbe ka nyokolom munumbe ye nyokolombo kenauka yala uluka la khalaya be chokodi sisan
2: bon oye on era boloye konyumaye parce que betaranya ko fo c'est vrai bara minwa ka geleni musuye anga société kono anga tabia unanga faunia takalaje mso kuma yoro kunte yoro be donc aye biko mso dobe micro ko fo kera journaliste uyo o kera animateur uyo kera chetribola uyo c'est très important o banga takanyere ko fo mais ka donc a fo o mso nunu sengene no kosobe parce que moko be image sugu be dawka alors que bena ka bara de do bena daire mesoro chugo de do donc ne ba funyana ku chesira manoko ukalla halia manoko yere yere de dou ta furu ko geleya dou tal no furu la be obligé ka choix ke ou ka furu no ka barache dou wereta moyen ko bala dou were be arsele kosbe kosbe bu mafia parce que drome soudo donc ala halia manoko me mso banco de be a dessa côté donc nga chesire
0: Uhum. Ube famu yara alima togola anseranka jimuka nyinkunche yorola yala akuma bibulo kafo nda masi o mima akuma labila lendo iye
2: kamalion fo tuguni ndron ka afrikan fo ka djienbe fo anemo parce que malien be djien dugu bela malien me djien dugu dugu leba sura malien kelembe mimene alima dombi mte ka kuma ka wasa donc me malien fo partout dans le monde mais Afrique ben fou comment manoron maito de ni dota dobe bodon ni ndona moko moko gasila beka ya fama
0: o fama yara kosobe ambe ala de lifana inana o minyini nyokonda nyina Dakar ya ala ko jonjon keye
2: mina
0: mti ala me baka folie bele bele ye au detaille en baula kodon kantunye alima atugula de bismillah amali nyolom bola don ani mogola yelela au biseka sorofana bololo sirauka iko TikTok ali tunye anka bi masalaba dunanye ambe folie la kuraya aye wa ambe au fenfo au folie bele bele yere ye au detaille ni ala me basike amena nyoron soro dogo kunata ni dunawere ye ni kenekelinka
1: des clandestins misérables dans les taudis des banlieues qui se relaient pour dormir dans une chambre minuscule.